0: Tos dienos, kaip jaunystė, prabėgs ir nebegrįš. Atrodo, tik Liepa prasidėjo, o jau devintoji jos diena, įsivaizduojate, pirmoji Liepos dekada į pabaigą gedai.
1: Liepos devintoji ir oi, tu vargė ketvirtadienis vėl keltis į darbus, o jei ne į darbus, tai ruošt pusryčius, kažką ten paravėt ar kažką pakrapštyt. Nu, toks jau mūsų suaugusiųjų gyvenimas ir ačiū Dievui, kad dažnai jis prasideda su radio stotimi M1.
0: Taip, taigi visus įkvėpime ir pastumėjame į kasdienybę. Turime kūrinį, nuo kurio ir pradėkim ketvirtadienio rytą, sakydami labas rytas su gera muzika. Alok ir Something Else. Alok ir Something Else. Čia jų kūrinys I Wonder If You Know. Toks geras, nealkoholinis, vasariškas kokteiliukas. Lėtas, ramus, daina skirta mąstymams, nežinau, dienai suprojektuoti, galbūt suplanuoti. Tai vat, manom, kad tokiu ritmu gali prasidėti šis vasariškas ketvirtadienis.
1: Ne tiek apsiraminimui, kiek apmąstymams ir pasirašymui dienai. Gero ryto visiems, šiandien vieno ryto šou.

0: Reklama. Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
1: Tai sako dženietės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.
2: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Septinto mėnesio devintoji diena, Liepos devintoji, ketvirtadienis 2026. Mes niekur neskubėdami lipam į antrąją mūsų laidos rubriką. Čia M1, M1 ryto šou, Saulius Gedas. Ir papasakosim šiek tiek įdomybių, faktelių apie signalizaciją.
1: Kokia? Vat to ir sužinosite. Taigi pirmoji namų signalizacija – žąsis. Senovės Romoje geriausia apsaugos sistema buvo ne šunis, o žąsis. Žinom legendą, kai 400 metų prieš mūsų erą galų gentis naktį bandė slapta perlipti Kapitolijaus sienas. Romos sargyba ir šunis miegojo, tačiau šalia šventyklos gyvenusios šventosios žąsis išgirdo krebždesį. Pradėjo garsiai gagenti ir plasnoti sparnais. Pažadino romėnų, šie atremė polimo, žąsis oficialiai tapo pirmąją garsinę signalizaciją istorijoje.
0: Iki atsirandant elektronikai, žmonės namus augo mechaninėmis priemonėmis. 18-ame amžiuje buvo populiarūs vadinamieji namų aliarmai. Tai buvo prie durų ar lango virvelė pritvirtintas tikras pistoletas, užtaisytas. Vagis, atidarydamas duris, patraukdavo virvę, pistoletas iššaudavo į orą arba į kojas, nu čia žinai, žiūrint koks namų šeimininkas, o šeimininkas išgirdęs triukšmą žinodavo, kad kažkas bando patekti į vidų.
1: Dėl to reik per langą lipti. 1913-aisiais vienas dienraštis aprašė neįvardintą išradėją iš Denverio, kuris sukūrė pirmąją automobilio apsaugą. Jos principas toks, kai automobilis užvedamas be savininko žinios, sistema automatiškai blokuoja variklį ir pradeda be poliovos spygauti automobilio garsiniu signalu. Deja, išradėjas savo idėjos neužpatentavo, todėl jo vardas pasimetė istorijai.
0: Ojojoj, kiek čia viską daug pripasakojom, bet turim dar, primenam, pasakojame apie signalizacijas, įdomybės apie tai. Pietų Afrikos Respublikoje, 90-ųjų pabaigoje, nučiame aname amžiuje, automobilių grobimai buvo tokia didelė problema, kad vienas išradėjas sukūrė legalią sistemą ir pavadino ją Blaster. Jei vagis bandydavo jėga atidaryti vairuotojo duris, po slenkščiai simontuoti purkštukai į užpoliką paleisdavo ugnies fontaną.
1: Ugnies?
0: Taip, sistema ten buvo visiškai legali, nes traktuota kaip savigina, tačiau vėliau gamyba nutraukta dėl per didelio pavojaus aplinkiniams arba vagių kojytėms.
1: Ir mašinai pačiai turbūtgi užsidegti irgi gali. Moksliniai tyrimai ir kriminologų apklausos rodo, kad vagis labiausiai atbaido vizualiniai įspėjimai. Paprastas silbidukas, objektas saugomas saugos tarnybos gali padėti arba maža kameros lemputė mirksinti už 5 eurus, sumažina įsilaužimo riziką daugiau nei 70%. O, sako šita mašina saugoma.

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
2: Ne orai, o briedas kažkoks. Esu pasipiktinęs. Gėda. Gėda orams. Kaip jaustis dabar prieš turistus, kurie Lietuvoj, vat, važiavau į darbus, eina šeši. Iškart matau, kad nelietuviai. Penki bernai, viena moteriškė. Nu ir jo, nei vieno šypsenas jų veiduose. Ir viskas, man atrodo, dėl orų.
3: Dėl orų, sakai. Nu, patys kalti, sako, orai. Nereikėjo čia kuriant plastikų, mėti čiukšlių į vandenyną, į ežerą, žinai. Globalinis atšilimas, gaminat, kuriant fabrikose nesąmonės. Tai vat, ir viskas, turėkit dabar. Čia orų atsakymas.
2: Patarimas turistams arba tiems, kurie ketina keliauti į Lietuvą. Atvažiuokit ateinantį pirmadienį. Vilniuje 26 bus. O šiandien įdienojus tik 16. Lietus, Kaune. Ne kažką, 18, lietus, Klaipėdoje šiandien 17, spėk ar lietus?
3: Lietus turbūt.
2: Lietus, aišku, kad taip. Šiauliuose 20, ten lietaus mažiau, gali net saulė pasirodyt. Panevėžyje 17 ir lietus.
3: Taip, visur taip nutiks, temperatūra nuo 16 iki 21 bendrai, na rytoj penktadienį irgi aišku, kad palis, tai pajūrė gusingas vėjas, jau dabar plinta vaizdai iš Palangos, Neringos, jo, jau sulaužytos ir persirengimo kabinos, taigi nuo Lenkijos čia ta audrelė ateina. Diena rytoj 18.23, na šeštadienį irgi 19.24 šilumos, kaip ir šilta, bet daug kur trumpas lietus, tokia prognozė. Na taip, gyvename mes tuo ritmu ir viskas tvarkoj, nuotaikos čia mums tas lietus nesugadins, turim daug muzikos, turim prikrautą bateriją per naktį. Taigi, ką mes galim papasakoti? Ai, vakar buvo pas Gedą Soročką svečiuose su šeima.
2: Gerai, leiskit, aš pradėsiu, mes porą mėnesių pelnavom susitikimą, atvažiuos Saulius su savo žmona, jauna gražia žmona, su savo nuostabiu vaiku. Į Soročkių dvarelį kepsim šašlyką, mėsytę, dešrelės, mėgausime saulę, klausysimės paukščių čilbėjimo.
3: M1.
2: Ir, ne, M1 tada neplanavom. Teko vakar klausytis M1 ir laiką leist namuose. Ir taip Lietuva Saročkiams buvo pristatyta Žvirgždų atžala.
3: Pagaliau, užtrukome šiek
2: tiek. Santokinis Saulių Žvirgždo vaikas, Rojus.
3: Ar panašus Rojus?
2: Oi, senukai,
3: mane. Žinok,
2: iš esmės kopija abiejų tėvų, bet kad priklauso jums, klausimų nėra. Nereikia daryti DNR testą.
3: Nu, papasakau, ką su žmona lauvai kalbėjot. Nu, kokie įspūdžiai, vat.
2: Geri įspūdžiai, sakom, žinai, judrus. Dar tik metukų su truputėliu, jau jis juokauja, jau prie bajerio, žinai, jau kibinasi. Fainas, iš tikrųjų.
3: Lenda.
2: Nu, taip, žinai, mamą per mažai pažįstu, bet todėl sako visą sitėti.
3: Nu jo, tikriausiai.
2: Pilaitiškės, laikykitės, o teis laikas laikysis ir visos Vilniškės.
3: Bus alfa vyrukas, panašu bendraujantis, jau netgi gedui ant rankų lipa, nu tai ką.
2: Klausykit, net bijo, net dėdės su barzda.
3: Neįdomu.
2: Wow.
3: Nesako, neįdomu, wow. Bet nebijau, sako, neišgazinsi, tą noriu pasakyti. Tai vat. Nu ir ačiū gedui už dovanus, aišku, nežinau, ar galiu sakyti. Gaume. Muziejinė tokia beveik vertybė, reiškia, relikvija, gedas įteikė, reiškia, tokio gėrimo iš suspaustų vynogių, butelėje stiklinėme, ir tai yra daiktas, kurio vertė kyla su lyg metais, tai vat kolekcinis vynas.
2: Po 30 metų galimai kainuos kaip butas.
3: Rimtai?
2: Naujojoje Vilniuje.
3: Akmenė,
2: jo, gerai pataisai.
3: Akmenė tikrai, dviejų kambarių grįžiausiai. Nu, fainai, ačiū, tai lauksim, brandinsim, net korkuosim, kažkur reiks į tolimiausią spintos kampą nukešti, kai bus 21, jau įteiksime.
2: Gerai, mes liekam, raginam likti su M1, netrukus Jessica Shy mums visiems padainuos. Sauliau, šią valandą padarykime pokštelį.
3: Na?
2: Po 10 minučių nelauksim skambučio, patys paskambinsim tiems, kurie nori laimėti silkę.
3: O taip, vienas dovanoja Audi 100, 36 metų senumo silkę. Pravardžiuojame, taip, pabandysim paskambinti vienam užsiregistravusiam ir patikrinsim, ar labai jau miegam.
2: Gero ryto visiems.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
0: M1 ryto šo.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Va dabar ir patikrinsim. Kelintą valandą keliasi Lietuva. Nori laimėti silkutę, bet ar budi, ar laukia?
1: Taip, daugybė.
0: Ar supras, ką reikia sakyti, kai jų telefoną paskambins nežinomas numeris?
1: Taip, jau tūkstančiai užsiregistravo, nori laimėti vieną silkę dovanų. Vienintelis žodžių junginys, kurio reikia atsiliepti, noriu silkės. Patikrinkim budrumą mūsų klausytojim.
2: Va dabar tai bus.
1: Na tai priminsime dar projekto esmė, pasakot noriu silkės, atsiliepia tokią frazę, patenkat į finalą, finalas po 2 savaičių Klaipėdoje, jūros šventės metu, silkė važiuos parade ir vienoje Klaipėdos vietoje mes ištrauksime laimingai žmogų, taigi visus finalininkus kviesime. Nes jie pažymi, taip ar ne, ar bus jūros šventė į jūros šventę. Duosime dovanų vieno kojinę su silkė ir burtų traukimo metu sužinosim, kam atiteks automobilius.
0: Okay, viskas, skambutį pradėkime dabar.
1: Gerai, nesakom nei vardo, nei kur skambinam, tiesiog surinktas numeris.
0: Uh-huh.
1: Aha, pavyksta? Ne?
0: Kažkodėl nepavyksta.
1: Kažkas gal čia koks pa...
0: Pavyksta, klausyk.
1: O, klausyk.
0: Pakibo ponas telefonas.
1: O aš sakau, kodėl čia neužsikrauna? Nu, matai, klausykė, turime tiek daug užsiregistravusių, tiek daug norinčių, kad mes paskambintumėm, jo kažkas
0: greitai
1: sugadino telefono liniją. Nu, gerai, bandom perkraut. Jeigu ne, tai tuomet teks.
0: Jeigu telefonas neveikia dabar, jis suveiks vėliau, reikia eiti ir registruotis m-1.fm.
1: Jo, tą ir darykite, mes einam taisyti telefono liniją ir lauksime jūsų registracijų. Nori silkės M1 svetainėje?
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: M1. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
0: Reklama.

0: Niekam ypač, kai būna nuskriausti mūsų draugai, klausytojai, dėl telefono linijos gedimo jau ant kojų sukelta telekomo valdžia. Generalinis rašo atsiprašymo žinutės, IT specialistai kasa kabelį, tuoj pakeis naujų. Po gerų 20 minučių patikrinsim, ar veikia.
1: Nu gerai, kol kas patikrinkim, ar veikia mūsų kompiuteris užtaisyta muzika. Viskas tvarkoja, galime transliuoti, laukiam žinių.
2: Mano radijas
0: M1. Gerai, lygiai 7 valandą, pirmosios šį rytą žinios, Aurelija Gintautaitė, tarp kitų naujienų papasakos apie naujus Jungtinių Valstijų smūgius Iranui. Tai ir vėl prasidėjo.
1: Nu, vat, tai, o dabar turime dar muzikos istoriją gimtanį. Anglijoje gimė vokiečių grupės Brausis narys Rosas Katrelas, taigi paklausykime Brausis kūrybos.
3: Muzikos istorija.
4: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand. Yeah.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė surengti naujus smūgius Iranui ir perspėjo dėl dar didesnių pasekmių, jei Teheranas toliau puls laivus Hormūzo sąsiauryje. Pastarosiomis dienomis Irano kariuomenė smogė mažiausiai 3 laivams. Amerikiečių centriniai vadavietei paskelbus apie naują smūgių bangą, Irano valstybinė žiniasklaida pranešė apie sprogimus įvairiose vietose palei pietinę šalies pakrantę. Sprogimai sukrėtė uostamiesčius, kai kur dingo elektra. Trumpas sakė besitikintis, kad šis naujausias karinis paaštrėjimas greitai baigsis ir teigia paliekas atviras duris tolesnėms deryboms. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks socialdemokratų lyderio paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama gražinti Valdui Majauskui. Į Sinkevičius yra įvardinęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerę Inga Ruginienė neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai vyriausybės programai nepritarė. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimų 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė konservatorė Daiva Ulminaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti, tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatydamas vyriausybės programą neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Paaiškėjo šių metų garsiausių televizijos apdovanojimų Emmy nominacijos. Daugiausiai jų gavo medicininė drama Pittsburgho primamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybės. HBO Max serialas Pittsburgho primamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, tarp jų apdovanojimą už geriausią dramą. O penktasis ir paskutinis taip pat HBO Max serialo Gudrybės sezonas pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. O šiandien visur numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Neteisybė atstatyta, Joną Valančiūną paleidžia Denverio Nuggets.
1: Paleidžia.
0: O telekomo specialistai atrodo, kad pakūrė, užkūrė, sužadino, naujam gyvenimui paruošė mūsų telefoną ir jau galima prisiskambinti. Skambinti reikės dabar. Priminsiu vasaros progą, kuri tęsis dar artimiausius 2 mėnesius, kaip minimum čia, žinai. Mūsų ištenka vieno skambučio, pirmasis prisiskambinęs ir nusprendžia, kurio kūrinio klausysim. Turim 2 ištraukas, tokių mažiau girdėtų kūrinių, bet tikrai gerų. Paklausom, čia pirmoji. O va taip, David Guetta kartu su Third Party ir John Martin, Human.
1: Nu, klausykit, Geta iš ryto jau yra stipru, tikras žardintuvas, ką kalbėt. Šita nelabai yra dar viena, paklausykit.
0: Snake Hips, Austin Millsas ir Maidza. Please hold.

0: Motyvas ir girdima šiame kūrinėje, gerai laukiame.
1: Daina, kurios klausant norisi pašvilpūt.
0: Pabandykit prisiskambinti 18.30. Taip, Jennifer Lopez kūrinio. Motyvas ar pirmasis David Guetta, ką jūs galvojate? Vienas skambutis ir viskas. Sprendimas bus priimtas. 1830.
1: Labas rytas. Mačiau, kad skambučių buvo, bet vėl nepavyko atsiliept. Klausykit, gerai, tik nebus brokuotas dalykas. Gerai, sprendžiam, Sauliu, mes. Už kurį tu?
0: Aš žinok, vat antrą norėčiau.
1: Tu norėtum to antrą.
0: Jo, nes čia Jenniferės daina, žinai, sena tokia ir sugrįžo, tai nežinau, aš manyčiau, kad tu šitą. O tu?
1: Sakykim taip, tu šiandien statai man pietus ir mes klausom antro Sauliu.
0: Labai gerai, tinka. Taip ir padarykim. Yes, nusipirkau dainą vieną eterį.
1: Dar kartelį pristatom kūrinį Snake Hips, Austin Mills kartu su Maidza, Please

0: Kaunas. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 €. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 €. O daugiafunkcis įrankis tik 22 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per 1 valandą dabar pigiau.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Žalgirio arenai 5

0: Ryto šou.
1: M1 ryto šou transliuoja ketvirtadienis, Liepos 9-oji, sulūžo mūsų telefono linija, dėl to didelio mažo žaidimo šiuo metu dabar nebus, pabandysim jį padaryti vėliau, jeigu viskas gerai, jeigu ne, tai tada rytoj. Tai va toks soriukas nuo mūsų, bet nieko, turim ką papasakoti, turim ką kalbėti, tai tikrai tos kalbos nepritrūksim. Vieno puslapyje aišku ženklai, jog šią vasarą mes paskelbėme meilės sezonu.
2: Taip, jūs mylim, kad norim jums padovanot Audi 100 pravardę Silkutė. Tai čia vienas projektas. Antras projektas, mes norim jums savaitgaliui, kaip čia dabar?
1: Vestuvėms
2: paskolinti tą Silkutę. Turit nuostabę būsimą žmoną, bet neturit kuo ją nusivežti prie altoriaus, į santokos rūmus, fotosesijai, iki tiltuko. Norėtume didesnės mašinos, kad ant galinės sėdinės dar ir piršliai tilptų. Pasiimkite M1 Silkutę.
1: Taip, meilės ratai, toks vadinas, tokio pavadinimo yra projektas M1 puslapyje. Ir taip, jūsų vestuvėms kitam savaitgaliui paskolinsime M1 garsiai Silkę. Tai reiškia, kad naduosime automobilį vairuotoje ir jis galės pavyžiuoti ne tik jaunosius svečius, bet ir, žodžiu, ką jau jūs pasakysite. Tai tai dienai, o ta diena yra viena iš dviejų, arba 17 liepos, nu, kitas penktadienis, arba 18, kitas šeštadienis. Tai vat, tokia yra esmė. Registruokitės, jeigu jūsų vestuvės vyks kitą savaitgalį vieną iš tų dviejų dienų.
2: Šią savaitę tik registruojamės, kitą savaitę pasikalbėsim, o tada ir nuspręsim, kur atvažiuosim vieno Silkutę.
0: Čia mano radijas. M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotosios pajėgos baigė dar vieną atakų seriją prieš Iraną, apie tai pranešė amerikiečių ginkluotųjų pajėgų centrinė vadavietė. Anot jos buvo smogta maždaug 90 Irano karinių taikinių, tarp jų oro gynybos, pakrančių stebėjimo sistemoms, raketų ir dronų bazėms, logistikos infrastruktūrai Irano pakrantėje. Amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas paaiškino, kad tebevykstantis Jungtinių valstijų smūgiai prieš taikinius Irane yra atsakas į Irano smūgius prekybiniams laivams Hormūzo sąsiauryje. Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui davė nekonkretų pažadą, jog Ukrainai gali būti leista gaminti Patriot raketas perėmėjas, skirtas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Tai būtų diplomatinis laimėjimas Kyivui. Tačiau, kaip praneša pasaulio žiniasklaida, Trumpo įsipareigojimas buvo suformuluotas gana miglotai. Be to jis pripažino, kad dar nekalbėjo su amerikiečių gynybos ir aviacijos bendrovėmis, kurios gamina Patriot sistemą. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Planuojama, kad Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis turėtų pradėti eiti ministro pirmininko pareigas. Kadangi liko mažiau nei vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebebus organizuojami. Lietuvos krepšinio žvaigždė NBA Jonas Valančiūnas keis komandą. Denverio Nuggets paskelbė, kad jį atleidžia. Klubas nusprendė, kad nepasiliks Lietuvio kitam sezonui už 8 milijonus Amerikos dolerių. Anot sporto ekspertų, toks sprendimas leidžia tikėtis, kad Valančiūnas gali grįžti į Lietuvą ir žaisti Kauno Žalgiryje. Pranešama, kad Lietuvos rinktinės kapitonas jau turi susitarimą su Lietuvos čempionais dėl 2 metų sutarties. Tačiau krepšininkų domisi ir ne viena NBA komanda. Apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedurliais, daug kur lietus, kai kur perkūnėje vietomis lis smarkiai, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: 7:35 Lietuvoje ir aplink Lietuvą yra Liepos 9, jau ketvirtadienis, Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Bambam apie prastus orus, pabambėsim ir apie savitarnos kasas.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
2: Jo, tai mūsų kasdienybė, esam jau kurį laiką įdarbinti prekybos centre be sutarties, kaip kažkas gero komentarą metė, žinai, skanuojame patys prekes, patys turim susižiūrėti, pomidorai su šakele ar be šakelės, kuriuos tu pasiemi. Tai dabar apie dar vieną naujovę, savitarnos kasose įdėktas dirbtinis intelektas, kuris pats nuskanuoja jūsų padėtą daržovę ar vaisių ir įvertina, kas tai svogūnas ar pomidoras. Na ir čia keletoje Vilniaus parduotuvėje atsirado ta naujovė. Aišku, viskas dar yra testavimo stadijoje, dar tik tikrinama ir tas intelektas mokosi, kaip sako, bet žmonės bando apsipirkti ir sako, ne visai sėkmingai, sveriu agurkus, turėtų būti trumpa vaisė lietuviški. Nu, iš tikrųjų, bandau, sako, pomidorus, tai buvo tiesiog pomidorai, bet rodo su šakele. Na ir panašiai, dedu persikus, sako, jau dirbtinis intelektas, sako, o, puikus obuoliai. 3,99 už kilogramą.
0: Matai, čia ne tik dirbtinis intelektas gali susimokaluoti ir nepataikyti. Aš irgi, kaip padedu, ypač vaikų, pavyzdžiui, atneštas prekes ir nežinau, čia persikas, nektarinas ar abrikosas.
2: Taip.
0: Jie paėmė pogalai?
2: Tu teisus, ja, absoliučiai, tai su pomidorais tas pats ar su kitom panašiom prekiam, kur skiriasi, žinai, ten vietiniai pomidorai, tie vadinami, ar ne, jaučio širdis, ten didieji,
0: obolis Jona Gold ar ten koks Jona Silver.
2: Taip. Tai va, tai dirbtinis intelektas įgalintas, gal padės greičiau apsipirkti, bet kol kas viskas dar tik testavimo stadijoje.
3: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės radijos stoties

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
11: Kas šiandien gamina? Ką?
12: Aš.
11: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
12: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
13: Tėti, kas šitai kvepia?
12: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
14: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
15: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
16: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams amforą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: šneka suaugusiems. Super klausimas.
1: Sukrenčiantys reikalai tokiu metu, kiekvieną rytą, 7 valandas 46 minutės. Labas rytas, jeigu tik dabar išsivertėt iš lovos.
2: Taip, neapsimesim, kad nieko nevyksta. Klausytojams sakome, jog šiandien kol kas bent jau turime sugedusią telefonų liniją, dėl to mums sunku yra prisiskambinti. Didelis ir mažas žaidimas yra atidėtas. Super klausimas dabar bus paskelbtas, bet į atsakymą ieškos vienas žmogus. Gedas

0: kad žmonės tiesiog užsakinėjo pizzas vieną po kitos ir sako, gerai, žiūrim garso, blin, bet palauk, ilgai čia žiūrėsim turbūt, aha, reikia pizzos, nu tai va, tai žodžiu, viena pizzerija paskelbė, kad daugiausiai užsakymų į namus buvo to įvykio metu. Koks tai įvykis?
1: Gerai, prieš 22 metus, sakės,
0: jo, ne? 94, birželio 17 dieną.
1: Tai prieš 32.
0: A, atsiprašau, prieš 32, taip, prastai su matematika.
1: 94, klausyk, tai dabar galėjau.
0: Jo, 32.
1: Visą laiką žmonės ten labai domisi kokiu nors amerikietišku futbolu. Finalas.
0: Čia mąstymas ar spėjimas dabar?
1: Kas? Mąstymas.
0: Mąstymas garsiai mąstymas.
1: NBA finalai, bet jie netrunka taip ilgai, kad ten reikėtų tų pisų, žinai, 16. Gal skrydis į kosmosą, bet irgi nebuvo.
0: Nu, dar, jo, turbūt jau daug anksčiau.
1: Laidotų vieskino.
0: Karalienės.
1: 94. Amerikoje.
0: 94. Nu jo, Amerikoje.
1: Daug atsakymų nuskambėjo, tokie atsakymai parvušneli pamąstymai ir neturiu vieno konkretaus.
0: Nėra konkretaus, bet ir neišgirdau, žinok, teisingo nei vieno net šalia. Taip, daug kas pagalvotų, kaip ir tu spėtų sakytų, na, greičiausiai Super Bowl, ne, amerikietiško futbolo rungtynės, pritraukė daug žiūrovų, norisi tuo metu užkasti ir užsakinėjai pizzas. Ne, pasirodo visai kitas atsakymas. Daugiau nei 95 milijonai žmonių visoje Amerikoje žiūrėjo tiesioginę žinių transliaciją, specialųjį reportažą, tiesioginį teletiltą, kurio metu buvo rodomos nusikaltelio gaudynės. Taigi toksai...
1: 94.
0: 94. O.J. Simpson, bičelis toks nusikaltelis, lakstė nuo pareigūnų su baltu Fordu. Ir kaip filmuose, žinai, policijos akademija, daugybė policijos pareigūnų iš sraigtasparnio, iš automobilių vaikėsi tą baltą Fordą. Iš, reiškia, sraigtasparnio buvo filmuojama tiesiogiai, rodoma ir visiems buvo įdomu, kuo pasibaigs nusikaltelio gaudynės miestų gatvėse.
1: Su Fordu nuo policijos bėgo į kalėjimą.
0: Atsisėdo.
2: Krinčio, Robas Rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
3: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
4: M1.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Maximiano Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tigo Plus

0: pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
4: Reklama.

Artėjom prie 8, lygiai 8 valandą darbų. M1 eteryje imsi žinių tarnybos vadovė Aurelija Gintautaitė. Informuos apie svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius. Tarp jų, kokio svarbaus sprendimo sulaukė NBA žaidžiantis lietuvis Jonas Valančiūnas. Denver Nuggets išmainė, o gal paleido į Žalgirį? O gal pasiliko? Garsinam, klausom, sužinosim visi visai netrukus jau drauge. O dabar paskutinis kūrinys šią valandą. Return to Bibi, Barry Can't Swim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam Jungtinių valstijų karių buvimui Lietuvoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo šioje mūsų šalyje. Apie tai LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kurio teigimu tai rodo ir amerikiečių teigiami sprendimai dėl karių Lenkijoje. Ministro teigimu šiuo metu amerikiečių karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą. Todėl konkrečius terminus bei datas tikimas išgirsti artimiausiu metu. Jis taip patikino šią temą kalbėjęs su NATO pajėgų Europoje vadu generolu Aleksu su Rinkevičiumi bei Jungtinių valstijų politinė komanda ir išgirdęs teigiamas žinutes. Naujosios vyriausybės programą šiandien turėtų svarstyti Seimo užsienio reikalų komitetas. Šią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ją pristatė parlamente, dabar programą svarsto frakcijos ir komitetai. Užsienio politikos klausimai 21-osios vyriausybės programoje sukėlė bene daugiausiai abejonių. Opozicija teigia, kad pasikeitė vyriausybės retorika dėl Baltarusijos. Jis sušvelnėjo ir kalbant apie sankcijas ir apie Astravo atominę elektrinę. Paskirtasis premjeras šiuos pastebėjimus atmeta. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatinėdama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu greitų sprendimų nebus, diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu, jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Tarkamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kada bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionę.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigojo užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskiui davė nekonkretų pažadą, jog Ukrainai gali būti leista gaminti Patriot raketas perėmėjas, skirtas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Tai būtų didelis diplomatinis laimėjimas Kyjevui. Lietuvos krepšinio žvaigždė NBA Jonas Valančiūnas keis komandą. Denverio Nuggets paskelbė, kad jį atleidžia. Klubas nusprendė, kad neišsaugos lietuvių kitam sezonui už 8 milijonus Amerikos dolerių. Anot sporto ekspertų, toks sprendimas leidžia tikėtis, kad Valančiūnas gali grįžti į Lietuvą ir žaisti Kauno Žalgiryje. Pranešama, kad Lietuvos rinktinės kapitonas jau turi susitarimą su Lietuvos čempionais dėl 2 metų sutarties. Tačiau taip pat pranešama, kad lietuvių krepšininkų domisi ir ne viena NBA komanda. O šiandien numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: O dabar bus taip, kaip dar niekada nebuvo, 8 valandos 11 minučių, kadangi šiandien kol kas neįmanoma prisiskambinti mums, neurobiką žaisime tarpusavyje.
1: Ho, ho, ho.
0: Va, ir paaiškės, kiek kas turi košės.
1: Faktas vienas, man reikia M1 kojinių. Turėjau, nešiojau, uoliai, dažnai, daug ir visur, susidėvėjo, praplyšo skylė kulne, tai labai tikiuosi laimėti ir atsimti pelnytai savo prizą.
0: Faktas numeris 2, aš pradedu jaudinti, Sauliau, klausyk. Tik gal, žinai, tu savo gastronominių klausimų neuždavinėk. Kai pradedi vardint, kas ne. Ten yra, kas, ne, nėra?
1: Ne, nebus gastronominių. Jo, su Gedu taip sutarim, kad specialiai nedarome 5 ekstra klausimų ir vieno lengvo, žinai. Na, kam čia skandinti? Tai taip normaliom, įprastom sąlygom paruošėm užduotis ir, nu tai ką, tu pradedi žaisti, ar ne?
0: Taip, tai pradėti. Klausimus sakai tu, žaist bandau aš.
1: Gerai, taigi jeigu tu pasiruošęs, ar tu pasiruošęs?
0: Sakykime, kad taip.
1: Gerai, pradėkime. 3, 2, 1, važiuojame. Kaip vadinasi grupė, kuri atlieka dainą Hey, mėlyni plaukai, tinka tau labai?
0: Foje.
1: Kokia yra Scarlett Johansson profesija?
0: Aktorė.
1: Krevetės rūšis ir tokiu žodžiu dar vadinama suknelės spalva. Nu, raštas spalva.
0: Kitas.
1: Angliškai šis skaičius yra billion, o kaip lietuviškai?
0: Milijardas.
1: Ką reiškia raidės ant automobilio GT, gandras tėtis? GT, BMW, GT, Bentley, GT.
0: Sportinis.
1: Sportinis, gerai.
0: Greitesnis.
1: Taip, beje, Gedai, iš kur mums paskambinat, iš kokio miesto?
0: Šrasenių rajono.
1: Šrasenių rajono, nuostabu, esu tikrai protingas žaidėjas, 30.
0: Baigęs Raseinių Žemaičio gimnaziją.
1: Pagarba.
0: Žurnalistikos institutą, bet kaip suprantu, jau matau, žinas ne viską.
1: Ne viską, nieko tokio, 5 taškų
0: mes ir
1: nesiekėme. Gerai, 30 sekundės žiūrime, taip, foje daina gerai, Scarlett.
0: Taip. Paukš, pirmasis taškas Gedo sąskaitoje.
1: Aktorė Scarlett Johansson, puiku, 2 taškai, šunolis. Tigrinė ir suknelė ir krevetė.
0: Spalva,
1: raštas.
0: Tigrinė.
1: Sakau, spalva arba raštas.
0: Tu jokauji, atsimt, prašau klausimą ir pakeiskitų.
1: Jokio būdu, aš patiksinu.
0: Spalva tigrinė, sumaišius rūdą ir geltoną gaunasi.
1: Arba raštas, taškas. Spalva arba raštas. Raštas.
0: Nerinukai tada galvoju.
1: Tigrinė, suknelė ir krevetė.
0: Čia tau.
1: Gerai, nesiginčik su vidėjų. Milijardas, trečias taškas, taip, bilion, milijardas. Ir GT, ne sportinis, tai yra Grand Tourier arba Grand Tourism. Didelė galia ir talpumas kelionėms, kelioninis automobilis, GT. Galingas, tinkantis keliauti. 3 iš 5.
0: Tokio pikto tu manęs dar nematėjai. Šiaip keistas jausmas, kai tu prieš visą Lietuvą tikrinėsi savo žinias.
1: Nu jo, iš tikrųjų, čia gali pasimauti. Nu gerai, Gedas paprastai siūlo imti ekstra klausimą žaidėjui. Taigi dabar unikali galimybė išgirsti brangus klausytę. Ar Gedas pats sau siūlys imti ekstra klausimą, ar ne?
0: Gedutį, žiūrėk, pasiimsi ekstra klausimą. Net nebejoju, kad pasidvigubinsi ir bus 6. O ne 3.
1: Nu tai ar imi?
0: Taip, mes imame ekstra klausimą.
1: Jūs. Gedas yra vidinis aš. Gerai, imkime vieną įvykį, tai yra tikras įvykis, nutikęs laive, Kelte.
0: Gerai.
1: Kelte buvo toks įvykis, Keltas plaukė iš Prancūzijos į Britaniją.
0: Nedidelis.
1: Per La Manšą varėjo. Ir Kelte nutiko toks įvykis. Vienas keleivis netikėtai pradėjo klykti, rėkti ir spiekti, pamatęs kai ką per įjungtą televizorių. Laive tuo metu kilo skandalas. Visi supuolė jungti telekus, galvo, kas čia yra, čia tikrai, kas yra įsijungi, ir pamatė tą patį. Na ir kiti gal kliktelio, kiti sako, nieko čia baisaus. Taigi klausimas, ką pamatė keleivis Kelte iš Prancūzijos į Britaniją?
0: Man atrodo, kad aš esu skaitęs šitą istoriją. Jeigu neklystu, tas keleivis buvo nedidelio amžiaus, nedidelio ūgio, ir jis kai ką pamatė, ko dar neturėjo pamatyti.
1: Kas tai yra?
0: Ir tai buvo... stiprus meilės plėšimas, sakykim taip. Atsakymas nuskambėjo.
1: Seksą pamatė?
0: Didelį
1: seksą.
0: Stambų iš arti.
1: Taigi dėmesio, intriga. Ar Gedas Varočka sakė teisingai, ar girdėjo? Taip! Bravo! Va čia tai kopūstas ant pečių, va čia tai galva, va čia tai žinios. Taip, galbūt girdėta tavo istorija, pornografinis filmas, kurį kažkas netyčia įjungė. Na, viskas susijęs su televizija, TV kanalas suaugusiems neturėjo būti pasiekiamas viešose erdvėse. Kažkokia programavimo klaida ir tai pradėjo vaikas spiegti, spiegė jo tėvai, kilo skandalas, na ir keltų bendrovė atsiprašė, sakė we are very sorry, sakė atstovai, reiškia kanalą pašalino, daugiau nebus mokamai, nemokamai jokių opcijų mūsų keltuose įsijungti porno.
0: Tai nes iš tikrųjų, pabandai, nu, žiauriai baisiai viskas atrodo.
1: Baisu, siaubinga, vaikui buvo šų iššūkis. Saulius ir Gedas. 6.32 sekundės tavo sąskaitai.
0: Ir Gedas Saročka praktiškai vienu žingsniu arčiau vieno koinių.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas ledai pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalių svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: Laukiu Sauliaus Žvirgždo atsiprašymo. Suprantu, kaip jaučiasi išdurtieji M1 klausytojai, tapę neurobiko žaidėjais. Tigrinė, zebrinė, marga, Sauliau, nėra spalva.
1: Klausimas buvo, kokios spalvos arba rašto, patikslinta, raštas. Tu prie dalies klausimo prisikabinai.
0: Bet atsiprašyti nenori, ne?
1: Ne, nėra už ką atsiprašyti. Yra pasakyta spalva arba raštas, suknelė, tigrinė, krevetė tigrinė, viskas. Dar gavome laišką, kur klausytas sako, žiūrėkite, irgi reiškia, mano šuns kalis yra tigrinio rašto, jos kiepų knygelė, veterinarijos gydytojas, kalio spalva taip ir rašė, tigrinė. Tai pagal tai reiškia, spalva yra tigrinė.
0: Tai va. Kiek tu visais veterinarijos gydytojais, Sauliau, tai aišku, toli tai, tikrai nukeliausiai.
1: Jeigu beveik, spalva, beveik medikai, šunų daktarai tai prašo.
0: Ponai ir ponios, antrasis neurobikos raundas, jį žai Saulius Žvirgždas, kuriam žiauriai reikia M1 koinių.
1: Labai.
0: Turim koinės, turime ir antrąjį žaidėją. Labas rytas, Sauliau.
1: Labas rytas, sveiki. Čia girdėjau žaidę prieš tai Gedas Saročka. Kiek šešis taškus surinko?
0: Nuostabus. Užtikrinti šeši būtų buvę aštuoni, jei nevedėjo klaida.
1: Šeši ir 32 sekundės. Na, aš žinot, kaip žaidėjas patyręs klausytas, pasakysiu taip, reiškia. Tai galima pavadinti žodžių junginių vieninteliu. Tai yra naujoko sėkmė. Va taip. Mm. Šeši taškai yra naujoko sėkmė.
0: Arba senioko pezėjimai kažkokie vyksta šiuo metu. Eterė, Sauliau, tu pasiruošęs?
1: Aš visada esu.
0: Kaip jausmelis?
1: Gatavas, pats geriausias. Aš negaliu sulaukti savo pergalės. Prašau.
0: Nu ką, išbandysim tą didelę galvą. 3, 2, 1, pradėkim.
1: Duokit.
0: Į kurią pusę, rytus ar šiaurė, užsisuka Palangos tiltas?
1: Į rytus.
0: Ji būna krepšinio, ant vyro galvos ir po mašinos ratais. Kas tai ji? Krepšinio, ant vyro galvos ir po mašinos ratais. Kartais.
1: Pleiskana.
0: Pratesk NBA komandos pavadinimą. Šarlotės.
1: Hornets.
0: Wow. Kiek dienų per metus privalo to sugauti Lietuvos Respublikos darbuotojai?
2: Pagal darbo kodeksą.
1: Kiek dienų? 21.
0: Trečio Lietuvos prezidento Kazio ir LNK sporto žinių vedėjo Domo pavardė.
1: Grinius. Nu, visi penki?
0: Jokauji, visi penki.
1: Ne, bet tas geras plo krepšinio, ant krepšinio kamulio būna, ant vyro galvos.
0: Ne.
1: Kaip ten plo dar kartą?
0: Jo.
1: Kažkokia bezabrazija, nu. Krepšinio kamuolys, vyro galva ir po mašinos
0: ratas. Žiūrėk, einam iš pradžių. Į kurią pusę klausiau? Rytus ar šiaurė užsisuka Palangos tiltas?
1: Tas užlenkimas, L raidės, tas lūžis.
0: Taip, L galiukas, ar ne? Tai jeigu žiūri į jūrą, tiltas eina į pietus.
1: Į pietus eina.
0: Į vakarus, tai vakarus.
1: Į vakarus. Kur jau? Į vakarus.
0: Tai užlenkimas eina kur? Link Latvijos. Į šiaurę.
1: Į šiaurę, ne?
0: Ir čia šiaurė, kolega, jo. Pirmasis praradimas.
1: Kompasas
0: toliau
1: sutrikęs, aha.
0: Ji būna krepšinio. Ji būna ant vyro galvos. Tai yra šukuosenos pavadinimas. Ir po mašinos ratais. Aikštelė.
1: Krepšinio aikštė. Geras. Ir po mašinos ratais aikštelė. Nu jo, sunkiai tu čia užsukai. Užsukai.
0: Kas norėjai. Toliau, Šarlotės Hornets taškas yra pirmasis.
1: Širšės.
0: Kiek dienų per metus, klausiau, privalo to stogauti lietuvis, kuris dirba, sakėjai, 21, iš tikrųjų 20, bet viskas ok, su apvalinam, duodam tau tašką.
1: Duodam.
0: Yes. Du taškai. Ir taip, tiek Kazys Grinius, tiek Adomas Grinius, tu buvai teisus, 3 taškai. Nu, bet tik todėl, kad pavlata 3 taškai, šiaip būtų 2,5.
1: Tai 3 taškai.
0: Sauliau.
1: Koks laikas?
0: Iš Vilniaus. 32 sekundės.
1: Toks pat?
0: Taip, absoliučiai.
1: O viešpatė, kokia drama. Palauk, 32 sekundės mano sąskaitoje, 3 taškai. Aš dabar į mūsų ekstra klausimą, čia aišku, kad imu, tada atsakau ir būna lygios tarp
0: lygios,
1: mūsų gedai.
0: Taip.
1: Ką darysim, trauksim burtus. Lemba, kaip įdomu, nu gerai.
0: Pasiruošęs?
1: Aš negaliu, tu turi prisidėk.
0: Mėla Lietuva, gerbiamas Sauliau iš Vilniaus. Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas tikrai turėjo vaikų. Du žymiausi iš jų – Kęstutis ir Algirdas, vėliau tapę didžiaisiais kunigaikščiais Lietuvos, ar ne? Pasakykite man, Sauliau, kiek, pasak Wikipedijos, Gediminas iš viso turėjo vaikų? Tuos du ar daugiau?
1: Na, ai, tai
0: nesvarbu. Pasakyk, kiek turi vaikų? Leidžiu 2 vaikų paklaidą.
1: Tai skaitant šituos, kurios jau
0: skaitant
1: faktas,
0: šituos,
1: kad turi.
0: Tai kiek iš viso turi.
1: Ir 2 vaikų paklaidą dar duodė.
0: Nu taip, visiškai palengvino.
2: Koks mąstymas, klausykit, kiek susikaupimo. Ir vis tiek nepavyks, aš manau tau.
1: Manai, ar ne?
2: Per žioplas truputėlis jį.
1: Ne, nu čia žinios, čia ne žioplumas nepreko, čia arba žinai, arba nežinai. Gerai, kiek iš jūsų vaikų, ar ne, jisai turėjo?
2: Čia senka žaibiškai jūsų laikas.
1: Na nu, gerai, aš galvoju, kad žinant tave, vienas. Daugiau nei 20 metų tai pažįstu, čia klausimas klastūnas, taigi atsakymas yra du vaikai. Ir tu esu abu pasakėjai.
2: Ar tai yra galutinis jūsų sprendimas?
1: Aš manau, kad taip.
2: Vat, jūsų galutinis sprendimas ir Sauliau. Oh my god.
1: Na? Ne. Norėjau sakyti,
2: didysis kunigaikštis Gediminas turėjo 9 vaikus.
1: 9?
2: 7 sūnus ir 2 dukterys. Algirdas,
1: Beklon.
2: Kestutis, Liubartas, Jaunutis, Mantvidas, Narimantas, Karijotas, Elžbieta Marija Eufemija, čia 3 vardai vienai, okay. Ir Aldona.
1: Aldona dar? O tai Aldona nuo ko?
2: Tai nuo jo?
1: Aš negaliu pat... Gedimina šitiek pavarė.
2: Mūsų Gediminas gyveno tikrai smagų gyvenimą. Kariavo, palevojo ir mylėjo moteris.
1: Aš sureagavau, kaip pats Gediminas, žinai, prie savo. Valgo, žinai, ir sako, tai Aldona. Aldona dar mano? Gediminas sako, ir Aldona mano vaikas. Eik tu peklon.
2: Nu ką, skelbėm šiandien nugalėtojas. Nugalėjo šitame žaidime Gedas iš Raseinių.
1: O, Jėzus, kaip aukštaitijoje, giminaičiai mano pasakytų, suk tave velniai su tokiais klausimais. Sveikinu turintiam vieno koinės.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.

vasarą su M1.

0: Reklama.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Vandenynas mane pasirinko.
7: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
8: Tu būsi didvyri.
6: Išgelbėkim pasaulį.
7: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
9: Šeimyna, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
10: Kremas nuo saulės?
9: Yra.
10: Kefyras nuo įdegio?
9: Yra.
10: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
9: Kaip be jo?
10: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
9: Jeigu tik to neši.
10: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
12: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Reklama. Darda ūžia po vonę nesulaikomai, atlikdama darbą važinėja skalbimo mašina, o gal mikrobangų krosnelė nešildo, o drungdinina jau tiesiog. Siurblys pakeitė vardą į putys, o gal televizorius jau rodo pievas ir nedaugiau. Visko gali būti. Vieną dieną tokie momentai nutinka namuose. Ir čia vienas ir Elisen kviečia į žaidimą, keičiam seną į naują.
1: Na, šiandien laukiame jūsų laiškų M1 svetainė, M1.fm, žinutė vedėjams, laukelėje. Parašykite, nuo koks buities prietaisas, buitinis rakandas jau atitarnavo savo gyvenimą ir tiesiog laiko klausimas, kada jūs jį pakeisite ir jums, aišku, padės Elisen. Taigi laukiame laiškų ir rašykite ne tik savo vardą, telefonų numerį, kadangi, na, burtų kelių atrinksime ir atiduosime dovaną, bet reikia

0: nemokamas jų pristatymas ir galimybė įsigyti įsimokėtinai per 10 mėnesių be palūkanų. Ieškai naujo šaldytuvo, dabar tam ypač palankus metas. Visas Liepos mėno, pavyzdžiui, nerudienčio plieno spalvos Hisense Snow Frost šaldytuvas dabar kainuoja vos 399 eurus.
1: Jokio šerkšno, no frost. Taip, gera kaina, taigi nepraleiskit progos atnaujinti savo buitinę techniką, sutaupyti, gal dovanų ieškote kam nors. Tai visa informacija, specialūs pasiūlymai LSN parduotuvėse, reikia užeiti savomis kojomis, pačiupinėti, paspaudinėti mygtukus, paklausti konsultantų arba internete lsn.lt.
0: Turite 3 minutes parašyti apie savo sugedusi arba gendantį buities prietaisą, truputėlį ant jo pastumti, jūsų vardas, telefono numeris, žiūrėkit, gal po kelių minučių dar ir paskambinsim.
2: M1. Reklama. Vasara su M1. Meilės sezonas. Vasara su M1.
1: Šiem vieno vasarą paskelbta meilės sezonu ir kaip tik daina į mūsų temą. Solo ansamblis Meilės mašina.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulės.

0: jautienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Hagis Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Žalgirio arenai 5.

0: Reklama.
1: Labrīt, man svārts ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, no es nesupratams viską, kā te tā kalbi, no man visiems dienā jokulis ima uz vaira. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gets un saulis.
2: Šandieno rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
3: M1.
4: Elės 10 laiškų gavom, kurie rodo, kad buities aparatai turi savo galiojimo laiką ir jis kažkada baigėsi. Gerai, praktiškai burtų keliu ištraukim. Artūras parašė, sveiki, mūsų telikui. Vamsdėts. Vaizduoklis išmėtytas baltais taškais, lyg koks prabangus pelėsinis sūris. Nežinau, ar sunus mažas sušaudė strelytimis, ar šiaip gyvenimas pasibaigė. Aš manau, kad už šitą istoriją 50 eurų vertės LSN davanų kortelė atitenka būtent Artūrui.
5: Liuks, tai burtai ištraukti. Ačiū visiems už laiškus. Atsukam. Laukiame žinių, po 3 minučių lygi 9 naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio, o čia rubrikoje atsukam. Nusikelkime į 2007 metus, tuomet garsusis Sylas sukūrė šitą gražų The Right Life.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos rodo, jog alijansas pasiruošęs ginti kiekvieną centimetrą ore. Apie tai LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda misijos perkvalifikavimą pavadino vienu iš esminių trečiadienį pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo Ankaroje rezultatų. Baltijos šalis pastaruosius kelerius metus aktyviai siekia, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota. Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotosios pajėgos baigė dar vieną atakų seriją prieš Iraną, apie tai pranešė amerikiečių ginkluotojų pajėgų centrinė vadavietė. Anotos Jungtinių valstijų pajėgos smogė maždaug 90 Irano karinių taikinių, tarp jų oro gynybos, pakrančių stebėjimo sistemoms, raketų ir dronų bazėms, logistikos infrastruktūra Irano pakrantėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paaiškino, kad tebevykstantis amerikiečių smūgiai prieš taikinius Irane yra atsakas Irano smūgius prekybiniams laivams. Jau daugelį metų policijai ir ekspertams signalizuojant, kad daug vairuotojų nuolat pažeidinėja kelių eismo taisykles, nemoka baudų ir važinėja be pažymėjimų, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas didelės problemos čia nematom. Policija ne kartą vidaus reikalų ministerijai siūlė griežtinti baudas už greičio viršijimą, sisteminiams pažeidėjams siūlė riboti paslaugų teikimą. Darbo baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus vadovaujama ministerija yra parengusi įstatymų pakeitimus ir numačiusi už vairavimą be pažymėjimų skirti laisvės atėmimo bausmę, o baudų nemokantiems yra areštą. Tuo metu paskirtasis vidaus reikalų ministras siūlo nulatinius kelių eismo taisyklių pažeidėjus šviesti.
1: Žmogaus noro vairuoti netims, jeigu žmogus atlieka kažkokius pažeidimus reguliariai ir į tai nekreipia dėmesio, kaip jūs sakote, jeigu nemoka baudų, tai čia yra jau turbūt antstolių išieškojimo klausimas. Žmogaus psichologijos jokie įstatymai ar saugaus eismo taisyklės sustiprintos tikrai nepakeisti. Nežinau, kokių priemonių dar galima imtis, na tada jau vienintelis variantas, kam bausti laisvės atimimą bausmę, bet tai aš manau, kad ir dabar yra atitinkamai priemonės, kurios numatytos kodeksuose.
0: Tuo metu eismo saugumo ekspertai ir teisininkai tokį sprendimą vertina skeptiškai ir mano, kad labiausiai padėtų atsakomybės didinimas. Vairavimo instruktorė Olga Židovlinkova sako, kad problemas spręsti vienaip ar kitaip yra būtina.
2: Mūsų sistema, kiek ir teisėsaugos ir būtų ir baudos sistema, turi spragų ir labai didelių spragų. Ir žmonės, tie, kurie kartą paragavė jau, kad gali kažkaip tai tą sistemą apeiti, tai natūralu, kad jie tuo ir naudojasi ir toliau, ir jie tuo didžiuojasi netgi. Neperseniausias įvykis, taip garsiai nuskambėjęs, gal parodo, kad mes turim šiokių tokių spragų ir pačioje sistemoje, ir galbūt netgi atpažinimai tokių pavojingų vairuotojų.
0: Per pastaruosius 2 metus už pakartotinį vairavimą be teisės vairuoti nubaustųjų padvigubėjo. Pernai baudas gavo per 10 tūkstančių žmonių. Jie sukėlė 150 avarijų, kurių metu žuvo 15 žmonių. Nuo gegužės mėnesio viena po kitos sekusios didelės karščio bangos Europoje rodo, kad ekstremalus karštis nebėra pavienis reiškinys, o vis ilgiau trunkantis Europos vasarų bruožas. Apie tai skelbia Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus ir Europos vidutinės trukmės oro prognozių centro ekspertai. Tai, ką jų paviešintais naujausiais duomenimis, šiuo metu birželis buvo karščiausias, kada nors užregistruotas vakarų Europoje. Rekordinės temperatūros sausumoje sutapo su šilčiausiomis, kada nors užfiksuotomis birželio jūros paviršiaus temperatūromis. O Lietuvoje šiandien anaiptol nekaršta. Numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Dirbam Lietuvai.
1: Sugrįžtame, kad nustebintume jūs ir sudomintume apie Joną Valančiūną trumpai. Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki. Sveiki.
3: Jonas Valančiūnas praėjusią naktį buvo atleistas iš Denverio Nuggets ekipos. Kaunas ploja, visa Lietuva ploja, ar ne? Tačiau lietuvis bent kol kas negali laisvai rinktis savo kitos karjeros stotelės. Trumpai paaiškinsim, kodėl. NBA lygoje atleisti žaidėjas ne iš karto tampa laisvoju agentu. Pirmiausia, jis 48 valandoms patenka į vadinamąjį waiver sąrašą. Per šį laikotarpį bet kuri kita komanda gali pateikti paraišką ir perimti visą galiojančią krepšininko sutartį, ne tik patį žaidėją, bet ir visus finansinius įsipareigojimus. Pirmenybė tiesa teikiama paprasčiausia pergalių ir pralaimėjimų santykį turėjusiai ekipai.
2: Taip, ir pridursiu, kad ta komanda, kuriai reikėtų Valančiūno, turėtų mokėti jam 10 milijonų eurų už sezoną. Ir dauguma NBA apžvalgininkų sako, jog dabar netinka to kainos kokybės santykio. Valančiūnas vis tiek jau yra veteranas, tai ta galimybė yra nedidelė, kad jį pasirinks kažkuri kita NBA komanda, na, bet toks šansas vis tiek yra. Bet kokiu atveju dabar, kai Nuggets atsileido Valančiūną, jis atsidūrė dar arčiau prie Kauno Žalgirio.
1: Na taip, tuo metu Amerikoje buvo diena, kai mes mėgojame, tai tas 8 valandų laikrodis tiksijo, ar ne?
3: Gedai? Liko gal ir kokios 44, sakykim taip.
1: Kažkas tokio, ar ne?
2: Taip.
1: Na, panašu, kad jo, greičiausia, kaip Vaidai turi sakai, nebus rankų miško, ar ne, norinčių.
2: Taip.
1: Imam Joną.
2: Nes, na, Jonas veteranas, tai, na, kaip kokiam trečiam vidurio polėjai 10 milijonų mokėtų retai, tai būna, aišku, gal kai kuri silpnesnė komanda jam pasiūlytų antro vidurio polėjo vaidmenį. Tai ir pirmenybė paimti Joną, aš kaip žinau, turi dabar tos silpniam prasčiausiai pasirodžiusios komandos.
3: Taip, ir tik po 48 valandų Jonas taps tuo tikruoju laisvoju agentu ir pats galės nuspręsti savo likimą.
4: Na, žinai, gal dvi susimės komandos, supranti, ta prasme, biški pas vienas pažaidžia, biški pas kitą, nu, paskiau, žinai, situacija pats prieš save turės žaisti, žinai, kai tos pačios komandos.
2: Taip, gal susimės, iš tikrųjų, Sauliu.
1: Gali būti, galim. Nu, va, tai aš viską žinau. Gerai, sporto apžvalga, dabar be Jono Valančiūno ir kitų naujienų. Vaidas Šeponis.
5: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: Sportas. Riebus komplimentai Lietuvos jaunių iki 20 metų merginų krepšinio rinktiniai. Ji pateko į Lietuvoje vykstančio Europos čempionato ketvirtfinalį. Mūsiškės vakar Gargžduose aštuntfinalio rungtynėse 83-69 parbloškė Vokietijos komandą. Danielė Paunksnytė atseikėjo varžovams 28 taškus. Lietuvės ketvirtfinalyje bandys įveikti Prancūziją. Vakar paaiškėjo, su kuo Europos taurės turnyre teks varžytis trims Lietuvos krepšinio klubams. Klaipėdos Neptūnas C grupėje susitiks su čempionų titulą ginsiančia Breso Burgo komanda. Taip pat su Bursos Tofaš, Podgoricos Budučnios, Trento Dolomiti, Neapolio Basket, Chemnitz Niners ir Vroclavo Šlionsk. Panevėžio Lietkabelis D grupėje grumsis su Monako ekipa, Stambulo Bachčišehir, Manresos Baši, Ulmo Ratio Farm, Romos Basketball, Salonikų PAOK ir Botevgrado Balkan ekipa iš Bulgarijos. Šiauliai B grupėje varžysi su Ankaros Turktelekom, Klužo Napokos UBT, Venecijos Umana Rear, Romos Maxima, Londono Lions ir Frankfurto Skyliners. Į atkrintamąsias varžybas prasibraus tik po keturis kiekvienos grupės klubus. Vakar Vilniaus ryto ir Utenos Juventus krepšininkai irgi sužinojo, su kuo teks kovoti FIBA. Čempionų lygos grupių varžybose Vilniečiai A grupėje išbandys jėgas su Nantero, Trabzono, Trabzonsporo ir Baku Sabah klubais. Uteniškiai E grupėje žais su Malagos Unikachos. taip pat Emilijos Redžio Una Hotels ir Pardubicės Quiz komandomis. Pirmą vietą grupėse užėmusi ekipa iškart pateks į kitą etapą. Tie klubai, kurie liks antri ir treti, dar rungtyniaus įkrintamosiose varžybose. Prieš burtų ceremoniją ryto dalininkui Dariui Gudeliui buvo įteiktas simbolinis 1 milijono eurų čekis už triumfą Čempionų lygoje praėjusį sezoną. Neįtikėtini dalykai vyksta Wimbledono teniso turnyre. Į pusfinalį sensacingai pateko 114 pasaulio raketė Arturas Ferri. Jis gavo vardinį kvietimą į šias prestižinės varžybas. Prancūzijoje gimęs, bet Didžiai Britanija atstovaujantis stebukladarys ketvirtfinalyje netikėtai lengvai trimis setais sutriuškino ATP reitinge 10 vietą užimantį italą Flavio Cobolli. Ferri pusfinalyje galinėsi su trečiaja planetos rakete Aleksanderiu Zverevu iš Vokietijos. Ferri užsitikrino daugiau nei 1 milijono eurų piniginį prizą, 200 tūkstančių eurų daugiau nei uždirbo per visą karjerą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojus.
1: Plojimai Vaidui Čeponiui už gerai ištartų klubų pavadinimus. Be klaidų, Vaidai, neįtikėtina. Liežuvį nusilaužt galima.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: M1.

0: Vienas. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger papriki.

0: pasirink piku.lt.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
8: Kas šiandien gamina? Ką?
9: Aš.
8: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
9: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
10: Tėti, kas čia taip kvepia?
9: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Reklama.
13: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Jei dabar naršote telefone arba tiesiog klausotės M1 ryto šou, turim jums gerą naudingą patarimą. Reklama.
1: Nepatingėkit kelių sekundžių, atsidarykite pigu.lt programėlę. Kodėl? O todėl, nes ten startavo nauja kampanija pavadinimu Tu Vertas.
0: Wow, taigi papilnėjo sąskaitą. Vo, įkrito pinigai. Dar vienas pavedimas įkrito. Oho, skolą grąžino ir galvojate, na, kur išleisti pinigus, kur protingiausia tą daryti. Tai geriausia investicija yra į jūs pačius, į save, į laisvalaikį, į jaukius namus, grožį.
1: Ponai ir ponios, leiskite sau viską, ko nusipelnėt, apie ką svajojat, o su pigu.lt programėlė tai padaryti ypač paprasta.
0: Taip, žiūrėkite, galite atsisiuntę programėlę, gauti nemažai naudų, daugybę prekių, jeigu prireikia kažko čia ir dabar, daugiau nei 50 tūkstančių top prekių galite atsimti dar tą pačią dieną. O dabar naršote, skrolinat, išsirenkat ar neužsisakot ir iš 50 tūkstančių kažkas tikrai jums bus reikalinga ir tai žinutė, tai prekia jau galite atsimti.
1: Nedelskit, atsisiųskit, atsidarykit pigu.lt programėlę ir investuokite į savo komfortą, ne. Nes tu tikrai to vertas.
0: Pinigų išleistuvės pigu.lt.
2: M1. Reklama. M1. Ryto šou.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą bandelę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Žiūrint per langą, kol kas neaktualu, bet Vilnius turi paplūdimius. Turime naujienų apie tai.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
0: Taigi lietuviškoje Temzė Neris teka per Vilnių ir galima kažkur prigulti, įmerkti savo termometrą, pasižiūrėti, kokia
2: temperatūra. Šiuo metu po liūčių, po lietaus vandens spalva lyg Nilo. Yra kuo didžiuotis. Atsigavinti planuojantiems vilniečiams, rašo portalai. Ačiū Dievui, tokiu metu gavintis nelabai kas nori, turim nemalonių žinių. Teks atidžiau rinktis poilsio vietas prie vandens. Slankiantis Neries pakrantėmis galėjo ir, ko gero, pastebėjo ženklus, ant kurių parašyta maudytis draudžiama. Naujausiai atlikti tyrimai parodė, kad dalyje sostinės paplūdimių vandens kokybės smarkiai suprastėjo, todėl gyventojai raginami nerizikuoti savo sveikata. Nenori būti išbertas ir taip toliau.
0: O netgi taip.
2: Gal geriau į nerį neliptose trijose paplūdimiuose. Miesto paplūdimius prižiūrintis savivaldybės įmonė Grinda informuoja, jog pavojus užfiksuota Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės maudyklose. Siekiant išvengti galimų susirgimų, šiose teritorijose jau pastatyti specialūs informaciniai ženklai, įspėjantys poilsiautojus apie esamą situaciją. Man test? Ar užtenka?
3: Pastebėtas kakis makis.
2: Visuomenės sveikatos specialistai teigia, kad tokie vandens kokybės sviravimai vasaros sezono metu yra natūralūs ir dažniausiai trumpalaikiai. Pagrindinė išaugusio užterštumo priežastimi laikomos pastaruoju metu vyravusios nepalankios oro sąlygos bei gausius krituliai, kurie viską realiai ir nuplovė nuo gatvių, nuo šaligatvių, nuo pievų tiesiai į paplūdimius ir į vandenis.
0: Na, jeigu tai darysite šuniuku, na, plauksite nerimi, tai reikės tikrai stipriai užsičiapti, pakėlus galvą į viršų.
2: Gera žinia ta, kad dažniausiai vandens kokybė pagerėja savaime per 3 dienas nuo užterštumo nustatymo, vandeniui natūraliai atsinaujinant. Linkėjimai Kaunui.
4: Vasara su M vietu.
2: Bet tai kai Kaunui, klausyk, nepasisekė, viskas iš Vilniaus, paskui viskas iš Jonavos.
0: Ir imtais bėga? Ojojojojoj, klausykit, nu tai...
2: Laikykitės ten.
0: Laikykitės kažkokiu būdu. Gerai, tai keliam nuotaiką su šokiu muzika. Ka. Čia Puka ir Hey Sister Go.

0: laikas. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
4: I don't understand, but...
5: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Vandenynas mane pasirinko.
8: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
9: Tu būsi didvyri.
7: Išgelbėkim pasaulį.
8: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
12: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
16: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
17: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
18: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl verta.

0: Kokio nors gėrimo ar sriubos šliurpimą iš malonumo aš. Nu, žinai, šliurpiu iš malonumo, nes kažkaip ten taip gali valgyti. Aš A toleruoju, nes pats taip darau. Ar B boikotuoju, nepakenčiu šio garso.
1: Jo, kaip vertinate, kai kitas žmogus šalia geria karštą arbatą taip, kad girdi, žinai, visas aukštas. Šliurpimas. Vienus labai erzina, ar ne, kaip šakutės džyrinimas į lėkštę. Kitiem nekliūvo, nu ką, nu geria, tai geria, žinai. Sriuba, karšti gėrimai, kas dar, kava kokia nors, nu, bet kas. Žinai.
0: Absoliučiai viskas, kas turi savyje skysčio, gali būt arba gražiai įdėdamas į burną, arba šliurpiamas.
1: Taip, tai kaip vertinat, toleruojat ar boikotuojate tokį elgesį, barate savo antrąją pusę.
0: Jeigu nuvyksit į Japoniją ir valgysit ten kokią nors sriubytę vietinę, ar ne, arba kažką panašaus į sriubą, ir jeigu jūs,
1: ramena, pavyzdžiui.
0: Jeigu jūs nešliurpsite, tai yra šioks toks įžeidimas, sako, kad jeigu skanu, tą reikia parodyti šliurpiamuoju garsu.
1: Taip, tu visiškai teisus, ramena valgant jo būtina netgi šliurpti, taškytis ten į seilinuką ir panašiai tokios tradicijos.
0: Kiek Lietuvėje yra Japono vaka, bandom įsiaiškinti dabar, gėrimo ar sriubo šliurpimą, sakykime, iš malonumo aš toleruoju, nes pats taip darau, ar boikotuoju, nepakenčiu šio garso.
1: Taip, kai kas drašo, arbūzas, taip, arbūzas irgi tinka, tai balsuokite vieną svetainį.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagene, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: Lietuva netoleruoja dviejų dalykų šiuo metu – blogų orų ir šliurpimo, jeigu valgo kažkas šalia ir geria. Praktiškai į vieną kasą vyksta balsavimas. Kaip jis vyksta, galite pamatyti svetainėje m-1.fm. Ten galite ir savo balsą palikti.
1: Taip, laukiame jūsų nuomonių. Na, turbūt klausimas opus. Reikės paversti jį temą, gal net rytoj prieš 9. Viskas geros dienos, Aurių berniukai, jūs studijoje. Susitiksim ryčia. Buvo Saulius Žvirgždas ir Gedas Saručka, ponius ir panai.
0: Ačiū uždėmesi visas 4 valandas. Jūs nuostabūs.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujosios vyriausybės programą šiandien turėtų svarstyti Seimo užsienio reikalų komitetas. Šią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ją pristatė parlamente, dabar programą svarsto frakcijos ir komitetai. Užsienio politikos klausimai 21-osios vyriausybės programoje sukėlė bene daugiausiai abejonių. Opozicija teigia, kad pasikeitė vyriausybės retorika dėl Baltarusijos. Jis sušvelnėjo ir kalbant apie sankcijas ir apie Astravo atominę elektrinę. Paskirtasis premjeras šiuos pastebėjimus atmeta. Tuo metu paskirtoja aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiams pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai jį pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, jį pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas yra opiausias regionuose, tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet paties statybų procesas jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujųjų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai bus kompetentingi, jie iš karto be jokio mokymosi laikotarpio gebės savo ministerijose pradėti dirbti. Dėl stipraus vėjo didelėje Lietuvos dalyje ugniagesiai gelbėtojai gavo net 56 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių, apie tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Medžiai virto ant kelių ir gatvių, namų, automobilių, ant elektros perdavimo linijų. Daugiausiai 24 iškvietimus dėl nuvirtusių medžių gauta Klaipėdos apskrityje. Taip pat vėjas siautėjo Marijampolės, Alytaus ir Kauno apskrityse. Venesuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez kreipėsi į Jungtinės karalystės karalių Karolį III, su prašymu atblokuoti sankcijomis apribotą šalies auksą, maždaug 30 tonų, kurie saugomi Anglijos banke. Prezidentė teigia, kad šis žingsnis padėtų finansuoti šalies atstatymą po tragiško dvigubo žemės drebėjimo, kuris šią pietų Amerikos šalį ištiko birželio pabaigoje. Venesuela aukso gražinimo siekė jau ilgą laiką, tačiau nesėkmingai. Apie orus Lietuvoje šiandien numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnėje, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: dieną.
1: Ir pasitinka mūsų laiškų, kokie orai tokie ir berniukai iš tikrųjų, tai nežinau čia kam, ar orams, ar mums įžeidimas.
2: Jo, bet mes, kaip suprantu, šitos laidos vedėjai dažnai pripranta, jau pripratė yra prie to ir ne pirmą kartą jau šitas bairis eina, ne?
1: Jo.
2: Taip, kokie orai tokie ir berniukai. Tai...
1: O kodėl, kai geras oras būna, nerašot, kokie orai tokie ir berniukai?
2: Šaunuliukai, jo. Nieko, bet jei to laiškus rašyti yra daug smagiau, bet aš čia, kaip suprantu, tai tiesiog pašiep norėjo per dantį patraukti klausytojai, tai labai smagu, kad jūs geros nuotaikos esat šiandien. Nors neslėpsiu su Mantu, ką tik pakalbėjom, stinga motivacijos šiandien, aš nežinau, ta slegintis dangus, tas, nežinau, čia kilometrų storio debesys, bent jau viršosinis yra, tai kažką jos daro, kažką daro visi.
1: Pučia vės, lyja, 12 laipsnių šilumos, man atrodo, tokia spalio diena gal labiau, žinai, taip galvos,
2: tipo, kur žvakučių jau varyt pirk, žinai, pavyzdžiui, žinai, link lapryčio, žinai.
1: Visai mes nevarykim dievui medį, mes dirbame, atostogų kol kas neturime ir, vat žmonės, kurie prieš metus, nežinau, kai neringoje ten, žinai, už porą štukių užsipirko, žinai, savaitėj apartamentus. Va čia yra reikalai ir dilema. Tai linkėjimai ir pozityvo jums linkime. Pasistengsime kažkaip tą nuotaiką kelti. Visai neblogos muzikos čia turime, ko mes dar turim dovanų, turėsim.
2: Jo, aišku, didžiausias prizas jums tikriausiai yra tiesiog mes, žinai, mes nesikuklinam dėl šito, tikrai žinom, kad jūs tik tai dėl mūsų esat čia, žinai, muzika antroji, trečioji gal vietoj.
1: Realiai galėtų būti visą laiką tyla eterį ir taip kas 5 minutės mes išlinam suriškai kažką pasakyti.
2: Jo, po atodusį. Šiaip, jeigu juokas juokais, aš dabar vieną straipsnį tokį skaitau, Vilniuje prie Braškių nusidriekė milžiniškos eilės. Aš dabar galvoju, čia maždaug po 5-6 eurus už Braškių kilogramą ir dabar lietuviškos yra jau. Ta prasme, tikrai už 100% lietuviškos.
1: Ar tik dabar lietuviškos Braškios ateina?
2: Gal jos buvo ir anksčiau, bet gal jas eksportuoja, aš nežinau. Arba tiesiog vilniečiai atrado spotą. Tai čia, kaip suprantu, 20 minučių laukė dėl kilogramo jo braškių. Aš galvau paklausti, o kur tu paskutinį kartą tau yra tekę eilėj lauk tik normaliai?
1: Eilėj laukti. Dabar galvoju.
2: Prie techninės apžiūros, esi stovėjęs gyvoj eilėj pusę dienos ten, kur būna.
1: Ai, ne, gal ne pusę dienos, porą valandų. Ne, paskutinį, žinai, kur buvo, kur yra tokia žinoma Nidoje rūkyto žuvies vieta.
2: Ai, ten?
1: Ten prie uostai, o tai tenais teko pastebėti.
2: Kiek palaugiai?
1: Gal kokį iki pusvalanduką turbūt.
2: Iki pusvalandžio?
1: Ten visą laiką, žinok, kilutė stovi.
2: Rimtai?
1: Ir būna, kad atstovė eilė tą ir paskui kaip ruskiai dabar prie degalinio atstovi, žinai, ir tipo, sorry, nebėra.
2: Nebuvo riaušės prasidėjusios kažkurio momentu, žinai.
1: Nu ne, kol kas.
2: Iš tūs pačios žuvies. Bam.
1: Kaip kokia žuvėdra su šok.
2: Tai galite irgi klausytojai parašyti, kur paskutinį kartą jums yra tekę kokioj nors eilutėj stovėti ir kiek pralaukit, nes aš vat, prisimenu grinai vat, šito gyvoj eilėj techninės apžiūros skyriuje. Nu, žinok, tikrai nemeluosiu, gal kokias 3 valandas teko prabūt, bet čia tada, kai tu neturi talonėlio, žinai, ir tu turi gyvą eilę, to tai vat, tada labai ilgai tenka. Bet dėl braškių, aš dabar galvoju, dėl braškių į pusę valandos stovėti, nu gal ir verta, jeigu už pietaką, žinai, už pietaką 6 eurų gal visai okei. Okay.
1: Žinai, gal būtų, kaip tik eitum, vienoj vietoj prie braškių nebūtų eilės, o kitoj tokia matai. Ką darytum? Ir ta prasme galvoju, arba galiu dabar iškart gauti, arba jeigu ten visi stovi. Gal čia net, žinai, toks yra visai komercinis dalykas.
2: Gal. Pasamdė, žinai, autobusiuką iš Prienų atvažiavo, pastatė prie to, žinai, palapinės.
1: Jo.
2: Ir atrodo, kad ten beleka.
1: Taip. Nu gerai, klausykite, dabar, kad irgi sukeltumėte tokį norą, palaukite truputėlį eilėje prie kito žaidimo, kuris mūsų eteryje po kelių dienų su fantastiška saldžia dovana laukia jūsų.
0: M1.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis – visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Išlaikai egzaminą?
3: Nykštukas!
2: Kai nepavyko,
3: irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą
3: ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta
3: ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
0: Reklama.

0: vasarą su M1. M1. Reklama.
1: Nu, kas vyksta? Vyksta tai, ką žmonės jau turbūt užfiksavo šią savaitę, nes kai kurie čia pradėjo skambinti dar anksčiau laiko ir mes turime puikų Baltijos ledų žaidimą. Baltijos ledai švenčia savo jubiliejų 30-ąjį gimtadienį ir daugumos lietuvių atmintyje tai yra tikrai, tai ne tik ledai, tai yra vaikystės prisiminimai, vasaros skonis ir puikus pasirinkimas.
2: Aš labai atsiprašau, norėjau dar išsiaiškinti, kurią tiksliai dieną Baltijos ledai, gal galit parašyti man, kurią tiksliai dieną yra jūsų gimtadienį. Jūs suprantate, sakai, 30 metų jubiliejų švenčia, aha, bet aš noriu tikrai dieną ateiti susveikinti, žinai.
1: Žinok, tokie grandai gali visus metus švęsti savo jubiliejų.
2: Vieną dieną taip pat.
1: Ar tu norėtum Baltijos ledų renginį pravesti jubiliejus? Ir tau reikia užėti, ar dar data nerezervuota yra.
2: Tai atvirom kortom, tai atvirom. Jo, norėčiau.
1: Ir galima skaityti ledais, ane, kas irgi visai yra... Nebloga opcija.
2: Jo, tai gerai, pasiderinsime šitą tada dar. Iš tikrųjų labai gerą dalyką, mes šią savaitę turim jau 3 dėžes, padovanojom ledų, tai šiandien dar viena atiteks, jeigu jūs paskambinsite radiją ir pratęsite dainą legendinę, kuri tikrai jums primins laikus, kuomet Baltijos ledus jau valgydavom.
1: Taip, tai atsiliepkime 18.30, priminam telefoną ir žiūrime, kas pirmasis bandys. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Jonas.
2: Jonai, o galit dar rimčiau atsiliept ir pasakyti sveiki.
3: Sveiki,
1: Jonai. Sodri, Jonai. Gerai, klausykite, Jonai, reikia išgirsti dabar dainos ištrauką ir tada jau pasakysite, kaip šis kūrinys...
2: O Jonai, o nedainavo čia savaitę? Jūs man labai girdėtas, atrodo, kad jūs vieną dėžį jau laimėjo. Ne? A, gerai, sorry, tik pasitikslinu.
1: Gerai, pasiruošęs, Jonai, klausom.
3: Taip.
1: Važiuojam. Važiuojam.

0: Adam.
1: Toliau.
2: Aš negaliu net mylinčio
1: žmogaus.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Jėga. Čia žmogau. Galim dar Jonai priedainį. Pamirš mane.
2: Ir man nesikra vykti.
0: Gerai, gerai.
1: Labai gerai.
2: Su klausa ne kažką tai...
0: Tai kad normaliai yra. Man su klausa ne kažką, aš viena ausim kurčias. Jums tai normaliai.
1: Kad pagėlė nuotai, kad atrodo, kad vakarėlis gerai susibavęs. Jeigu jau pataikote taktą, tada kažkai mažiau kaip tik įdomu būna.
2: Jonai... Ar žinot, kas autorius teksto?
0: Nu, mes galvom, kad Lemon Joy yra originalas, bet čia hiperbolės.
1: Hiperbolės gabalas.
2: Hiperbolės, bet kas autorius?
0: Nu gerai, pasakykit, jūs žinot, pasakykit, jau matau, kad norit pasakyti. Nusakykit.
2: Kostas Kubilinskas.
0: O, tai pagarba. Jonai, o kur, ar aplinkų žmonių buvo, kur, kai dainavot? Nežiūrėjęs kersai?
2: Automobilyje, ne.
1: Viskas aišku, tvarkingai gerėškis. Jonai, sveikiname, dabar jau tikrai galėsite gerklytę šiek tiek pakimdinti, suvalgę visą dėžę Baltijos ledų, tai skaniai jais mėgautis. Greičiausiai daugeliu šitą dieną priminė galbūt senesnius fainus nostalgiją keliančius laikus, gal net vasarą prieš keliolika ar visus kokius 20 metų, kai dienos atrodė ilgesnės, rūpešių buvo mažiau.
0: Taip, džiaugsmai slypėjo paprastose dalykuose, pasivažinėjimuose dviračių, vakaruose, kieme ar leduose, karšto vasaros dieną, arba tiesiog traukiant hiperbolės arba Lemon Joy. Nežinau, dabar galim išsiaiškinti. Tai pamiršk mane, Lemon Joy ar hiperbolės dabar čia į tai kurią pusę. Traukiant šitas dainas, tikrai nostalgija kyla. Jeigu nostalgijos jausmas dar neplankė, tai tikrai padės Baltijos ledai tą padaryti.
1: Taip, Baltijos ledai tai ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus ir sujungiantis skirtingas kartas. Reklama.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. Apie orus netrukus papasakosime. Nordis šilumos siurbliai oras vanduo yra su mumis. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Šiaip, jeigu lyginsim su tuo, kas buvo vakar ir šiandien, rytojus arba šeštadienis arba sekmadienis, nu, tikrai geresnės dienos laukia. Aš bandau kuosti, žinai, save. Bet tikrai bus šilčiau. Sekmadienį 25 iš vis žadavo Panevėžiui. Pirmadienį iš vis 27 laipsnių šilumos. Nu, gerbėmėjai, ta prasme, nusileiskim ant žemės biškutį.
1: Taip, taip, čia skusis nebėra kuo. 27 rimta. Rimtai 27?
2: Nu, tai rodo, nu ką, žinau, tai nebent primakliavojo vėl, nes eilinį kartą.
1: Nes aš žiūrėjau dar kitą savaitgalį, čia kaip praeitą kartą tu man sakai, dar kitą savaitgalį bus geras oras, tai dabar aš tau sakau, dar kitą savaitgalį, žinok. Tai žiūrėjau, kad iš tikrųjų bus irgi iki 27, 28, bet jau saulėta, giedra.
2: Nu, tai palinkėkim vieni kitiems, aš žinai, šito.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
2: Jo. O šiaip tai, jeigu kalbėt apie šią dieną, tai lietus, jo, viskas okei. Su šita diena viskas kaip ir aišku, mes ją praradom. Lietus, bet bus šilčiau, vakar buvo 12-13, tai šiandien Vilniuje jau rodo 18-19 laipsnių šilumos. Vilniuje 16, Kaune tik 18-19, rytoj Kaune, pavyzdžiui, 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 22. Šiaip rytoj, beje, prie jūros turėtų jau ir nebelyti. Šiauliuose 21, Perkūnija galim išgirsti, Panevėžyje penktadienį 22 laipsnių šilumos, bet saulė tikrai išlys. Rytoj turėtų po truputį saulė lysti.
1: Nu, tai yra to pozityvo, oras be jokios abejonės pagerės, o paskui gal net žiūrėk ir tiek užkaitins, kad vėl vėsinsimės, lakuosim ir galvosim, kodėl nepasirūpinom tada, kai buvo vėsų kondicionieris, kai vasaros karščiai. Alina tikrai noris, kad namuose komforto būtų pasirūpinta čia ir dabar.
2: Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės įrenginiai skirti tik tiek vėsinimui, tiek šildymui. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą.
1: Taip ir vidiniai testai rodo, kad taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais. O daugiau nordis.ac.lt. Reklama.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
11: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Jordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Reklama.
3: Kažkai liūdna daina groja labai prieš tai.
1: Liūdna, ne?
3: Atrodo, kad
1: paskutiniai
3: akordai tiktų paskutiniams šitiems, kai lieka labai nedaug Titaniko ir jau prieš pat gal jau nuskenda, žinai, ir tada skamba šitą muziką.
1: Šitaip, ne? Su Titaniku. Tiek pozityvo.
4: Atsiprašau, gal tas lietus iš tikrųjų veikia, žinai.
1: Jeigu saulė šviesų, tai kaip, sakytum, šitas gabalas įsivaizduoja dvirati minų pajūrį.
4: Saulėlis, pūčia.
1: Jo, žinai. Žiūrėkite, toliau jums dosniai dovanojame fantastiškas dovanas šią valandą. Jeigu esate pasiruošę pramogai, kuri privers nusišypsoti dar nepasiekus finišo, tai norime jums pranešti, kad Druskininkų vandens parke atidarytas naujas net 203 metrų ilgio nusileidimo kalnelis Šėlsmas.
3: Darysite maždaug taip. Kai leisite.
1: Oho.
3: ne,
1: grįžiuosi nebūtų.
3: Jo, kažkas patokio, nes aš mačiau video. Šiaip galite įsivest Druskininkų vandens parkas, naujas nusileidimo kalnelis Šėlsmas, maždaug va taip. Rašykite į Google ir jum tikrai išmes, aš pasižiūrėjau video, tikrai spūdingai atrodo. Dabar vien konstrukcijos iš lauko, kaip atrodo ten padaryta. Ta vidury kelio tiesiog centrifugą padaryta, žinai, prasisuksit, tai bus tikrai labai gerai.
1: Geras.
3: Išbandyti reikia.
1: Tai išbandykite šią naujieną, pasiruoškite adrenalino ir

0: Jų žaidėjom vienas, sveiki.
1: Vėl Jonas skambins.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Aurimas.
1: Aurimai, iš kur esat?
2: Žlurūda.
1: Aš skaičiuoju, kiek ten tų kilometrų iki Druskininkų. Kiek čia maždaug?
2: Apie 100.
1: 200 kilų, o Jezu.
0: Apie 100, man atrodo, sakė.
2: 100.
0: A, Jezu, 100.
1: Tai normaliai.
0: Įveikiama, klausykite, easy. Gerai, tuoj varžovą jums atrasime, arba varžovę bandom čia. Atsiliep, sveiki. Aliu.
2: Labadiena.
0: Kuo vardu?
2: Arijus.
1: Arijau. Jūs kaip dirbtinis intelektas kalbate. Arijus.
2: Nu, panašiai.
0: Įgarsinot.
1: Taip, iš kur esat jūs, Arijau?
2: Alytus.
1: O, žiūrėkit, jums iš jūsų čia prie pat. Vyručiai, jums užduotis štai tokia. Mano rankose yra naujausias žmonių žurnalo viršelis. Nu, ir pats žurnalas, ne tik viršelis išluptas. Jums reikės pasakyti Liepos 9, būtent šiandien šios dienos, nors jau vakar mes jau turėjom jį rankoje, kelintas numeris išėjo žmonių nuo pat atsiradimo. Jums reikia atspėti. Aurimai.
0: Aha.
1: Jūs googlinat? Negooglinkit. Būkit geras, labai prašau, negooglinkit. 3, 2, 1, atsakymas?
2: 500.
1: 500, ar jau?
2: Nu, skaitom, 450.
1: Žinote, tas lidirį, va, ar didesnį sakyt, ar mažesnį? Pasirinko mažesnį, ar jūs?
0: Nemaža dalis mūsų klausytojų, tada, kai išėjo pirmasis žmonių numeris, ant kurio viršelio beje buvo Aras Weberis, dar net nebuvo gimę tais laikais.
1: 2000 metais, lapkričio mėnesį, pasirodė pirmasis žmonių žurnalas. Ir Aurimas buvo arčiau tiesos 1177 numeris. Šiandien jau galite rasti prekybos vietose. Aktorė Toma Vaškevičiūtė yra labai šiaip faina foto, jos yra. Prasme, visa fotosesija tikrai spūdinga, labai rekomenduojam. Esu vintažinė jauna moteris ir vis dar laukiu, kad pagaliau surimtėsiu. Va, viską.
0: Taigi, įspūdingas dar vienas su įspūdingo trukmės tiražu žmonių žurnalas jau yra. Tai sveikiname šį kartą Aurimą. Laimėjus puikią dovaną, galės pašėlti Druskininkuose.
1: Arijui teks vonioje pliuškentis kol laimės bilietus. O mes jums norim priminti, kad vaikai nuo 8 metų gali leistis kartu su lydinčiu suaugusiu šitam šėlisme naujame kalnelyje nuo 12 metų jau savarankiškai. Ir tai dar ne viskas, jau netrukus pristatysim dar vieną naujieną kruizo kalnelį, kuriuo vienu metu galės leistis net 4 asmenys su 4-vietė padanga. Ar mes kažką praleidom, ką dar būtų galima pasakyti?
0: Ne, tiesiog raginam atvykti, išbandytas naujausias pramogas ir tapti aquanautais. Reklama.
3: Vienas.

0: Reklama.
1: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosies. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Metų įvykis, neabejotinai.
6: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
7: Rimtai konkuruoja su antra puse.
1: Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
8: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
11: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
12: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
13: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
14: Vandenynas mane pasirinko.
15: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
16: Tu būsi didvyri.
14: Išgelbėkim pasaulį.
15: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
17: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
18: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
19: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Nukon, pažaiskime ketvirtadienio radio alias.
1: Žemaitišką pradėjai šnekėti.
0: Žinok, tu ir pasibaigė mano žinias žemaičių kalbos ir jaučiu, kad nepramušiu, žinok.
1: Nukon, jūs, aliesininkas.
0: Aš žinok, jaučiu, kad aš greičiau latviškai arba net estiškai išmokščiau kalbėti žemaičiškai. Nežinau, kodėl man taip yra.
1: Gal tiesiog tau nepatinka žemaičių kalba labai?
0: Nes visiems kaip tau pasakyti?
1: Ar... Nuoširdžiai, pat pasakyk savo nuoširdžią nuomonę. Tau patinka, kai žemaičiai šneka ar ne? Nes yra, buvo vienas kolega prieš tai, kur dirbo su tavim.
0: Taip.
1: Aš nenoriu jo minėti vardą, žinai.
0: Jo, tai vat, aš ir norėjau vat, atsiremti nuo Pauliaus Vaitiekūno. Tai ne taip žiauriai, kaip jisai žiūri į žemaičių kalbą.
1: Bet aš kai girdėdavo, kaip jisai heitina, man atrodo, žinai, tis, kur žiauriai myli, bet negali parodyti žmogus. Ta prasme,
0: sakai, šitas,
1: jo, čia šitas atvejis.
0: Iš meilės.
1: Visiškai iš meilės, niekindavo tiesiog, žinai. Bet bandysiam literatūriškai aiškinti žodžius su Mantu.
0: Jo, čia palauk, šiandien literatūriškai buvo, ne? Aš esu, kai mes Samošką kalbinome, tai jisai žemaitiškai kalbėjo ir paskui
1: paprašėme... Tai tau sudėtinga buvo, ne?
0: Ne, viską kaip supranti, viskas ok, bet turėjau meni, kad
1: paprašėm,
0: pakalbėtų normaliai literatūriškai, literatūrinė ir iš karo... Jau ne.
1: Blogai, ne?
0: Nebe, tai vat vėlgi, žinai, kaip pažiūrėsim.
1: Gerai.
0: Laukiam skambučio, 18.30, vieno koinę šiandien davanosime Aliaso nugalėtojui ir pasižiūrėsime, kas pirmasis bandantintintysis bus. Bandam čia, sveiki. Alo, laba.
2: Alo.
1: Kas jūs skambino? Kuo vardu?
2: Airidas.
1: Airidai, kur važiuojat? Kur varot?
2: Į Klaipėdą važiuoju dabar.
1: Galvo, gal į Vilnių gal pamatėtumėt man kažką iš tėvų gal. Neprašysiu.
0: Sintinuką nuvežti. Ok, gerai.
1: Jo, ok.
0: Airidai pasiruošęs, galim žaisti.
2: Jo, galim.
0: Gerai, 1, 2, 3, pradedam. Amerikoje yra NBA, o Lietuvoje...
2: LKL.
1: Sako, panus labai mėgsta, taip, kaip čia pasakyt, paskutinis žodis, panus dažnai tai daro, dabar esame, su lūpom, su veidu mimikom, prieš veidrodį, visos tokios taip pasisako, ką daro, ką daryti?
2: Maivytis.
1: Ką daryti? Aha.
2: Maivytis.
0: Teisingai, dabar jeigu žmogus padaro vat, kažkokią taip prasižengimą, tokį didelį, jam yra pateikiamas kas toksai?
2: Kitas gal.
1: Startuoti, sinonimas, dar kitas žodis. Startuoti, dar kitas žodis yra.
2: Pradėti.
1: Aha.
0: Dabar brolis, o mergaitė?
2: Sesuo.
0: Teisingai.
1: Du žodžiai, procedūra, kuomet nuima nuo žmogaus audinius tokius...
0: Tu, pavyzdžiui, būna gelbimos ratas aplink... Ne, būna gelbimos ratas aplink pilvą, tai vat procedūra iš dviejų žodžių.
1: Du žodžiai, du žodžiai.
2: Riebalų nusirbimas.
0: Taip. Ok, riebalus nusirbs, spėjom, dabar skaičiuojame. Vienas riebalų nusirbimas, maivytis buvo, ar ne?
1: Jo, maivytis, riebalų pradėti, trys žodžiai iš...
0: Aha.
1: Tada LKL'as.
0: Sesuo ir LKL'as. Penki taškai iš viso. Neblogai, Eridai, tikrai. Palyginus tokį vakarą startavom su vienu, tai čia jau net labai gerai. Pasižiūrėsime, kaip seksis antrajam raunde, kol kas groja muzika.

0: vasarą su M1.
1: Iš tavęs aš girdžiu

0: Reklama.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai?
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
0: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
5: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.
12: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Radio Alias.
1: Rytas mums pervedė po 20 eurų, su Mantu buvo 5 taškai, po pavedimuko jau yra 8 taškai jo sąskaitoje, taip kad viso Ryto sąskaitoje 8 taškai.
2: O čia tik užuomina, kad mokėsite suktis, taip sakant, kojines irgi turėsite.
1: Turėsite, jo. Bet jo, kadangi čia vis dėlto yra juokai, realus rezultatas pirmam raunde Ryto yra 5 taškai, pagerinkite šitą ir laimėkite vieno kojines.
2: Nu ir turim jau antrą žaidėją, man atrodo, jam vienas, iki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Darius.
1: Dariau, ar kabuko buvo šiandien jau, Dariau?
3: Buvo, buvo.
1: Kiek išmaukėt?
3: Pusė litro tikrai.
1: Pusė litro. Buvo, jūs kavą litrais maukėt. Gerai.
2: Toks, ir vis tiek ramus toks balsas atrodo. Du X greičiu kalbėti. Gerai, Dariau, taisyklės aiškius, galim žaisti?
3: Bandom.
2: Mhm, vienas, du, trys, pradėkime. Pradėkime nieko nelaukdami, kaip dar kitaip galima pasakyti, vat vienu žodžiu.
3: Šiandien.
2: Nu, dabar. Ir dar kitaip, vat, nereikia laukti.
3: Vat. Čia pat.
2: Ne, dar kitas pat. Žodis.
1: Yra plaštaka, dar kitaip vadinamas, kaip padėta ant, sako, ant rankos būna tas kitas žodis.
2: Nu gerai, kitą važiuokime. Sunku dabar. Priešingai.
3: Lengva.
2: Aha.
1: O mes prie jūros, kas čia atlieka, kokia grupė daina šitą? O, oh, o. Oh. Kaip šitą palatą, kokią dar dainuoja jie?
2: Labas rytas.
1: Štai ir aš vėl bandysiu, būt kaip vakar.
3: Lemon Joy.
1: Ne, dar kitas trumpesnis žodis.
2: Iš vieno žodžio. Panašus jūs skraidyklės pavadinimą, grupės pavadinimas. Gerai, kitas. Gyvūnas kitas. Ilgų kaklų.
3: Žirafa.
2: Aha. Dabar fiksuojamas, kas toksai, kai žmogus kažką padaro geriausiai pasaulyje. Jo, vat, kas toksai, vat. Alaus pavadinimas yra dar angliško.
1: Laikas. O, pasvelnės. Kas čia buvo?
2: Čia buvo Gineso rekordas.
1: Gineso. Nu, ir mes ten biplanų dar irgi nepasakėm. Po to nedelsen. Buvo šiaip sudėtinga žodis nedelsen. Nu, ten delną bandžiau, gal nuo delno būtume bandę atsispirti, bet nepavyko.
2: Tai turime mes iš viso kiek. Du taškus, ne? Lengva ir žirafa. O lengva čia nebuvo. Tai kitą kartą, Dariau, palinkėsim sėkmės. Ačiū už žaidimą.
1: Ir ar tik Darius neminės
2: kavos reikia.
1: Bloguoju mūsų po šito. Aš tikiuosi, kad ne.
2: Labai gali būti.
1: Nu, bet. Bet pelnytai.
2: Taip, bet ar mums rūpi?
1: Man tai planytė riba.
2: Ar jokauja?
0: Mantas ir Richardas.

0: premjera.
1: Škotijos roko grupės Snow Patrol suvienijo jėgas su pop muzikos legenda Kylie Minogue ir pristato naują bendrą kūrinį These Arms. Įdomu tai, kad daina iš pradžių buvo sukurta būtent Kylie ir net turėjo darbinį pavadinimą Kylie, kol galiausiai virto šiuo jautriu duetu. Pasiklausom.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: Reklama.
2: Apie orus netrukus, orų draugas Domus Lumina, tik dabar ten didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių.
3: Domina, žinok, tie tinkleliai mane ir vabzdžiai nervina taip pat.
2: Mhm. Gerai, tai pasižiūrėkime, ką pasakoja sinoptikai.
3: O jie pasakoja labai viską paprastai. Šiandien tikrai dar sulauksime lietaus ir Klaipėda, ir Šiauliai, matau, lietaus sulauks ir Vilniuje, jo bus šiaip vėsiausia, būtent Vilniuje yra prognozuojama diena. Rytoj situacija truputėlį keisis, bus daugiau šilumos Klaipėdoje. Gal, galimai, netgi ir saulė galėtų pasirodyti, Klaipėdoje 23 rytoj, Šiauliuose 20 laipsnių, čia ir Perkūnija gali pasirodyti. Tuo tarpu Kaune 20 laipsnių irgi lietaus. Šeštadienį dar šilčiau, sekmadienį dar šilčiau, o pirmadienį iš vis dar šilčiau.
2: Sugrįžta vasara, tikėkimės, kad ir pabusi čia dabar ilgesnį laiką. Jeigu akins saulė arba šiaip pritrūksite privatumo, tai užsukite įdomus Lumina, nes dabar roletams net 30% nuolaida.
3: Rinkitės modernius roletus, neperšviečiamus lininius, diena, naktis ar be grėžimo. Kas yra be grėžimo? Tu gali, aš kadangi biški nesusipratęs.
2: Aš daryčiau prielaidą, kad kažkaip jie ten
3: dėl tvirtinimo.
2: Vina, nereikia grėsti.
3: Tai čia žiauriai patogu. Čia mums tokiems atgrumnagiams, kaip tu, ar tu moki su šitą atsuktuvų?
2: Sudrėlė.
3: Moki?
2: Nu, įgrėšiu, esu kažką grėžę, žinai, bet man čia labiau galbūt ne dėl to, kad nemokėtum, bet gaila, ten, žinai, kokį,
3: čia tiek.
2: Sakykime, balkono ten tą rėmą, žinai, ir panašiai. Roletai dideliems ir mažiems langams dabar 30% pigiau, o daugiau informacijos domuslumina.lt.

0: Reklama. Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
8: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
9: Kremas nuo saulės?
8: Yra.
9: Kefyras nuo įdegio?
8: Yra.
9: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
8: Kai be jo?
9: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
8: Jeigu tik to neši.
9: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
11: Žalgirio arenai 5

0: kaip dabar silkutės gerai būtų tokio, žinai, su keturiais ratais, su mechaninė.
1: Gal kūčių pasilgai, žinai.
0: Oi, gal ir į kūčią žiūrėkite, nuvažiuosite su tokia silke pas mučiutė silkės valgyti. Tai jau supratot greičiausiai apie ką kalbam ir dabar jau reikėtų suklusti visiems, kurie jau registravo, norintis laimėti Audi 100.
2: Noriu silkės!
0: M1. Girdėjot būtent tą frazę, kurią reikia pasakyti atsiliepus. Nu, pakėlus ragelį greičiausiai bus alio arba klausau pirmas dalykas, bet tada jau tam tikrą garsinį jums failiuką paleisim ir tikėsimės, kad sureaguosit ir suprasit apie ką kalba. Pradedam?
1: Jo, išsirinkom keletą variantų. Jeigu pirmojo bandymo nepavyks, vakar iš antro pavyko.
0: Į Šilutę bandom paskambinti Monikai.
1: Konkrečiai Šilutė. Monikutė bus aparpolį toj.
3: Klausau. Noris silkės?
1: Kokie jūs esat šaunuolės, žinot viską, ką daryti. O buvo, klausykite.
3: Aš
1: klausotės. O buvo atveju, kuomet nežinomas numeris skambino ir jūs irgi noriu silkės, sakėt. Odontologinio kabinetui, pavyzdžiui.
3: Ne, nesvarbu, grožio sferoje, tai negaliu
0: taip sakyti. Supratome. Šaunuolė, Monika, wow, be jokių čia dvejojimų iš karto pasakėte būtent tai, ką reikia. Tai pradžiai jums atitenka M1 kojinės su silke gražia išsivinėta. O su tom pačiom kojinėm, žinokite, reikės nuvykti į jūros šventę. Iš Šilutės netoli bus, pašoksit.
3: Netoli, jo, tai jau būtinai reikės važiuoti.
1: Jo, super. Monika, tik tai yra dar viena sąlyga, kurią reikės jums išpildyti, norint laimėti šitą silkę, reikės perinkti variklį, nes truputėlį jau ir į pabaigą, tai tau reikės tiesiog vat, pačiai perinkti, ar sugebėsi.
3: Tai man sekas jau šitai darbai.
0: Nerealu.
1: Į šitą fokusuojasi šiuo momentu. Tepalų keitimas, diržų keitimas. Bet šiaip silkutė yra nereali mašina, nes ten ant tiek, mums atsimenu, kai mes pirkom, mums sakė, kad gali prie variklis ten ar 5 eurų kainuoja, ar 5 eurų tipo, pasikeis galinė be problemų.
0: Ok, nu tai vat, žiūrėkite, galėsite pasitvarkyti pati. Monika, sveikinam dar kartą, gražios jums dienos ir pasimatom jūros šventėje.
3: Ačiū, labai jums irgi gražiai
0: sama. Iki sėkmės, o čia dar ir nauja vedžiams turime, ne, informacijos.
1: Taip, iš tikrųjų, jeigu jūs planuojate tuoktis ir dar neturite, sakykime, to automobilio, o gal ir turite ir yra galimybė, pavyzdžiui, nežinau, pakeisti visą šitą situaciją, mes jums siūlome su meilės ratais važiuoti, tai tas silkutė gali jūs nuvežti jūsų vestuves, dalyvauti, būti jūsų vestuvių, nežinau, atributu, sakykime, taip. Tai užsukite m1.fm, ten yra registracija ir Liepos 17-18 dieną, jeigu švesit savo vestuves, būtent šitą jaunavedžių porą mes ir pavežiosime su M1 silkute ir kartu su vairuotoju. Tomas Žes vairuos, sakė.
0: Ai, rimtai. Ir dar muzika miksuos. Tai dalyvaukite ir turėkite ryškų savo vestuvių akcentą.
2: Noriu silkės! M1. M1.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 € nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 €99. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
9: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo

įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kiek gyventojų pasitraukė iš pensijų kaupimo antrąjį šių metų ketvirtį, pensijų fondo asociacija žada paskelbti Liepos viduryje. Tačiau įtikina, kad pirmąjį pusmetį prie antros pensijų pakopus prisijungė daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o prie trečiosios apie 22 tūkstančius. Kaupimą pirmąjį ketvirtį balandžio mėnesį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių arba beveik 40% kaupiančiųjų. Ekonomistai prognozuoja, kad antroji pasitraukiančiųjų banga nebus tokia didelė kaip pirmoji, tačiau vis tiek nemaža. Anot asociacijos kaupimo po pirmojo ketvirčio tęsia daugiau nei 800 tūkstančių gyventojų. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims ką tik pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse pakeisti į oro gynybos misiją. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą įvardino ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalis pastarosiomis kelerius metus aktyviai siekia, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius, ne? Bus numatyti irgi kiti ir maršrutai, ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Ir, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas Rusijai, kuri nuolatiniai pažeidinėja mūsų, sakysim, oro erdvę.
0: Eksperto teigimu šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Tokį ginklą gavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia prezidentūros komunikacijos tarnyba, jis bus eksponuojamas prezidentūroje, kaip ir daugelis kitų prezidento dovanų. Pranešama, kad ant kiekvienam lyderiui teiktų pistoletų buvo išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje senesnių Air Force One lėktuvų, nors atvyko naujuoju savo orlaivį, kurį jam praėjusiais metais padovanojo Kataras. Tiesa, vėliau grįždamas namo Jungtinėje karalystėje jis vėl persėdo į naująjį lėktuvą. Trumpas tokius pakeitimus aiškino to, jog norėjo, kad naująjį lėktuvą apžiūrėtų Jungtinėje karalystėje dislokuoti amerikiečių kariai. Tačiau New York Times šaltiniai nurodo kitą priežastį. Anot jų, prezidento lėktuvo keitimas jam išskrendant iš Turkijos buvo prevencinė priemonė, kurios imtasi nurodžius slaptai tarnybai. Šie šaltiniai pranešė, kad padovanotas Boeingas dar neturi visų funkcijų, kuriomis disponuoja senesnis prezidentinis lėktuvas. Ir apie orus, šiandien debesuota su pragadurliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: tu girdėjai šitągi, kad Valančiūną atleido iš Nuggets'ų.
1: Eik tu.
0: Nu, dabar jau realiai yra 8 valandos likusios, nu aš kiek ten skaičiau straipsnį, iki žingsnio, kuomet jis jau oficialiai Žalgiryje bus. Tai per 8 valandas, jeigu nieks neišgelbė, žinai, nuo bedarbystės jo, nu, tai Žalgiris priklauso.
1: Priklaus Žalgiris, ne, nu nereikia bedarbės.
0: Neturėtų, žinai, toks.
1: Kažkaip tai sumesti reikia. Tai, wow, labai įdomios pozityvios naujienos ir labai intriguojantis sezonas artėja, jeigu viskas iki galo pavyks, ne?
0: Mane intriguoja, jog jis GLKL irgi turėtų. Jeigu Žalgiris žaistų, tada Jonavos mažesnė ta salė. Važiuoju, žinai, iš NBA Jonavos, žinai, salė žaist. Nu, bet irgi romantika. Ta prasme, nu, vis tiek karjeros kaip ir į pabaigą po truputį, tai...
1: Žiūrėkis, nemplauk, dviejų lemų, ne kontraktą, man atrodo, su Žalgiriu kažkokį planuoja... Tai
0: kažkas tokio jo.
1: Tai ar jam nuo bilietėlių parduotų į LKL visas rungtynės dar kažką primest, bent po eurą, nes tada irgi būtų...
0: Bet nerealu.
1: Paspirtis, nes pakels tikrai turbūt pardavimus.
0: Tikėtina.
1: O mes jūsų dėmesio laukiame dabar rubrikai su praėjusiu, nes po kelių dainų skambinsim tam, kieno gimtadienį jūs pražiopsojote ir gėda pelėda yra dabar.
0: Taip, rubrika su praėjusiu, gelbėjom jūsų užpaka... Nu, ta prasme...
1: Šikna...
0: Ai, Jėzus Marija, jau vis tiek jau pasakėm tą subinę tą žodį vadinamą. Tai norim padaryti gerą, padovanosime vieno kojinės tam žmogui, kuriam paskambinsim, tai pagalvokit. Gal netyčia mes jums ką tik priminėm, kad jūsų gimtadienį, jūs prakniso gimtadienį, žinai.
1: Taip.
0: Tai irgi galite parašyti laišką to žmogaus vardą, savo vardą parašykit ir telefono numerį.
1: Viskas, laukiam laiškų.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.

0: pasirink pigu.lt.
1: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Decathlon pripučiamos sub irklintės komplektas su irklu ir pompa. Viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.

0: Nu, pamiršo žmogus, nu ką dabar daryti? Šiaip už pamiršimą tikrai į kalėjimą sodinti nereikėtų. Mhm. Neturėčiau tokioj visuomenį gyventi, kur, žinai, tipo, pamiršti gimtadienį ir sodina tave iš karto. Tai tikrai galima...
1: Šiaip radikalumų.
0: Tai jo. Atleidimo, tai šiokio tokio, žinai, per tą danties patraukimą galima tikrai čia susižvejoti, jo labiau, kad vežamės, turime ir tuvanų. Tai skambinam dabar...
1: Žinok, paskambinsime dabar Ingai.
0: Žinau, kad teta yra Inga.
1: Jo, teta yra Inga. Ir čia Indrė mums parašė, sako, gal galėtumėt paskambinti tetai Ingai, kurios gimtadienis buvo birželio 25 dieną. Akivaizdu buvo prasileista.
0: Įdomu dar.
1: O jeigu teta yra Inga, tai Indrė yra kas? Dukterėčia?
0: Nu, tikėtina. Tikėtina.
1: Pagal titulus, ane?
0: Nu, nesesė.
1: Nu, taip. O čia kokia. Gerai.
0: Bandom prisibelst. Gal dar vis švenčia antrą savaitę, žinai, negali pabaigti niekaip.
1: Nu, gali būti, jo.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar su Inga kalbame?
2: Taip.
1: Inga, iš pojoninių nebaigtų reikalų dar turime gimtadienį minėjot, birželio 25 dieną, ne?
2: Taip, minėjau.
0: Ar turit nuojautą, kas gali čia skambinti jums dabar?
2: Nu, tikriausiai šiandieną.
0: Netikriausiai, jūs viską puikiai nujaučia, taip, mes esam tiesiog metrija, neišsigaskit, nepadėkit ragelio tik tai dabar.
2: Gerai.
1: Kiek, suveskime galus, dabar yra tokia Indrė, pažįstama jūsų bendra, nežinau, gal dukterėčia kokią turite Indrė vardu?
2: Taip, turiu.
1: Tokia, kaip čia pasakyti, dabar nemalonė situacija yra susiklošiusi, ar gražiai jūs pasveikino gimtadienio progą, Indrė?
0: Jo, kaip ten su to gimtadieniu buvo, nu Indrės?
1: Gal net atsimenat sveikinimą, kaip jis
2: kaip nelabai
1: nepasveikino.
0: Nu, bet gėda, pelėda, kaip tai praleisi, nu?
1: O klausykite, apie Indrę, jinai dažnai pamiršta jūsų gimtadienius, ar čia toks pirmas netikėtas kartas buvo?
2: Aš manau, kad čia pirmas buvo. Tai dažniausiai jinai vos ne pirma būna.
0: Bet vaikas, dieve brangus, apgailestauja ir gailis. Iš tikrųjų, mes iš laiško supratom,
1: mums,
0: kad tikrai...
1: Įsivaizduokit, pirmą kartą gavom elektroninį laišką ašarom parašytą. Tai gaunu, tikrai reikia skambinti.
0: Nužliumbus normaliai buvo, man atrodo. Ir žinokit, liepė perduoti jums linkėjimus. Labai gailis, kad nepasveikinu su gimtadieniu. Tai priimkit sveikinimus. Gimtadieniu, buvusio gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Po dviejų savaičių. Visi.
3: Praėjusiu.
0: Ir vieno kojinės davanojame dar prie paties.
1: Ko trūksta jūsų gražiame gyvenime? Kojinių trūko, davėme, ko dar reikėtų palinkėti?
0: Halato vieno gal dar. Ne, halato neturim, žinokit, kol kas tik tai kojinės davanojame. Tai, kaip suprantam, tokiam lengvam šoke esate.
2: Nu jo, jo, iš tikrųjų nustebino.
1: Nu gerai, super. Tai būkite laiminga, dar kartą jums praėjusio gimtadienio sveikinimai, gražios dienos ir dėl kojinyčių dar susiskambinsim. Iki.
2: Ačiū labai, Gita.
0: Per tikrąją dieną tokio gero sveikinimo negavo, kaip praėjus dviem savaitėm.
1: Viskas, Indrė, atsipirkus yra...
0: Gali važiuoti kepsnių valgyti, man atrodo. Viskas normaliai, jo pastatė.
1: Čia dabar žuvau kažkokia radiacinė situacija, man tas Jankavičius dainuoja violetinė saulė.
0: Violetinė, jau pavioletinavo.
1: Pavioletinavusi.

0: Norime pakviesti jūs parašyti savo mėgstamos dainos pavadinimą užsukusie -1.fm dėl to, kad turėsime laimingą pabaigą visai netrukus mes.
1: Ne, taip, parašykit savo mėgiamos dainos pavadinimą, aš galvoju, o galima Lietuvos himną paprašyti?
0: Galima paprašyti, galima. Gal neatsižvelgsime, bet parašyti tikrai galite. Prašyti nieks netrukdo, ne?
1: Žemaitiškos dainos gali paprašyti. Kažkas va, žemaitukus jau va ką tik atsiuntė. Tai žodžiu, mes atsižvelgsim tikrai visus jūsų pasiūlymus, įsirinksime, nežinau, čia man tas sprendžia šiandien, kurią dainą grosim išklausyti jūs tų.
0: Jo. Kartais tiesiog vat, pasirinkam, nes atrodo, kad gal visai šiuo metu gerai suskambėtų ta daina, nors, pavyzdžiui, rytoj tikrai jos nesirinkt. Nu, vat, tiesiog. Vat,
1: yra kaip yra, tai laukiam.
0: Ir duoti, kai viskas gali čia įtakoti. Tai laukiame jūsų laiškų, m-1.fm. Eda Šyranas su daina Shape of You, m-1 topo viršūnėje praleido 5 savaitės 2017 metų pavasarį. Prisiminkim.

0: M1. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
1: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: laiminga pabaiga.
1: Rauko antakį man tas sako kažkas ne to. Viskas, mūsų kitos radijos laužė jau.
2: Mūsų sistema. Paruošta yra, galime pristatyti šiandienos dainų pasiūlymus, tai gal nuo klausytojo arba klausytojos, nes nepasirašė pasiūlymo, pradėkime lietuvišką dainą.
1: Adrina!
2: GNG šį kartą. Ir repo pajėgos.
1: Opa. Čia speciali operacija. Patikrint repo situaciją. Čia speciali operacija. Kai vyrai stabiliai gerai varo visada su savo gabalais.
2: Kosmosas. Legendos.
1: Visiškai.
2: Mano daina bus slapta, bet Richardas siūlo tokį, už kurią net aš balsuočiau. Ir raginu tą daryti. Tai
1: domina, ne?
2: Domina.

0: Linkin Park.
1: Čia vadu, apsimes, kad žemaitukų neklausau, žinai.
2: Siūlydamas Linkin Park'o.
0: Ryčka ir kietos muzikos pasiklauso kartais, žinai.
1: Eikit, ramu. Aš Ramštainų koncertą buvau nuvalęs, tai čia, žinai, daug ką pasako.
0: Nu taip. Gerai, išsiaiškinome, ką siūlo Ričardas, išsiaiškinom, kad jis yra kietas. Mano lietuvių atlikėja dainuojanti importinę kalbą, tai vienu žodžiu, tiek galiu pasakyti.
1: Importinė daina?
0: Sveiki.
3: Labadėjim.
1: Labadėjim, kas skombančia dabar?
3: Tomelis iš Norvegijos.
1: Kur nerimsti, Tomeli?
3: Ne, kad darbą atspaus, suprant, muzikėlis darbą.
1: O katros tos dainos?
3: Na tai gal ta operacija.
1: Operacijas nori. Nu gerai. Tomas operacijas
0: nori. Man išversi, Richardai, ką kalbėjote.
1: Mantėlis be žad, lėk, stovu šitą. Žistingis, stovu, nežinai, ko daryti.
3: Tiek neklauska, lietuvių nesuprantu.
0: Jo, girdžiu kažką rokuoja, bet nelabai suprantu ką. Tai, kaip suprantu, repo pajėgas pasirinko, ne?
1: Būtent šitos, jo. Tai tu trumpai tariant, repo pajėgas.
0: Čia tavo? Jo. Rūtelė ir jos saulau būtų skambėję, bet girdėsime repo pajėgas visai netrukus, o blondinių pajėgos nuo pirmos valandos.
1: Blondės!
0: Pristatome Silva ir Skaiva, naujas duetas sugrįžta.
4: Gerai. Kaip ten sako, šviesi galva, šviesi ateitis.
1: Dar šitas sueina.
0: Yra ir toksai posakis.
1: Nu, sušalo. Sušalo, dieve brangus. Skaiva sakė, kondiškė jungiasi šiandien šildytis.
5: Šildžiau namus su
1: kondiškė. Eik tu savo.
4: Viskas gerai, aš su guminiais batais beveik atėjau į darbą.
0: Aš buvau šildomą vairą pasikūręs trumpam irgi važiuodamas į darbą.
5: Aš važiuodam atgal, įsijungsiu šildomą sėdynės garantuotai.
1: O galima valstybės finansavimo prašyti už tokią liepą?
0: Bet aš galvoju,
5: aš
0: būtent...
5: Aš manyčiau, kad turėtų mūsų vyriausybė
1: kažkiek kompensuoti, nedaug.
5: Ypatingai tiem žmonėm, kurie va, šią savaitę pasiėmė atostogas, aš manau, kad mūsų
1: valdžia
5: turėtų nupirkti kelionę į šiltus kraštus.
1: Šiltnami galvo.
4: Šiltnami geriausia.
1: Šiltnami.
0: Tai šildymo kompensaciją žiemą pritaikyt galėtų, žinai, būstams kiaušinį.
5: Ne, nu čia spalis dabar, jūs nejaukaukit.
1: Visiškai.
5: Čia absoliučiai spalio mėno.
1: Man toks noras, žinai, jau žvakutės gal pirk, žinai, jau lapkričio.
5: Ne, rugsėjus, toj lapkritis.
4: Keletą mėnesių prasukom greitai.
1: Nieko, bet jau žada atšilimą. Ar jūs tikite atšilimu?
5: Kažkaip žada, čia turėjo sekmanį šiltą būt, dabar jau viską pakeitė, dabar sekmanį ten 21-22 tik tai. Nežinau, nebetikiu, aš tai sorais viskas.
1: Mums nepatinka. Jeigu jums įdomi mūsų nuomonė, tai mums nepatinka.
5: Mums nepatinka visiškai. Jeigu,
1: bet niekam neįdomu.
5: Bet įdomu, bet garantuotai tuo į laiškas įkris koks nors, vat, aš norėčiau tam žmogui akis pažiūrėti, tuoj kas nors parašys, bet taigi čia graži lietuviška vasara. Pabandu.
1: Lietuviška graži vasara, plus 13.
5: Tai parašyti, surasim o, pagal IP ir atvažiuosim pas jūs į namus.
1: Pasikalbėsim pradžiai, o tada jau bus veiksmai įmamai.
5: Taip.
1: Įmamasi veiksmų. Va, parašė kažkas dėmesio verksnis eteryje.
4: Kas?
1: Verksnės eteryje, jo.
4: O kiek mes tik, čia epitetų nesu.
1: O jums dar vis rašo tokius laiškus negražius?
5: Čia verksnės, nes matai, čia šitam žmogui tikriausiai, taigi gražiai lietuviška vasara.
1: Ai, čia šitam žmogui, viskas aišku.
5: Viskas gerai. Rankas, kojas,
1: bet Silva tai nesiskundė, nei žodžių nepasakė, kad jai blogai. Tau, man atrodo, gera šita vasara yra.
4: Nes aš labai daug dirbu, tai manęs nerzina geras oras. Aš džiaugiuosi, kad visi kartu sėdim viduje.
0: Tobula, tokio oro valti visi. Gerai, kolektyvas, tai iki rytojaus, o rytojau penktadienis, tai tas džiugina. Ate.
1: Ate.

0: Pasiekimas.
1: M1.
2: Reklama.
3: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
10: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
11: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
9: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
12: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
13: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: kelios minutės po 13 valandos ir mes labai su Skaiva tikimės, kad tai yra metas, kai jūs pradedat garsinti savo imtuvus, nu nes 3 valandos su mumis yra geras smagus laikas, o ypatingai kai užkursim, tuoj mes čia kokią gerą dar diskusiją, oi kai paerzinsim, tai labas visiems.
1: Labukas.
2: Paplepėkim.
0: Skaiva, ne tą žinglą uždėjau.
3: Bet paplepėkim, gerai.
1: Ką uždėjai, tą jau uždėjai, to ir klausysimės. Klausykit, mes tikimės, kad jūs gyvenat gerai, nepaisant to pobjaurio oro, kuris šiuo metu skalbė visą Lietuvą.
0: Bet aš galvoju, galim nebešnekėti apie orą. Vat paimti ir būt kitokios, nebešnekėti apie orą.
1: Ne.
0: Nes aš galvoju, neatsibostanti galbūt tema, bet galima ignoruoti tai, kas vyksta už lango.
1: Nu, galima gal.
0: Bent tas 3 valandas. Pabūkim vasarai.
1: Sakai?
0: Pabūkim gerose, nežinau, nuotaikose, emocijose. Čia ta viena linksma žodžiu ir naivi. O kita?
1: Ne, nu ką, ką.
0: Aš jaučiuos kaip vaikas koks tai, žinai. Galim pabūti taip gražiai.
1: Visa šeima, draugiškai.
0: Bėgti tarp pievą ir liesti gėles, skaičiuoti drugelius.
1: Drugelių nėra dabar lyja, drugeliai yra pasislėpę savo drugelių slėptuvėse. Niekam nepatinka, net drugeliam nepatinka šitas oras.
0: Bet gėlytėm už tai patinka tos, kurios pievose žydi, geria vandenį.
1: Sakai patinka, manau,
0: kaip
1: kad manau, gėlytėm jau irgi nebepatinka. Jau gėlytėm šalta, gėlytė sako, jei klausykit, čia liktai pagal kalendorių turėjo saulę šviesti, žinai. Nu gerai, viskas, nekalbėkim apie tą orą. Oras yra še paskutinis, jisai kažkada pasibaigs, turėtų dar ateiti šiltos dienos. Aš manau, kad mes esam tiesiog bloga tauta ir kažką blogo mes pridarėm ir dėl to nenusipelnėm vasaros ir va, turim kokie esam, tokią vasarą ir turim.
0: Kokios vasaros nusipelnėm, tokią ir turim.
1: Tokią ir turim. Tai pagalvokit kiekvienas apie save.
0: Kaip
1: prisidėjot, kaip galėtumėt būti geresnis žmogus ir jeigu visi būsim bent truputį geresni, tai galbūt ta vasara ir ateis.
0: Va taip pat susukom. Gerai, o dabar tikrai paplepėkim.
1: Nu gerai.
2: Paplepėkim.
1: Nes prieš tai tai neplepėjom visai.
0: Neplepančios šiaip tai.
1: Prieš tai tai praktiškai tyla buvo eteryje. Klausykit, žmonės mylimieji ir gerieji jūs mūsų, klausytojai brangiausiai. Šiandien mes norime su jumis pakalbėti puikia, klasikinė tema, kuri niekada neatsibosta ir kur istorijos visada būna tik viena už kitą geresnės. Šiandien skalbsim vyrus, vyrai nesupykit, bet už tai jūs esat verti skalbimo. Nes šiandien mes norime pakalbėti su jumis apie vyrus mamičiukus.
0: Aš dar atsimenu, kai mes su Skaiva dirbome prieš kelis metus, mes turėjom šią temą ir kalbėjom ir atsimenu kelias labai labai stiprias istorijas, kaip vyras, turėdamas draugę, važiuoja į užuolaidų saloną ir, na, ten draugė sako, va, šitas geras užuolaidos, bet vyras vietoj to, kad sakytų, jo, gerai, žinoma, perkam, nu, nes tau gražios ir man gražios. Ne, jis skambina mamai, jis siunčia nuotrauką mamai, mama, ar geros bus užuolaidos pas mus namuose tokios. Ir mamos žodis yra paskutinis.
1: Siaubas kažkoks tai. Ir aš visada galvoju, kas kaltas yra? Mamos kaltos, kad tokius sūnus užaugina?
0: Aš manau, žinok, ir man tokia didelė atsakomybė yra, kadangi aš 2 berniukus auginu, tai tuo, žinok, po išeimo įsiskambint, kad susitvarkytų lovą, pasidarytų valgyti ir dar kokių nors užduočių priduosi, nes manau, kad mamos atima labai stipriai tą savarankiškumą, per daug apšokinėja, per daug lepina, per daug kontroliuoja, neleidžia priimti savo sprendimo ar klaidų galbūt daryti. Žinai, vaikystėj, jaunystėj.
1: Aš niekada nepamiršiu, kaip mes dabar neklausau, žinau, tai galiu pasakyti, žodžiu, mes, kai pradėjome gyventi su mano buvusiu vyru, tai man buvo pareikšta, kad jo mama jam gamindavo 2 skirtingus patiekalus, pavyzdžiui, pietum arba vakarieniai, kad jis galėtų išsirinkti, ką labiau nori valgyti.
0: Siaubas.
1: Ir aš tada tą išgirdau, aš prisimenu labai gerai, aš pradėjau žvengt ir sakiau, jeigu nori, kad tai būtų ir toliau, virtuvė tavo. Ta prasme, gaminkit pats sau, 2 skirtingus išsirinksi, ką norėsi.
0: Dieve, man jau vieną patiekalą pagaminti yra reikalų, 2 skirtingi.
1: 2 skirtingus patiekalus, kad galėtų mylimas sūnus išsirinkti, ką šiandien labiau nori. O man įdomu, bet o čia nėra toks maisto švaistimas, o tai tas kitas patiekalas, kurio nepasirinkai, tai...
0: Mama valgo.
1: Mama valgo.
0: Turbūt. vaikas pasiema tą skanesnį, mama valgo tą, kur mažiau patinka.
1: Kur mažiau patinka, ar ne?
0: Dar aš prisimenu irgi istoriją iš tų mūsų laikų, kai mes kalbėjom šią temą, kur buvo man tiesiog netilpo niekaip galvoje mintis, kad 20 kelių metų vyrui mama karpo vis dar nagus. Arba ne tik karpo nagus, dar nulupa ir apelsiną arba mandariną. Atvažiuoja sūnus 25 metų, pasiemam apelsiną, palauk, senėlė, aš tau nulupsiu. Nesipurvink rankyčių.
1: Ne, bet moteris, nu nebūkit tokios, nu neauginkit jūs tų lepšių tokių visiškai.
0: Po to moterim, žmonom, reikia gyventi su tuo ir kažkaip tai taisyti tą padarytą žalą.
1: Nu, tai žiūrėkit, jeigu jūsų aplinkoj buvo, yra vyrų mamičiukų, galbūt jums toks atiteko ir teko su tuo kažkaip tai kovoti, kol perauklėjot kažkaip, o gal net ir neperauklėjot. Tai parašykit mum laišką šiandieną, bus labai labai įdomu pasiskaityti jūsų istorijas. Tarp kitko, mes su Gintu esam padarę ir tinklalaidę apie vyrus mamičiukus, ten žiauriai gerų istorijų buvo. Galite įt pasižiūrėti, o ta pačia proga aš galiu pasakyti, kad visiems, kurie pasiilgo mūsų podcasto, tai šiandien mes jau įrašėm naują, po atostogų grįžom po 3 savaičių, įrašėm naują seriją. Šiandien 7 vakare jinai jau bus YouTube'ai, tai galėsit žiūrėti.
0: Taip, tai laukiam jūsų laiškų m-1.fm, pasakokit apie savo pažįstamus mamičiukus, ką jie daro, kokių savybių ar įpročių jie turi, bus labai smagu paskaityti.
2: Skaiva ir Silva.

0: M1. Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
9: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
10: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
11: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
0: Reklama.

0: Aš žinok, skaitų klausytojų laiškus ir negaliu patikėti istorijomis, kurias jie pasakoja. Šiandien mes kalbam apie vyrus mamičiukus. Pasigarsinkit radiją, bus įdomių istorijų. Skaivos ir Silvio šou. M1. Oi, nu va, čia žinai, man kažką tai...
1: Tu kažkaip tai...
0: Nušoko.
1: Nušoko? Mhm. Nu va, dabar nenušoko. Gerai, nepykit, Silva prie pulto, tai...
0: Viskas bus gerai.
1: Gerai, žiūrėkit, kažkas rašo, artimam rate turiu žmogų, tai yra mama, kuri net visiškai suaugusiam vyrui perka apatinius, nes labai myli.
0: Mhm. Gerai, čia dar viena istorija. Sveikos, mano buvusi Anita, ačiū Dievui buvusi, jau vieną kartą buvo pareiškusi, kad jos sūnus, tai yra mano buvęs vyras, su ja yra atviresnis ir dalinasi visomis savo paslaptimis. Ji žinodavo net visus mūsų lovos reikalus, planus ateičiai. Vyras tardavosi su ja dėl visokių smulkmenų, aš dėja sužinodavau paskutinę jų planus. Buvo dar vienas atvejis, kai aš po gimdymo grįžau namo su vaiku, neturėjau kada gaminti valgyti, o jie atėjo su dideliu kotletu puodu savo sūnui, pareiškusi, kad tai jos mylimam sūnui, o aš pasigaminsiu ir taip.
1: Tavo pirmas anūkas gimsta ar kelintas ir tu, ta prasme, jo mamai net kotleto nepasiūlai. Nuostabi. Mamytė, taip. Kažkas rašo, kad jeigu vyras lepinamas nuo mažų dienų, tai sako, kaip kitaip gali būti.
0: Nu, tai čia mes jau atrišom, kad lepinimas labai stipriai prisideda prie tapimo mamičiuku. Juokas, juokai, sako, esu nedidelės įmonės vadovė, susirgus vienam 24 metų darbuotojui, man paskambino jo mama pasakyti, kad sūnus biuletenyje.
1: Okay.
0: Galvojau, juokas, susisiekiau su juo ir gavau atsakymą, taip, juk mama skambino.
1: Aš nežinau, čia buvo kažkur tai... Kažkur buvo vienu metu nuėjęs toksai, ar čia gandas, ar čia teisybė, kad į darbo pokalbius kažkas atėjo su mama.
0: Mama turi paklausyti, kokios sąlygos.
1: Su mama eiti darbo pokalbį, kai tau 20 kažkeli metai. Kažkas rašo, aš su mama netgi susipikau, nes man skambina kiekvieną savaitę ir klausia, kaip man sekasi. Nu, aš manau, kad vieną kartą per savaitę pakalbėti su mama telefonu tikrai nėra mamičiukizmas.
0: Ne.
1: Tai yra visiškai normalu, ta prasme, rūpestis mama ir mamos rūpestis sūnumi, skambutis telefonu, čia nieko blogo nėra, tai nesipykit su mama.
0: Mano eksas, kai būdavom pas jo tėvus, atsisėdęs prie stalo, jeigu nerasdavo šakutės, sėdėdavo tol, kol mama nepaduodavo ir tokiu mergaitišku balseliu sakydavo, mamyt, nu nėra šakutės, su kuo va?
1: Mamytė, nėra šakutės.
0: Ir sėdėdavau ir laukdavau, kol šakutė padės.
1: Siaubas. Čia rašo, kaip suprantu, moteris apie savo vyrą. Sako, virta kiaušinį visą laiką reikia nulupti, kitaip nevalgo. Įsivaizduoji, maistą reikia atnešti ten, kur jis norės valgyti. Pusryčiai pietus vakarienė būtinai skirtingas patiekalas, kitą dieną nevalgo to paties.
0: Mamos, jeigu jūs augina dabar berniukus, paklausykit čia, imkit tiesiog į galvą, ko reikia nedaryti. Vaikas kiaušinį gali nusilupti, gali daug dalykų pas pasidaryti ir leiskit jam daryti. Prieš savaitę, sako, matyta istorija. Klaipėdoje išėjau iš paplūdimio ir žiūriu, mama su drėgna servetele valo pėdas nuo smėlio paaugliui sūnui, gal kokių 16 metų.
1: Okay.
0: Užsikėlusi kojas ant savo kelių.
1: Nes, nu taip, šitas darklys dar pats negali, žinai, nieko pasidaryti. Kažkas rašo, pažįstu vyrą, kurio sūnui yra 28 metai. Čia ne mamičiukas, čia tėvuliukas. Sako, bet jis, tas vyras, vis dar visus reikalus tvarko už sūnų. Jeigu kas nors sugenda jo namuose, atvažiuoja tėvas su tvarka. Jeigu reikia kur nors įsidarbinti, tėvas tarėsi, kad jį priimtų. Jeigu reikia pas gydytoją, tėvas jį užregistruoja. 28 metų vyras nesugeba užsiregistruoti pas gydytoją. Wow.
0: Mano draugas visur su savimi vežasi ilsėtis mamą. Pirmus du kartus važiavau kartu ir bandžiau su tuo kovoti, bet ko pralaimėjau. Dabar 4 metai aš važiuoju ilsėtis su draugėmis, o jis su mama 2 metus atsibelsdavo į tą patį viešbutį, kur aš ilsėdavausi su draugėmis, o paskutinius 2 metus nesakau, kokiame viešbutyje ilsėsiuosi. Atsakymas visada tas pas. Mama sena, neaišku, kiek dar turės sveikatos keliauti, tegul džiaugiasi gyvenimu.
1: Jo, mes kai darėm podcastą apie mamičiukus, irgi buvo istorija apie žodžiu, vyrą, kuris mamą vežasi į visas atostogas ir kur rašė, kad žmona 6 metus dviese su vyru nėra atostogavus, nes nu visur yra mama absoliučiai. Ir čia tas toksai, aš suprantu nusivežti mamą atostogų, tokiu atveju, jeigu tada kitos atostogos būna tik su žmona.
0: Taip, taip, taip.
1: Nu, tai tada dar galima kažkaip taip, nes reikėtų kažkaip tai laviruoti tame, tame reikale. Čia rašo, man buvo 31, jam 34 metai. Atrodė normalus vyras, tik labai prisirišęs prie mamos. Iš pradžių man tai net buvo gražu, galvojau, gal tiesiog gerbė tėvus. Bet po vestuvių prasidėjo košmaras. Jei vakarienė nepatikdavo, skambindavo mamai. Jei susipykdavom, po 10 minučių skambindavo jo mama ir aiškindavo, kokia aš bloga žmona. Kai pagimdžiau dukrą, jis net vardą dukros norėjo rinkti ne su manim, o su mama. Vieną kartą grįžau po darbo namo ir radau jo mamą gyvenančią mūsų namuose. Jis net manęs nepaklausė. Tiesiog pasakė, ji čia pagyvens. Tas laikinai pagyvens truko beveik 2 metus. Ji knaisėsi po mano daiktus, auklėjo vaiko, jis kiekvieną kartą stodavo jos pusėn, kas čia žmonai yra skaudžiausia tikriausiai. Vieną vakarą jį pareiškė, kad aš bloga motina ir jeigu aš išeičiau iš namų, vaikui būtų geriau. Įsivaizduoji? Aš tyliai susikroviau daiktus, pasiėmiau dukrą ir išėjau. Skirybų metu paaiškėjo, kažkas, ko net advokatas negalėjo patikėti. Tas būtas, kurį mes pirkom kartu, niekada nebuvo mūsų. Viskas nuo pirmos dienos buvo užrašyta jo mamai. Net mano įmokėti pinigai už paskolą ėjo į svetimą turtą. Jie tą planą buvo sugalvoję dar prieš mūsų vestuves, kad jei kada nors išeičiau, neliktų absoliučiai nieko. Tada supratau, kad buvau ne žmona, buvau tik žmogus, kuris mokėjo už svetimo šeimos gyvenimą.
0: Tai čia buvo jau schema sugalvota.
1: Bet siaubas kažkoks, kaip taip?
0: Rimtai.
1: Gerai, kad išsilaisvinot. Mhm. Šiaip.
0: Mes darom pertrauką, grįšim dar su jūsų laiškais.
1: Būtinai. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Lumenas. Reklama.
1: Mūsų orų prognozę remia Domus Lumina, tik dabar didelės nuolaidos roletam, žaliuzėm ir tinkleliam nuo vabzdžių.
2: Žinai, aš pagalvojau, kad roletai tinka apsisaugoti ir nuo saulės, bet labai tinka ir jeigu nenori matyti realybės už lango.
1: Jo, užsitraukia roletus ir viskas, įsijungi šviesą namuose, jeigu roletai dar tie diena naktis, kur yra, žinai, ir...
2: Įsijungi YouTube kokius nors, žinai...
1: Tropinius vaizdus ir viskas. Bet mes, žinokite, su Silva atėjome jums pasakyti, kada bus šilumos, tai galime pranešti, ne, kad sekmadienį jau 22 Vilniuje, pirmadienį 27, dar šiek tiek palis, o antradienį jau belietaus 26, trečiadienį saulėta diena 26 laipsniai šilumos. Grįžta vasara, viskas okei, okay, būkit ramus, būkit
2: gerai,
1: saugus.
2: Pajūrys situacija gerėja nuo rytojaus, 23 laipsniai jau rytoj Klaipėdoje su saule ir su lietumi. Šeštadienį 24 lietus, sekmadienį 20, saulė pro debesis ir jau nuo pirmadienio, kas turėsite atostogos, turėtų būti viskas gerai.
1: Jo, Klaipėdoje pirmadienį 24 lyja, antradienį 24 lyja, trečiadienį 22 lyja.
2: Bet čia tiek, tu matai ikonėlę, orų prognozija, debesėlis, lietaus lašai ir saulė. Ir tu sakai iš karto lyja. Aš matau tą pačią ikonėlę, aš sakau saulė. Matai, kaip mes skirtingai matom?
1: Nu, tu nematai, kad lyja?
2: Bet tu nematai, kad saulė prie debesėlio.
1: Nu, bet tai kas iš to saulės, jeigu lyja?
2: Tai būna, kad saulė pro debesis.
1: Bet lyja. Gerai, gal dar viskas pasikeis. Žvilgtelkime į Kauną. Kaune rytoj lyja 20, šeštadienį lyja 22, sekmadienį nebelyja 23 laipsniai šilumos. Pirmadienį lyja 27, antradienį, trečiadienį nebelyja 27-26 laipsniai šilumos. Panevėžy. Ryt lyja, šeštadienį lyja, sekmadienį 24 nelyja, pirmadienį 28 ir nelyja pas jūs. Va.
2: Taip, tai tokie orai laukia mūsų ateinančiomis dienomis, o mes norime jūs pakviesti užsukti į Domus Lumina. Dabar roletams net 30% nuolaida, galite rinktis modernius roletus, neperšviečiamus lininius, dieną naktis ar be grėžimo.
1: Roletai dideliems ir mažiems langams. Dabar visi 30% pigiau. domuslumina.lt
0: M1. Reklama. Čia mano radijas. M1.

0: Kūnas. Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
2: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik €1,49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro. Nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.

0: Labai daug įdomių istorijų prikito į mūsų pašto dėžutę. Mes šiandien kalbame apie mamičiukus, apie vyrus mamičiukus. Prie šių laiškų mes netrukus grįžim, taip. Bet dabar dar norim pakviesti jūs į vieną renginį.
1: Vasara su M1. M1.
2: Reklama.
3: Taip, žinokite, Liepos 8-13 dienomis Vilnius taps pasaulio universitetų teatro sostinė. Kai pasaulis susiduria su iššūkiais, teatras tampa vieta, kur ieškomo atsakymų. Taigi dar kartą primenam, Liepos 8-13 dienomis Vilniuje susitiks universitetų teatrų bendruomenė iš daugiau nei 20 pasaulio šalių.
0: Taip, ir...
3: Jūsų laukia tarptautiniai spektakliai, įkvepiančios diskusijos, naujos idėjos. Čia bus kalbama apie meno galę vienyti žmonės, kurti dialogą ir padėti suprasti sudėtingą šiandienos pasaulį. Atraskite teatrą, kuris įkvepia ne tik scenoje, bet ir už jos ribų, o daug šitų renginių bus nemokami ir atviri visiems. Jeigu norite susižinoti daugiau informacijos, norėtumėte apsilankyti, ieškokite visko internete kultūra.vu.lt.
1: M1.
2: Reklama.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
5: What's up guys? I'm Justin Bieber.
6: Justin Bieber.
7: Go baby, go baby, go.
8: Yeah. Mano Radio.
9: My name is Benson Boone.

0: Silva.
1: Mamičiukai, dėmesio, ši laida apie jus. Pasiklausykite, kaip nereikėtų elgtis ir mielos mamos, pasiklausykite, kaip nereikėtų auklėti sūnų, kad neišauktų po to va, toks mėmė, apie kuriuos mes šiandien šnekam. Žiūrėk, rašo, o dievai, galėčiau pasakoti bet kybelę kiek. Gyvenau su konkrečiu princu, 38 metų vyras, neturi teisių. Tada drabužių skalbti uždėti negali. Kažkada, kai paprašiau jo, tai atsakymas buvo, tai tu negali mygtuko paspaust. Gyvenome skirtingose miestuose, bet dažnai pas mane būdavo, atvažiuodavo, sakydavo, aš nenoriu čia tvarkytis pas tave atvažiavęs. Maistą pirkdavo tik tai su paskutinės dienos nuolaidomis. Nedaug dieve reikia kažkokį darbą padaryti. Grindis, kai reikėjo keisti, reikėjo tėčio prašyti, o ponas gulėjo svetainėje žiūrėdamas, kaip tėtis dirba. Nesgi jis tikrai nesilankstys ir nešliaužios grindimis. Čia žema jam. Sako, žodžiu, alkoholikas, smurtautojas, mamičiukas, narcizas, viskas, kas tik nori, tik ne vyras.
2: Mano mama man visą laiką kaldavo į galvą, kadangi mes kaime užaugusios ir tekdavo vasaras, pavyzdžiui, parduoti. Tai visada mama, versk vaikus, bernus prie darbo nuo mažų dienų, nemoka, tegul daro vis tiek, versk dirbti, nes po to taip ir būna.
1: Jo, po to ir guli ant sofos nuosikrapštyti.
2: Aš čia tikrai nešliaužiu su grindim.
1: Grindis kažkokias tvarkytų, juokauji. Kažkas rašo, dar gyvenau prieš 5 metus su mamičiuku. Sako, žino, kad tikrai daug labai toleravau. Mama buvo numeris vienas. Sako, ir kai mes skyrėmės, jo žodžiai buvo, cituoju, o tu galvoji, aš pražūsiu be tavęs? Aš juk mamą turiu. Ir tada supratau, oh my god, sėkmės tau su ta mama. Sako, ir žinokit, dabar po 5 metų aš vis dar juos matau visur kartu. Šventės, maisto parduotuvės, visur, visur kartu. Kartais tai atrodo net nesveika.
2: O jie, tos liūdnos šitas istorijas, panaši dar viena. Mano pažįstamas vyras 50+, nesukūrė šeimos, gyvena su mama. Taip jau, taip nutinka, viskas čia kaip ir gerai. Bet be mamos nieko negali daryti. Mama leidžia arba neleidžia pirkti kažką. Mama apiperka maistą, išlaiko būstą, kuriame abu gyvena, kortelė banko pas mamą, mama išvažiuodama atostogų palieka pinigų, kad nebadautų, vyras pilnai sveikas, dirba, žodžiu, viskas kaip ir gerai, mama registruoja pas gydytoją į kirpyklą, žodžiu, neduok dieve kokį nors gyvenimo sprendimą, 50 metų vyras pats priims.
1: Bet gerai, jeigu jam 50, tai mamai greičiausiai jau apie 70, kas bus, jeigu mama neduok dieve numirs? Žmogus visiškai nesavarankiškas, ką tokiu atveju jisai darysis, prapuls gyvenime.
2: Bet žinai, būna ir moterų, kurios mėgsta būti vyrams mamos.
1: Būna, jo, būna, bet čia jau
2: tai kita. Gal tokia?
1: Čia kita tema yra.
2: Jeigu butelį kokį turi, žinai, jeigu ten yra turto, tai gal ir pasirašys kokią.
1: Čia, žiūrėk, aš negaliu patikėti šito laišku. Rašo, turiu giminaitį, kuris būdamas 30 metis, jį sustabdžius policijai dėl greičio viršymo, kvietė mamą, kad mama išsiaiškintų ir susitartų su pareigūnais, kad nerašytų baudos. Policininkų reakcija buvo, kas tavo mama, gal kokia politikė, ministrė? Sako, kiek dabar žinau, kad tas sunelis vedęs jau yra, o mamytė padeda įsikurti namą, kuruoja namo statybą, nurodinėja, kaip reikia vesti elektros ir šildymo tinklus.
2: O tos mamos ten, žodžiu, viskam.
1: Aš tuoj mamai paskambinsiu.
2: Man klausytojas parašė, tuoj mamai skambinsiu. Mamin man sako, kad aš vėpla.
1: Čia rašo, mano Anyta vyrui vis dar perka rūbus. Pažiūrėjus jų čatą, ten širdučių daugiau nei pas mus su vyru. Daugiau rašo nei man. Sako, porose būna dažniausiai 2 žmonės, pas mus pora yra 3.
2: Dar viena istorija. Klausytoja gyvena su mamičiuku. Mama jam visą gyvenimą buvo suplanavusi, kada vedybos, kas perka vestuvinius žiedus. Net ir ateinantį pasaulį anūkui buvo man karčiai pasakyta, kad jos jau sūnus tikrai gimdyme nedalyvaus, nes tai yra labai jautru. Vaiko krikštynos, visos kitas šventės buvo pagal uošvinę. Šiuo metu su vyru nesame kartu, manau, pas mamytę jam geriau. PS, mamičiukui virš 50 metų.
1: Okay.
2: Čia tokie jau tie užkietėję mamičiukai.
1: Žiūrėk, kažkas patvirtina, rašo, dirbu vienoje sanatorijoje, sako, ir tikrai teko matyti porą atvejų, kai ateina į darbo pokalbį su mama.
2: Ne viena istorija iš tikrųjų atkeliavo į mūsų pašto dėžę, kur pasakoja, kad žmonės ateina su mamom į
1: darbo pokalbį. Mamai rūpi, kur žodžiu.
2: Dar buvo vienas laiškas, kur kai atleido vieną vaikiną, mama skambino aiškintis, kodėl jį atleido.
1: Kaip čia drįsot mano
2: mano aukselį
1: vidutis atleisti. Taip gerai dirbo, jūs vidutį atleidot. Kas čia dabar, tai ką dabar vidučiui daryt? Tai vidučiui reikia užsidirbti kažko, aš siūlau vidutį priimt atgal.
2: Žinokit, šios istorijos yra be pabaigos. eigos, jos eina ir eina, tai ačiū labai, kad pasidalinot, papasakojot apie savo vyrus mamičiukus, bet aš galvoju, nu vat ką daryt moteriai, kuri turi vyrą mamičiuką, šiaip tai žinojot, su kuo dedatės, ar ne? Nu, čia jau turbūt reikia susitaikyti, nes vyrai mamičiukai...
1: Ne visada iš karto išlenda, žinai, tas mamičiukizmas, tik tais būna, kad praeina, žinai, kažkiek laiko, kur čia, nu, ir tada paaiškėja, kad, kokį mamičiuką aš gavau.
2: Bet...
1: Ne, nu, žinai, jeigu jūs gavot vyrą, kuriam jūsų Anita triusikus dar nuperka, nu, tai dar čia pusė velnio, žinai. Bet jeigu jisai negali žingsnio žengti su mamyte nepasitaręs, tai aš tai bėgčiau.
2: Neperauklėsi mamičiuko.
1: Ne.
2: Neperauklėsi.
0: Skaiva. Silva. Hey, you.

0: viskas bus gerai.
1: M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Kas šiandien gamina? Ką?
9: Aš.
8: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
9: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
10: Tėti, kas čia taip kvepia?
9: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Žalgirio arenai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Teismas merą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo ar disponavimo juo. Taip panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė, draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pagal įstatymą Isoda turėtų netekti mero pareigų. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 pagrindinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų egzaminai praėjusiais metais buvę nauji, šiemet pritraukė didesnį skaičių laikančiųjų. Socialiniai apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerė Inga Ruginienė neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimui 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti. Tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti tyrimą dėl Mindaugo Sinkevičiaus ir advokatų kontoros Alex Valiūnas ryšių. Anot tarnybos, įvertinus per aplinkybių patikslinimą surinktą informaciją, neaptikta nusikalstamos veikos požymių. Įtarimus iškėlė visuomenininkas Andrius Tapinas, paaiškėjus, kad Mindaugas Sinkevičius ilgai trukusios čekiukų bylos teisinėms išlaidoms sumokėjo kiek mažiau nei 10 tūkstančių eurų. Estijoje Tervės miestelėje sugriuvo užtvanka. Vanduo užliejo keletą namų, evakuoti kai kurie vietos gyventojai. Griūtį sukėlė stipraus lietaus sukelti potvyniai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Lambėno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: mes jau persiritome į antrąją laidos valandą ir kaip ir tradiciškai antrąją laidos valandą mes kviečiame jūs į žaidimą 50-50.
1: Oh yeah.
2: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, bičiuliai, skambinkite 18.30, jeigu norite dalyvauti žaidime, jo labiau, kad turime labai gerų dovanų, mes norime jums padovanoti netgi du bilietus į labai didelį, įspūdingą pramogų parką Energylandija. Energylandija yra Lenkijoje, mūsų kaimynų šalyje, netoli Krokuvos, tai galite važiuoti automobiliu, galite įsigyti pakankamai nebrangų lėktuvo bilietą, nuskristi į Krokuvą ir tada jau pasiekti parką autobusu arba nuomuotu automobiliu. Būdų patekti yra visokių, taip kad jeigu dar nebuvote, ypatingai jeigu turite vaikų, tai tikrai reikėtų ten nuvažiuoti, žinokit, pradžiuginkite savo mažuosius. O mes bandome surasti pirmąjį žaidėją. Tebūnie čia, M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vitalijus.
1: Vitalijau, malonu, ar turit vaikų, Vitalijau?
3: Dar ne.
1: Dar ne.
0: Dar ne, tai su kuo važiuotumėt?
3: Su mergina.
0: Aš žinai, šiandien su drauge kalbu ir galvojam, gal reikėtų vaikus nusivežti į Nerdžinandiją ir sakau, nu aš tai nežinau, žinok, vaikai galės patys ten važiuoti ir tais kalniukais važinėjus. Eik tu, aš tai irgi tikrai važiuosiu, tikrai su visais amerikietiškais kalneliais. Tai jūs irgi prie tų žmonių, kurie mėgstat visus tuos ekstremalius pojūčius.
3: Taip, labai. Mergina šiek tiek mažiau, bet irgi neatsilieka.
1: Nu, tai labai gerai. Tai žiūrėkim, Vitalijau, linkime jums surinkti kuo daugiau taškų, bet jūs turite išsirinkti, su kuo norit žaisti. Ar su Silva, ar su manim?
3: Tai su jumis turbūt.
1: Su manim. Ok, gerai. Taip. Šiandien primenu, oi, šiandien ne penktadienis, čia man penktadienis.
0: Taip, rytoj turime atostogas.
1: Aš rytoj varau į šunų parodą, tai nebūsiu darbe, tai aš dėl to kažkaip susivėliau. Nieko, ne. Gerai, Vitalijau, važiuojam.
3: Važiuojam.
1: Pasakykite man, prašau, ir gėrimas, ir valgis. Margarita ar lazanija?
3: Margarita.
1: Taip, teisingai. Margarita yra ir kokteilis, ir pica. Ko nerasite gogelmogelyje? Cukraus ar druskos? Na, Vitalijau, greičiau. Ne, žinokite, čia suklydote. Gogelmogelis yra iš kiaušinio ir cukraus daromas toksai senas, senų laikų desertas, dabar vargu ar kažkas jį valgė. Tai jeigu jūs jaunesnis, tai greičiausiai ir nežinote. Gerai, BMW iš pradžių gamino ne automobilius, o ką? Lėktuvų variklius ar motociklus?
3: Lėktuvų variklius.
1: Taip, teisingai, tai yra antrasis jūsų taškas. Kuris socialinis tinklas turi ir savo pažinčių skilti? Facebookas ar Instagramas?
3: Pažinčių? Tai Instagramas tik būna?
0: Va, žmogus turi antrą pusę, ko tu klausinėjai.
1: Ne, žinokite, Instagramas neturi pažinčių, o štai Facebook'e yra Facebook'o pažintis. Ir pasakykite, kas valdo Somalį? Somalį valdo karalius ar prezidentas?
3: Tegu būna karalius.
1: Nežinokite, Somalį valdo prezidentas. Čia jūs neteisus, Vitalijau, mes turime du taškus. Ką darom toliau?
3: Čia pirmas antras, aš ne visai...
1: Gerai, dabar žiūrėkite, Vitalijau, jūs turite surinkęs du taškus. Ką jūs dar galite padaryti? Galite imti dvigubą klausimą. Dvigubas klausimas, tai yra klausimas su keturiais variantais, bet jeigu neatsakysite, liksit su nuliu. Jeigu atsakysit, turėsit keturis taškus.
3: Jo, tai aš sakau, dar neturiu su ko varžausiai, tai aš tik pirmas paskambinęs, jo?
0: Taip, atskaičiuoja viską jo. Čia.
3: Tai čia važiuojam, kad būtų keturi taškai, bandom, tai
1: bandom.
3: Žaidžiam.
1: Nu gerai, bandom, tai bandom. Dėmesio dvigubas klausimas. Pati pirma Lietuvos elektrinė buvo pastatyta 1892 metais. 1892, gal metai gali irgi pasufleruoti. Jums reikės pasakyti, kuriame mieste buvo pastatyta pirmoji Lietuvos elektrinė. Elektrėnuose, Kaune, Rietave ar Vilniuje?
3: Jeigu būna
1: 3-2-1, Vitalijau.
3: Elektrėnos.
0: Aš galiu pasirinkti irgi.
1: Gali.
0: Mažiausiai tikėtinas man yra Rietavas.
1: Mažiausiai tikėtinas Rietavas yra,
3: jo, ne? Aš irgi norėjau, galvoju apie jį labai, jo.
0: Tai? Kaiva.
1: Deja, Vitalijus dega, Elektrėnai, man atrodo, tais metais dar net nebuvo įsikūrę, tai yra jaunas pakankamai miestas, aš dėl to ir jums sakiau, kad metai gali sufleruoti ir taip, tai yra Rietavas.
0: Aš važiuoju Erdilendiją.
1: Vitalijau, gaila, lauksim kitą kartą jūsų nulis taškų, nors dar žiūrėsim, kaip bus kitame raunde. Ačiū jums labai už žaidimą, linkėjimai jūsų merginai.
0: Na. Dar ne viskas prarasta, būna ir su nuliu, žinokit, laimim.
1: Būna, yra buvę, mūsų praktikoje yra buvę, tai laukiam antro raundo. M1.

0: Reklama. Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai. Ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
8: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
7: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai. 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
13: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 €. Lidl verta.

0: Vienas.
1: Reklama. Priminsime, kad pirmajame etape žaidė Vitalijus. Nežinau, kas daros. Praeitą dieną irgi vienas klausytojas surinko nulį.
2: Aha, kažkaip.
1: Ar nulį, ar vieną? Labai mažai. Šiandien Vitalijus turi nulį?
2: Susidegino jo. Vitalijus nulį. Turi nulį taškų. Ne, nieko būna. Kartais ir taip, dabar bus labai lengvas turas. Jeigu sužaisite, surinksit bent vieną tašką, jau būsit nugalėtojas ir keliausit į Energylandiją, nes mes dovanojame du bilietus į Energylandiją. Norit apsidairyti, kaip ten viskas atrodo, energylandija.pl, nes tai yra Lenkų pramogų parkas, tai dėl to ir galūnė PL. Tai pasižiūrėkite, pasidairykite, ten ir bilietus galite įsigyti.
1: Taip, o dabar kviečiam skambinti 18.30, antrasis etapas, mano 5 klausimai jau yra paruošti, labai daug šansų laimėti šiandienos prizą.
2: Nu gerai, žiūrim, kas prisiskambino. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Eimantas.
1: Eimantas. Na, Eimantai, ar nusiteikęs pažaist?
3: Taip, žinoma.
1: Gerai, Eimantai, tai 5 klausimai jau keliauja pas jūs. Eimantai, Whitney Houston buvo ir garsėjo kaip kačių mylėtoja ar kaip šunų mylėtoja?
3: Kačių gal?
1: Taip, visiškai teisingai, turėjo dvi kates ir labai daug nuotraukų internete, kaip ir su katėmis fotografuojasi. Gerai, vienas taškas. Eimantai, koks buvo garsaus italų avantiūristo, rašytojo, keliautojo Kazanovos vardas? Giacomas ar Lorenzo?
3: Lorenzo?
1: Ne. Jei žinokite, čia nepataikote, Giacomas.
2: Giacomas Kazanova.
1: Jo vardas buvo. Trečiasis klausimas. Kas yra kadukas? Be paveldėtojo likęs turtas ar itališko šokio pavadinimas?
3: Tokis du.
1: Ne, čia taško negaliu duoti. Čia senas teisinis terminas, kuris reiškia be paveldėtojų likęs turtas. Gerai, ką mes dar turim? Dar turim porą klausimų. Ką Homeras parašė pirmą? Ar Iliada ar Odisėja?
3: Odisėja.
1: Ne, Iliada buvo pirmoji parašyta. Ir bobslėjus gimė Šveicarijoje ar Prancūzijoje?
3: Prancūzijoje.
1: Ajajai, Šveicarijoje.
2: Nuklausykit, turit vienintelį tašką, Eimantai, ir tas vienintelis taškas jus ištraukė praktiškai už ausų šiandieną.
1: Tai gal dar dvigubą klausimą?
3: Ne, gal.
1: Saugiai būsit su vienu tašku, taip apsiglėpęs tą vieną tašką. Mano,
2: laikau mano vienas
1: mano
2: taškas.
1: Mano Energylandija.
2: Tai viskas, Vitalijau, neima dvigubo. Neima dvigubo, sveikinam jūs su pergale ir jūs keliaujat į Energylandiją, gerai?
3: Ačiū.
1: Smagaus jums laiko ten, o dar norim papasakoti apie Energylandiją, ką ten galite rasti,
2: tai
1: ko ten važiuoti.
2: Unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje. Visų pirma, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. Šiame parke rasite iš viso net 133 atrakcionus, kurie pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos iki vaikų zonų, ir dar yra ir ekstremalių pramogų. Parke jūs sulaukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, kurie skirti vaikams net ir nuo 2 metų.
1: Taip, o jeigu ten bus labai karšta, ten yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų nepritrūksit visai dienai. Nusiperkat vieną bilietą ir galit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Tai bilietus įsigyti galite jau dabar energylandija.pl.
0: M1.
1: Reklama.
0: Čia mano radijas.
1: M1.

0: reklama.
1: Mūsų orų prognozę pristato Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Daugiau informacijos nordis.ac.lt. Užsukit, pasižiūrėkit, galbūt pats metas ir kokį kondicionierių įsirengti, kol karšiai neužklupo netikėtai, kad po to neverktumėt ir nesakytumėt, neįmanoma namuose būti.
2: Taip, tai dar kartelį pasižiūrėkime, kokie orai. Aš tai šiandien jaučiuos, žinok, apsirengusi pagal orą, beveik su guminiais botais į darbą atėjau. Ir žinokit, nei šalta, nei su šlapo kojos, pats tas vasara. Tai vat, lietaus tikrai dar bus, jeigu kalbant apie Vilnių, lis šiandien, nors dabar vat, prie pramogų banko, vat Vilniuje...
1: Nelyja dabar.
2: Nelyja, netgi saulė truputėlį šviečia pro debesis.
1: Taip, rytoj jau turėtų šilti iki 20 laipsnių šilumos, vėjas nestiprus, bet lietaus mums vis dar žada. Šeštadienį saulė pro debesis su lietum 21 laipsnių šilumos, sekmadienį debesuota apniukė be saulės, bet be lietaus jau 22 laipsnių šilumos, o pirmadienį sulauksim ir visų 27 laipsnių šilumos.
2: Gerai, klaipėdiškiai, šiandien debesuota 18, rytoj 23, saulė ir lietaus, jeigu pasakytų Skaiva, žiūrėdama į tą ikonėlę bus. Šeštadienį bus lietaus, sekmadienį, bet šeštadienį bus ganėtinai šilta, 24 laipsniai, tai
1: super.
2: Bus galima gyventi ir lauke bent jau terasoje tikrai sėdėti, gal nepasideginsit.
1: Taip, panašu, kad šiluma po truputį sugrįžta, mes visi jos tikrai labai laukiam, niekam čia nepatinka ta lietinga vasara, o jūs pagalvokite apie tą grįžtančią šilumą ir tikrai norisi, kad namuose, kai lauke karšta, būtų komfortabilu ir gera. Žinok, pas mane, aš turiu kondicionierių oro ir pas mane vieną dieną per mano atostogas, kai buvo tie karšiai, atjungė elektrą, darė kažkokius remonto darbus ir atjungė elektrą.
2: Kaip tu išgyvenai?
1: Ir aš kaip tik tą dieną, buvo diena prieš mano gimtadienį, aš turėjau tvarkytis. Tai žinok, buvo neįmanoma to daryti, nes namai prikaito ant smūgio iki 29 laipsnių šilumos. Namuose buvo 29 laipsnių šilumos. Nu tai toks, žinai, pasiemi šluotą į rankas kažką daryti Pirtelė. Ir supranti, kad nėra jėgučių visiškai. Tai oro kondicionierių, žinokite, tikrai labai gelbėja. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai yra itin aukštos energinės klasės renginiai, kurie yra skirti tiek vėsinimui, tiek šildymui. Šiandien va labai fainai pasišildžiau su oro kondicionierium. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip renginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą. Vidiniai testai rodo, kad taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais. O daugiau informacijos rasite internete nordis.ac.lt.
0: Reklama.
3: M. Vienas.
0: Vasara

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Šviežios vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje čia mano radijas.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedels, skambink į eterį.
13: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
14: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
12: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
15: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: tik apkalbėjom su Skaiva šitą dainą, sako Skaiva, nu, at, jeigu klausyčiausi automobilį muzikos, tai tikrai vat, su šitą dainą važiuočiau namo. Ar ne, Skaivutė?
1: Ne.
0: Gerai, ne tai ne, bet gal Silkės?
1: Silkės visada, mielai.
2: Noriu Silkės!
3: M1.
1: Nu, žiūrėkit, čia vasarą M1 vienam iš savo klausytojų padovanos automobilį.
0: Wow!
1: Ja, skamba,
0: ne bet kokį.
1: Ne bet kokį seną.
0: Jeigu jau galvojate apie kažką kitą,
1: jeigu
0: tai
1: galvojat, kad
0: Silkė.
1: Čia, Silkė, žinokit, sena, audinė, daug mačius, daug kur buvus, bet važiuojanti, viskas ok.
0: Aš čia klausiu, sakau, Giedriau, kiek, kokia rida, kai važiavome Druskininkus, nežinau, ten gal netoli milijonų.
1: Ne, nu, apie 400 tūkstančių, man atrodo, jos rida yra.
0: Eik tu.
1: Ja.
0: Mano mašina yra 300 tūkstančių.
1: Nu, šitos apie 400 tūkstančių. Arba gal atsukta, negali žinau.
0: Gerai, tai ką reikia jums daryti, jeigu jūs norite laimėti mūsų išmylėtą, apkalbėtą Silkę? Jums reikia keliauti į mūsų svetainę m1.fm. Ten užsiregistruojate ir tada sėdit prie telefono 24 valandas per parą ir laukite skambučio iš M1.
1: Taip, žinokite, mes skambinam iš numerio su Vilniu. Vilniaus kodų, matot penketą, keliat ir be jokių alio, klausau, laba diena, kas čia, ką čia, sakot, noriu, Silkės, net sužaksėjau, atsiprašau labai.
0: Taip, tai jeigu taip jūs padarysite, mes jums padovanosime bilietą į finalą, tai yra M1 firminės Silkės ir M1 koinės. Liepos 24 dieną jūros šventėje vyks finalas, visi susirenka su koinėmis ir traukiami burtai, kam atitenka Silkė. Va tokios taisyklės, jeigu trumpai, o dabar mes nieko kito iš jūsų nesitikim, tik tais, kad pakelsit ragelį ir pasakysit, aš noriu Silkės.
1: Nu ką, skambinami jung mūsų telefoną, aš tada, žinokite, dabar iš nostalgijos nusprendžiau paskambinti į Klaipėdą.
4: Noriu Silkės.
0: Taip, to reikėjo, valiau.
1: Bet
0: tai pramėjai,
1: jūs taip pat sargiai kažkaip, tai kodėl jūs taip pat sargiai, Vytautai, ką?
4: Ne, šiandien skambino iš draudimo, irgi vis palaukiau, kol pradėjai kalbėti, nes kaip norėjau sakyti.
1: Ai, dabar sveni, jums skambino iš draudimo, jūs jau jiems norėjot sakyti, noriu Silkės, ar ne?
0: Labai gerai, labai gerai, mes žinokite, jums dovanojame koinių porą, jūs...
1: Susilkę.
0: Susilkę.
1: Tai bus jūsų bilietas į finalą, ar būsit Vytautai jūros šventėj?
4: Taip, tikrai būsiu.
1: Tai labai gerai, žinokit. Tai laukiam jūsų su Silkės koinėm ateinant į finalą. Linkime sėkmės finale ir jūs jau viena koja prie Silkės esat arčiau, žinokit.
4: Na, super.
1: Super, Vytautai, tai sveikinam.
0: Dienos.
1: Geros dienos iki. Nu va, kaip mes greitai čia.
0: Ir vakar, šauniai,
1: ir vakar.
0: Viskas. Šiandien...
1: Klausytojai jau mūsų yra, žodžiu, žino, ką sakyti, suprato, ką reikia daryti. Įdomu, kiek tik tai įvairiausių skambintojų sulaukė vietoj labą dieną noriu Silkės.
0: Sveiki, iš antstalių skambinam.
1: Noriu Silkės.
0: Tai va, tai visos taisyklės yra sudėtos m1.fm, ten registracijos forma, kurią reikia pildyti, jeigu norite ir jūs Silkės. Tai užsipildykit ir galbūt mes su Skype paskambinsim, galbūt ir kitos laidos paskambins, nes na, tai visą kitos... dieną skambinam.
1: Kiekviena laida vieną kartą savo laidos metu paskambina, tai žinokite, viskas faina, sveikinam dar kartelį Vytautą, kuris nori Silkės.
3: Skaiva. Silva.

0: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok. Everything's fine. PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana. Shine. Ba. JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: čia Skaivai visokių genialių idėjų daviau, sakau, Skaiva, nu, šiandien reikia kažką gal įdomiau, sakau, gal papūgą bandom prakalbinti, arba gal karvę bandom pramukinti. Praeitą ketvirtadienį mums puikiai sekėsi su Richardu katinus pramiauksinti.
1: Pramiaukinot katinus?
0: Katinai buvo rekordininkai, 3 sekundės yra.
1: Jo, katinai pas mus smiauksėja yra etrija ne vieną kartą, tikrai. Karvės kažkada mes bandėme, aš nebeprisimenu, ar su Ginto, ar su Richardu dar mūkinti, tai ne, kažkaip nesulaukėm karvių mylėtojų skambučių, karvių augintojų.
0: Nu, žinai, reikia nubėgti, čia reikia klausytis radijos,
1: nu, čia reikia,
0: dabar karvės būnant. Čia,
1: nu, kažkaip reikia gal per appsą klausytis radijos ir būt pas, bet žmonės tikriausiai, kurie augina karvės, jie turi pakankamai daug darbų ir jie užsiemė yra ir
0: balkone neaugina karvių.
1: Balkone neaugina. Ir neprasimūkina tos karvės, bet jeigu jūs norėtumėt kad nors sudalyvauti su kokiu nors savo gyvūnu, tai parašykit mums laišką, mes apsvarstysim šitą
0: tikrai,
1: jūsų
0: tikrai.
1: Idėją.
0: Jeigu turit papūgą, kurią galima būtų pakalbinti ir eteryje išgirsti, kaip jinai sako, Skaiva yra.
1: Čia dar išmokyti reikėtų tą papūgą šitai pasakyti.
0: Skaiva yra.
1: Jeigu kas nors išmokė savo papūgą pasakyti, Silva yra durna.
0: O jeigu ne. Skaiva yra durna.
1: Silva yra durna. Žodžiu, jūs mokot papūgą, Skaiva ir Silva yra durna. O žiūrim, kas jai labiau patinka sakyt. Tegu papūga pati išsirenka. Aš vis dar galvoju, gerai, jeigu iš... M1. Jeigu išmokot papūgą sakyti, Silva yra durna, tai jums M1 kojinės, M1 marškinėliai.
0: O jeigu išmokot Skaiva pasakyti, kad Skaiva yra durna,
1: Skaiva tai... Skaiva moka pasakyti, kad Skaiva yra durna.
0: Skaiva yra durna, kažkaip geriau skamba, nors blogai kirčiuojasi, bet Skaiva yra durna, mes aš davanoju Silkę.
1: Ne, Silkės tu negali padavanoti, tau nesigaus, bet vat...
0: Rankenėlė iš Silkės išsupsiu.
1: M1 kojinės, M1 marškinėliai ir papūgai kokie nors skanės, tai tikrai, žinokit, iš mūsų priklausys.
0: Tai jeigu turite papūgą, kuri yra linkusi mokintis greitai...
1: Imli naujoms taip. Kalboms, tai žinokit, pasirašykit šitam projektui.
0: Lauksim jūsų laiško m-1.fm.
2: Silva durna!
0: Net nepykčiau, žinok.
1: Net aš irgi nepykčiau.
0: Net nepykčiau ant papūgos. Gerai, o dar norim pakalbėti... Beje, šunų augintojai jau reikiuokitės prie radio imtuvo, nes būtent šiandien šunis norėsime mes pralodyti, o kurio šuo bus greičiau pralodytas, gaus puikių dovanų nuo Eurovaistinės, tai yra 2 prizai. Dermetik kapilertė plaukų serumas ir plaukų augimas skatinantis šampūnas kapilertė.
1: Taip, kapilertė, dermetika, kapilertė yra puiki kosmetika, žinokite, skatina plaukų augimą, puoselėja galvos odą, stiprina plaukus, prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos. Jeigu norite, kad jūsų šuva pasirūpintų dabar jūsų galvos odą, tai skambinkite ir pabandykite jį pralodyti mūsų eteryje, viskas, ką reikia padaryti. Tai taip, žiūrim, ar mes turime skambučių, dažniausiai šiek tiek reikia palaukti, kol šunų šeimininkai susisgrimba, kad šunų neturi namie. Tai dar kartelį, jeigu klausotės dabar M1 ten, kur yra jūsų šuniukas, skamtelkite, pabandom atsiliepti. M1, laba diena.
3: Labai diena.
1: Kas paskambino?
3: Vita iš Kaišiadorių.
1: Vita, ar turit šalia šunį?
3: Taip, turiu.
1: Ką turit? Pasakokit.
3: Turiu vilkinį, didelis šunį, botas.
1: Bosas vardu?
3: Lotas.
1: Gerai, lotas, jau pasigirdo bosas, galvoju, žinai, čia vokiečio vygonis bosas, kietai skamba. Gerai, lotas, kiek lotui metų?
3: 4.
1: 4 metai. Ar jūs įlaikote namuose, ar jisai gyvena voljere?
3: Jisai gyvena su mumis namuose.
1: Su jumis namuose gyvena. Išlepintas yra lotas?
3: Oi, labai išlepintas.
1: Gerai, Vita, ar jūs turite kažkokių tai triukų, kaip jį pralodyti greitai?
3: Taip turiu.
1: Ar žinote, kad negalima sakyti komandos balsas?
3: Žinau.
1: Gerai, viską jūs žinote, panašu, kad šampūno norite gero ir pabandysim dabar, ar lotui pavyks jums jį uždirbti. Ar jūs pasiruošęs lotu?
3: Pasiruošęs.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
0: Vita, jūs čia dar? Vita. O mes dar turim klausyti?
1: Turim.
3: Nieko. A girdėjo?
1: Ne.
0: Nieko negirdėjo.
1: Net
0: jūsų negirdėjom.
1: O dabar girdėjom vieną au girdėjom.
0: O jėtus, arba čia ryšys sustreikavo, arba nežinau kas buvo, bet tikrai negirdėjom nei mes, nei klausytojai. Koks yra rezultatas?
1: Nu, dabar man rodo, žinok, 17 sekundžių, kada mes tikrai išgirdome eteryje lojimą. Ne, ačiū Vitai, ačiū Lotui, pakasykit pausį šitam puikiam šuniui.
0: Yeah. Gerai, laukiam dar vieno klausytojo šuns
1: augintojo. Nu, 17 sekundžių, bet gal ten ryšys kažkas suprasti, arba galbūt jinai kažką darė su šuniu ir kažkur telefoną nukišo, kad nieko nesigirdėjo.
0: Skambinkit, mums reikia Lotui priešininko. 17 sekundžių visai galit, žinokit, įveikti Lotą. Nes...
1: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Živilė.
1: Živilė, malonu labai jūs girdėti, ar jūs turit šuniuką?
3: Taip, turim.
1: Ką turit?
3: Džeko Raselo terjerą.
1: O, okay.
0: Čia tie greitai lojant,
1: čia jie viską,
0: daug lojant.
1: Viską daug daro, jie aktyvus yra labai. Kaip, kuo vardu jūsų šuo?
3: Sofis.
0: Kuo vardu?
3: Tofis.
1: Tofis. Gerai.
0: Tofis ir Lotas.
1: Tofis ir Lotas. Žinot, ką darysit, kad Tofis Lotų?
3: Žinau, tik nežinau, ar jisai pasiruošęs.
1: Ką jisai šiuo metu daro?
3: Šiaip vaikštinėje.
1: Vaikštinėje.
3: Kai grįžau iš darbo, tai pasidžiaugia ir vaikštinėje.
1: Aha, nu tai gerai, jeigu jūs pasiruošę, jeigu Tofis pasiruošęs, tai Živilė galiu duoti startą?
3: Taip.
1: 3, 2, 1, pradedam.
3: Kuši. Truputį sumoja, bet mažai.
0: Nesigirdėjo. Dar bandyk toliau.
1: Viską, žinokit, Živilė, 24 sekundės jau netgi ir išgirstume to filojant. Ačiū
0: jūs
1: labai.
0: Jūs labai stengiantės, buvo jo, labai žalės jūsų pasakyti.
1: Buvo labai linksma paglostyti Tofį už mus, buvo tikrai labai smagu, labai fainas jūsų šuo. Nu ir va, ir žiūrėk, ir va taip va, Vita su Lotu šiandien laimė savo dovanas. Vita, sveikiname jūs įspūdingai.
0: Taip, jums atitenka kapilartė šampūnas ir plaukų serumas, vat Lotas jums atnešė tokias dovanas.
1: Lotas padovanojo dovanas. Dermedic Capillarte, plaukų priežiūros priemonė sukurta siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą. Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. O kapilartė plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą, padeda stiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojama šis derinys gali padėti plaukam atrodyti stipresniem, tankesniem ir sveikesniem. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
2: M1.
4: Reklama.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefyras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kaip be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl verta.

0: rytoj mūsų garsioji Silkė išvažiuoja į dar vieną kelionę, į dar vieną labai gražią Lietuvos vietą. Jau galės kolegos Arnas ir Tomas pasidalinti, kokia tai bus vieta. Taip. Rytoj mes turėsim dar vieną išvažiuojamąją transliaciją. Bet prieš tai dar norim parekomenduoti jums vieną kitą gražią vietelę Lietuvoje.
1: Vasara su M1. M1.
2: Reklama. Taip, šią vasarą M1 kartu su valstybiniu miškų urėdija į vieną vietą surinko visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Visas jas jūs galite rasti viename žemėlapyje. Tai yra valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Jis yra adresu vmu.lt. Užsukite, pasižiūrėkite. O taip pat mūsų klausytojai mūsų puslapyje galėjo registruoti jiems patinkančias vietas Lietuvoje, rekomenduoti jas aplankyti. Ir jeigu mes jums paskambiname, tai mes jūs apdovanojame puikiomis praktiškomis dovanomis iš valstybinių miškų urėdijos. Tai yra nuotykiams gamtoje pritaikyta gertuvė ir tikra vitaminų užtaisa, tai yra spanguolių uogienė, kuri išvirta iš mūsų pačių miškuose surinktų spanguolių. Ir dabar mes paskambinsim tuoj dar vienai mūsų klausytojai, kuri užregistravo labai gražią vietą ir pabandysim ją apdovanoti.
0: Kur skambinam?
2: Nežinau. Sandrai skambinam.
3: Klausau.
2: Labą dieną, Sandra.
3: O, labą dieną.
2: O, sako, atpažinot?
3: Labai laukiam.
0: Tai, Sandra, kur mes paskambinam, į kurią Lietuvos dalį?
3: Tai į Merkinę.
0: Į Merkinę.
2: Tai į Merkinę.
0: Pasakokit.
2: Tai ką siūlot, ką siūlot Merkinėje aplankyt?
3: Oi, Merkinėje tai yra labai labai daug įvairiausių vietų, bet pagrindinė tai siūlau Merkinės piliakalnis, nuo kurio atsiveria Nemunas, Merkys, nuostabus tiltas ir aplinkui visas kraštovaizdis tobulas.
2: Kuo gražus kraštovaizdis? Jūs rašot, kad panorama verta viso gyvenimo.
0: Kaip gražiai poetiškai.
3: Ten jausmas, jau vien nuvažiavus tenai ir užlipus į tą kalną, jau vien yra nuostabus jausmas. Jau ten jau tiesi kaip rojui.
2: O, va taip, va netgi. Nu, klausykite, gražiai jūs, o jūs dar rašot vienaragius slėnis. Kodėl vienaragius slėnis?
3: Taip, Merkinė skaitosi vienaragius slėnis. Net ir Merkinės herbas yra vienaragius.
2: Geras. Gal galim ir kokį vieną kitą vienaragį pamatyti, ne?
3: Tikėkime, kad taip, tikrai taip.
2: Priklauso nuo tam tikrų sąlygų. Sandra, labai...
3: Dabar kitokie orai, saulė lietus ir vaivorykščių daug, tai gal ir įmanoma pamatyti ir vienaragį.
2: O, vienaragis bėgantis vaivorykštė. Pamatau jo. Tokį ir
0: visi į Merkinę.
2: Šiaip, Sandra, ačiū, labai graži vieta, aš tikrai esu buvusi Merkinėje, man ten labai patiko ir tikrai išskirtinė graži vieta. Ačiū, kad jūs ją rekomenduojate mūsų klausytojams. Čiupkit mūsų dovanas, valgykit gardžią spanguolių uogienę ir linkėjimai šį kartą keliauja į Merkinę.
3: O, labai labai ačiū.
2: Ačiū jums, Sandra, iki malonaus, iki.
0: Taip, o dar viena rekomendacija keliauja jums nuo valstybinių miškų urėdijos. Keliauti dar apžiūrėti galite pažintinio tako į girę ir poilsiavite Papučkinė, kompleksas Papučkinės.
2: Taip, čia Rokiškis. Kviečiame atrasti pažintinį tą kompleksą į girę ir Papučkinę. Trumpas, tačiau įdomus maršrutas veda per mišką iki regyklos, nuo kurios atsiveria vaizdas į pelkę. Tai puiki vieta norintiems pažinti miško gamtą ir ramiai praleisti laiką gamtoje. O dar daugiau vietų poilsio atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
1: M1.
4: Reklama.
1: Vasara su M1.

0: čia su kolegomis vieningai nusprendėme, kad gera naujiena M1 eteryje groja. Nori jau ir tu, Arnai, pakalbėti?
1: Sveiki.
0: Sveiki, sveiki. Arnas dar, žinokit, pabus, jam smagu irgi čia. Kažkaip kolegos ateina, pas mus būna studijoje, jam labai patinka mūsų kompanija. Skaiva, aš turiu tau dainą, aš tau pagrosiu, tikrai, nu, va čia tau patiks. Tuoj.
2: Muzikos istorija.
0: Čia, va, labai gražus džinglas. Tai maždaug tais metais, kai mes gimėm, aš ir tu.
1: M9.
0: Tu ir aš. Buvo išleista šita daina.
3: 2001?
1: Ne, čia matau parašyta 1959, jūs nesat tokios senos.
0: Kodėl? Ne. Jo, 1959 metais, kai gimė Silva ir Skaiva, iškart po antro pasaulinio. Ne, mes grosime dainą, čia yra išleista daina 85, bet 59, būtent Liepos 9 dieną gimė grupė Simple Minds vokalistas Jim Kerr ir dėl to mes grojam jų dainą labai gerai.
3: Jis galėtų būti tavo tėtis arba mama.
0: Galėtų. Pasigarsinti.
3: Daina labai gera, tikrai
0: paklausykit. Labai gera, garsinu.

0: Kaunas.
1: Reklama. Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
11: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų.
12: Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
11: Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

0: kažkas iš klausytojų sako, kad baigit jūs groti tas depresiškas dainas. O tai kokias dainas reikia groti, kai baigėsi mūsų laida linksmas?
1: Aišku, liūdnas.
0: Aišku, liūdnas.
1: Baigėsi geriausia laida, reikia paliūdėti truputėlį.
2: Čia Kestutis prašė, jums gaila pagroti kažką linksmesnio.
1: Ne, mes negrosim nieko, mes grosim išskirtinai liūdną muziką.
2: Kestuti, laikykite aš su jumis.
0: Pabaigoj mūsų laidos visi liūdim, nes baigėsi laida. Ir mes liūdim. Ne, Skaiva neliūdi, rytoj jai darbą
1: man,
0: nereikia.
1: Man laisvalaikis, aš radau, kad Lietuvoj yra miestelis Krūveliai.
2: Krūveliai.
1: Krūveliai.
2: Beieškodama Kazlų Rūdos.
1: Taip, Krūveliai. Jeigu kas nors mūsų klausotės Krūveliuose, tai linkėjimai jums.
2: A, mes rytoj gal pravažiuosim Krūvelius?
1: Aš nežinau, žinok, ar jūs pravažiuosit Krūvelius.
2: Kur yra Kazlų? A, čia už Kazlų Rūdos.
1: Čia už Kazlų Rūdos. Mm. Bet jūs iš kur važiuosit?
2: Mes iš sostinės, iš Vilniaus.
0: Šiaip unikalus yra mūsų miestelių pavadinimai. Prie vieno, paskutinis, prie kurio fotografavausi, buvo konceptas.
1: Konceptas yra.
2: Konceptas
1: yra. O prie Kazlų Rūdos dar yra...
0: Važiuojant link... Jo, Navos.
2: Navos, taip.
0: Jo, Navos, taip.
2: Mes į poligoną važiavom su transliacija, pravažiavom konceptą.
1: O dar, žinok, yra netoli Kazlų Rūdos Šliurpkiškė.
2: Norėtų būti Šliurpkiškiškė.
1: Šliurpkiškė. Ir dar yra Šiaudadūšė.
2: Kokie geri pavadinimai.
1: Šiaudadūšė.
0: Labai geri.
1: Linksmakalnių. Linksmakalnių, manau, daug Lietuvoje turėtų būti.
2: Kažkur, žinau, Arnėnai yra.
1: Arnėnai yra?
2: Aha, kažkur
0: wow.
2: yra.
0: O koks tavo kaimo pavadinimas, Arnai, buvo?
2: Kaimo?
0: Mhm.
2: Biržų laukas.
0: Biržų?
2: Biržų laukas.
0: Biržų, tai biržų nesugalvojo laukas. Savo pavadinimo biržų pasiekti.
2: Ten biržų laukas, sakydavo.
0: Biržų
2: laukas. Mm-hmm. Ne beržų, bet biržų laukas.
1: Mm-hmm. Oh, žiūrėk, žinai, koks dar yra kaimas.
2: Koks?
1: Laukiniai šunkariai.
2: Geras.
0: Unikalu. Tai žinokit, mes žiūrinėjomės, kur rytoj Arnas su Tomu važiuos. Tai...
2: Su Gedu važiuosim.
0: Su Gedu važiuosim.
3: Tai kur... Jo, mes susipykę esam su Arnu.
2: Iš vis ne.
3: Visiškai, aš nepažįstu jo.
2: Mes nebekeliaujam.
1: O galit nuvažiuoti į laukinius šunkarius ir įsitikinti, kad nieks nekarė šunų tenai?
2: Galėsiu dėl tavęs patikrinti.
1: Nes man dabar neramu, žinok, bus.
2: Bus patikrinimas ir toje.
0: Tai čia Skaiva, žinokit, visus įdomiausius kaimus ką tik išvardino.
1: Čia vienam rajone, aš tik tai vardinau. Šalia
0: kuriuos
1: Kazlų,
0: pravažiuotume, šalia. Jeigu važiuotume iš Vilniaus į Kazlų Rūdą, ne?
1: Taip, dar yra Judra Rūdė.
3: Judra Rūdė. Galėtų būti Keura Rūdė. Na, tie, tas maisto patikalas būdavo žiūkai, kaip jie vadindavosi.
2: Keura Rūrėjais.
3: Keura Rūrėjais vadindavo, tai.
2: O dar smaližių žmonės saldarūrėjais vadindavo.
1: Silva tai atrodo kaip iš kvietkapušio.
0: geras, aš skaitau.
2: Nuostabus, tikrai pavadinimai.
0: Klausytojai, jūs esat nuostabus. Iš kur Skaiva, tai jeigu man tai ir Skaivai
1: prašau. Aš iš Slabados. Čia irgi yra Slabada.
0: Gerai, tai mes Skaivą atsisveikinam. Viena kitos nematysim 3 dienas.
1: O, pasilgsi manęs?
2: Štversit.
0: Aišku.
1: Labai gerai.
0: Aišku, pasilgsiu. Pirmadienį susitiksim, lauksiu, ką nors lauktuvių kokiu.
1: Iš šunų parodos aš tau galiu nebent cipinti kamoliuką parvežti.
0: Ne, ačiū. Gerai, vyrukai, paliekam jūs.
3: Pavarysim.
0: Pavarykit. Iki.
2: Vasara su

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas valstybinio

0: parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems Alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Čekiukų byloje nuteistojo Marijampolės mero advokatas teigia, jog nuosprendį skūs ir Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anot jo byloje išlieka teisinių klausimų. Mera Povilą Isodą šiandien Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo. Tai panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas 3 metus. Pagal įstatymą Isoda turėtų netekti mero pareigų. Lietuvoje yra teisinis precedentas, kuomet apeliacinio teismo nušalinti merai sulaukė išteisinamojo sprendimo Lietuvos aukščiausiajame teisme, kas politikams leidžia grįžti į mero pareigas. Dėl savartyno susiginčiojo Lietuvos Vilniaus miesto ir Elektrėnų rajono savivaldybės. Konfliktas prasidėjo, kuomet Vilniaus savivaldybė nusprendė į savartyną Elektrėnų rajone vežti nerūšiuotas šiukšles. Sostinė pateikė argumentus, esą taip nuspręsta dėl kritinės atliekų padėties. Tačiau dabar Elektrėnų rajono savivaldybė posėdyje uždraudė į savartyną vežti nerūšiuotas šiukšles. Laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pristatinėdama naujosios vyriausybės programą bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Laikinosios ministrės teigimu greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionį.
0: Būsimoji vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau laikinoji ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12. O rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų. 2-3 minutės. M1.

0: Prisiminiau kažkaip dabar tą žodį, tą frazę, atsimeni, aš noru.
1: Aš noru.
0: Kuo jūs norit?
1: Šventę švęst.
0: Aš noriu šventę švęst. Mes su jūsų, mes duodam pasiūlą jums, pasiūlydami tam tikrą dalyką, jūs turit pasakyti noru. Noru, pavyzdžiui, šiuo atveju silkę dovanojam.
1: Norit silkės? Neužtenka norėt, reikia kai ką ir nuveikti. Nelabai sudėtingi dalykai, reikia tiesiog nueiti į mūsų puslapį, užsiregistruoti ir laukti mūsų skambučio. Sulaukus mūsų skambučio, jau turbūt žinot, ką reikia daryti. Jokių labas, jokių alio. Iš karto reikia frazės noriu silkės. Tokiu atveju patenkat iš karto į finalą, kuris bus Liepos 24 dieną jūros šventės metu. Tai
0: taip.
1: Gal ir paklibinam kažką?
0: Tai ir paklibinam. Tame ir bairis yra, kad mes nieko nesakom, nieko neduodam suprasti. Jūs sakot noriu silkės.
1: Nu tai džinglą paleisti, ten viskas aišku.
0: Va toks. Pa.
2: Noriu silkės!
1: Vienas. Jeigu pasakysit silkutės, užskaitam. Jeigu kaip vienam sakinį pasakot, labas, noriu silkės, nu irgi dar užskaitysim.
0: Mes dovanojam, taip, M1, ilgamžės silkutės, savo bendramžę dovanoja. Audi 100, su kuria vyro ekspedicija išmaišė Norvegiją, dar savaitgalį, dar čia ir Liepos mėnesį planuojam po veselę, pavažinėt su jie daug istorijų.
1: Lėksim į veselę, beje, jeigu norit savo veselį mūsų silkutės, nu. Irgi suskubkit registruotis, registracija tam pačiam mūsų M1 puslapyje. Ir kitą savaitgalį į kažkurias vestuves tas silkutė atvažiuos. Rytoj silkutė lekia į Kazlų Rūdą. Ten galėsim susitikti. Ir 24 dieną judami jūros šventę, ten transliacija, paskui paradas jūros šventės.
0: Ir tenais tuo pat metu bus
1: ir 9 valandą.
0: Silkutė, 9.
1: 9 vakare bus burtų traukimai, tikslesnė lokacija, mes dar pranešim, bet iki to dar toli. Dabar reikia surinkti finalistus.
0: Mums reikia paskambinti tiem finalistams, išsirinksim dabar kažkokius numerius, matome, kad skambinat jūs mums, bet sąlygos yra kitos.
1: Ne,
0: eikit m-1.fm, ten
1: jums
0: registruokitės.
1: Jums reikia registruotis, užsiregistruojat, laukit skambučio. Tai mes dabar bandom skambinti Karolinai, ne?
0: Karolinai, gerai.
1: Karolinai į Kauną.
0: Matau, Karolina, čiuk numeriukus, daug septynetų, daug nuliukų, visko čia prikrauta.
1: Junk telefonė. Opa, gerai. Mašinos garsas turi. Išsipokit.

0: Nu.
1: Nu.
0: Ir padėjo ragelį.
1: Šaster nebeliko, padėjo ragelį. Va,
0: taip Karolina iš panosės.
1: Ir nuvažiavo.
0: Ir nuvažiavo udelė.
1: O, palauk, palauk.
0: Išsigando. Nu, bet žinai, mes neskambinam kažkam atsitiktinai, mes skambinam jums, kurie registravotis. Kodėl jūs mūsų išsigastot?
1: Jūs gal gerai paskaito taisyklės, kad
0: nu, gerai, žiūrėk,
1: nieko nesakysim, mes nepristatysim
0: ne.
1: Vieno ir nepanašiai.
0: Pirmoji frazė turi išsklisti iš jūsų lūpų. Skambinam Vitai į Klaipėdą. Karolinos jau Silkutė nuvažiavo. Gerai, bandom.
1: Ką girdės, tai tik tai mažinos garsą. Aš net nespėjau paleisto mygtuko mašinos.
0: Iš karto.
1: Labai nu.
0: Šokot į Silkutę saloną ir nuvažiavot kartu su jie tiesiai į finalą. Vita, sveikinam.
1: Kaip pasakytų italai, Vita, kevita. Koks gyvenimas? Vita, tai sveikinam jūs, jūs finale.
2: Puiku.
0: Vita, ar šiandien daug sulaukėt skambučių iš nežinomų numerių?
2: Ne.
0: Ne? Ne vieno?
2: Vieno sulaukiu.
0: Ar sakėt, kad noriu silkės kažkam?
2: Sakiau. Ne,
0: sakėt rimtai? Kas tai buvo?
2: Sakiau, jo.
0: Kas tai buvo?
2: Lietuvos draudimas.
0: Geras.
1: Kam jie į tai atsakė, tam esmė galvoja, gal užgėrė žmogus, žinai.
0: Sako, nuo tokių noro draudimų neturim.
2: Kažkaip, žinokit, net nesureagavo, tai ir aš nesureagavau.
1: Jie eina prie reikalo ir viskas, kaip ir mes.
2: Taip.
0: Nu, žiūrėkit, Vita, vis dėlto ta frazė atnešė daug naudos. Tai visų pirma, jums dovanojame riboto leidimo, išskirtinio dizaino, tik šiai progai pagamintas M1 kojines su silkėm. Ir tos kojines yra jūsų bilietas į finalą, kuris vyks dar kartelį kartojom, Liepos 24 dieną. Ir dar viena būtina sąlyga, turit būti jūros šventės, šventėje gyvai, bet būtent tą dieną.
1: Ar būsi ten?
2: Būsiu, dalyvausiu.
0: Yes.
1: Gerai.
0: Turim, Vita, sveikinam, viską šauniai padarėt.
1: Nu, ta proga.
0: Pasipilstam, o jeigu ir jūs norit sulaukti mūsų skambučio, tai pulkiai dabar registruotis, nes skambinam tik užsiregistravusiem, taip kaip padarė Vita, prašau, sulaukė, viską padarė. Ir Vita finale, Vita, linkėjimu įsiklaipėda, gero vakaro.
2: Ačiū Jums labai.
1: Iki. Jeigu Jūs galvojat, kad nėra konkurencijos, tai tikrai galim paantrinti, pasakyti tai, kad labai didelė. Vakar buvo gal 1500 dalyvių.
0: Jau virš 2000.
1: Virš 2000 rytoj dar daugiau bus, tai būkit, esat laimingi tie, kuriems paskambinsit.
0: Matau vien, kol dabar kalbėjome eterį, dar dvi naujos registracijos įkrito į mūsų registracijų langą. Taip, kad pulkit registruotis, primenam dar kartelį, du baneriukai, kur galite registruotis, vienas noriu silkės, jeigu norit silkės.
1: Mums rašo kitas... jau dabar internetinėme, tai yra pašte.
0: Ką rašo?
1: Noriu silkės ir numerį. Registracija vykdos.
0: Registracija. Eikit registruotis. Ir kita registracija, projektas Meilės ratai. Jeigu kitą savaitgalį planuojat savo vestuves ir norit silkės savo vestuvėse, irgi užsiregistruokit. Tiek kol kas.
3: Noriu silkės!
4: M1.

0: M1. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
2: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vandenynas mane pasirinko.
7: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
8: Tu būsi didvyri.
6: Išgelbėkim pasaulį.
7: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
9: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Ilgamžė scenos žvaigždė Jennifer Lopez. Šiaip žiūrėk, kur dabar tokie R&B, viską dabar šokių muzika su David Guetta, su kitais.
1: Bet
0: gerai judė.
1: Kaip eina laikas, ane, sakom, ilgamžė jau. Apie juos.
0: Nežinai, jau 20-30 metų atlikėjęs scenoje, daugiau kiti, tai wow, atrodo. Nu, tada jau legendos tampa.
1: Visiškai klasika jau tapęs turbūt kūrinys eteryje, o mes einam prie kitų klasiškai gerų pasiūlymų.
0: Norit sutaupyt, klausykitės.
1: Reklama. Mes kažkaip galvojom, kad jūs esat to verti. Tu to vertas, mielas klausytojau. Būtent taip vadinasi nauja kampanija, kuris startavo pigu.lt. Ir jeigu dabar naršo telefone ar tiesiog klausotės vat, mūsų, atsidarykit pigu.lt programėlę ir pamatysit, kokių gerų naudų gausite.
0: Nu ir kokias, nu pavyzdžiui.
1: Nu pat papilnėję sąskaitą gavote, kur protingiau išleisti pinigus, geriausia investicija jūs pačius yra. Jūsų laisvalaikį, jūsų namus, jūsų grožį. Tai leiskite savo tai, ko nusipelnėte, o su pigu.lt programėlė tai padaryti dar ne tik paprasta, bet dar ir pigiau.
0: Taip, yra gyvenimas pilnas netikėtumų, gyvūna, ne, telefono ar kitos prekės prireikia čia dabar, kažko tai, o pigu tikrai tuo gali pasirūpinti, daugiau nei 50 tūkstančių to prekių galite atsiimti dar tą pačią dieną.
1: Čia ir yra turbūt didžiausias pliusas, kad tą pačią dieną, ir ne tik tą pačią dieną, bet dar su pigu plus programa, pigu plus nariams dar ir būna didelės nuolaidos. Tai pasižiūrėkite, pasidomėkite patys, nelaukit, atsidarykite, pigu LT programėlę, investuokite į save, į savo komfortą, nes jūs to verti.
0: Čia jums, nedėkuokit mums.
2: Reklama. Vasara. Vasara su M.

0: Ir jeigu sunku jums apsispręsti...
1: Ir jau sunku to apsispręsti.
0: Mes galvojam, kad jūs pilnaverčiai žmonės esat.
2: Čia.
1: Ar pilnavertis dar esi žmogų?
2: Mes ieškom pilnaverčių žmonių, kurie mums paskambintų į žaidimą.
3: Tu per žmogus.
2: Oi, Varnai, žiūrėk, 3-40 mečiai, tai jau tikrai...
0: Jau yra, ne?
2: 4, 5.
0: O gal jums gyvenime iki pilnos laimės ir trūko paskambinti jiem vieną, sudalyvauti žaidime, tai dabar yra puiki proga tai padaryti. Laukiam jūsų, tapkit žaidimo herojais. Sveiki, ko vardu esat?
4: Gediminas.
2: Ar jums 40?
4: Jo, lygiai 40.
0: Fantastika, bendramžis paskat. Ne, jūs jaunesnis už mane.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
11: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: ir Peggy Gou su Era Star Woman. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: radom vieną 40 metį, kuris prisistatė ir jis yra vardu Gediminas. Einam
1: jam 40.
0: Lygiai.
2: Kas tu per
0: Gediminai, labas.
3: Sveiki.
1: Mes patys nežinom, kodėl mes ieškojom 40 mečių, bet iš pirmo skambučio tokį radom.
0: Nuo dainos atsispyrėm tiesiog ir ten dainos žodžiuose yra laikas toks neramus. Ar pas jūs laikas toks neramus irgi?
3: Jo, neramus.
1: O kada atšventėt savo 40 metį?
3: Vasario pradžiais.
1: Tai jau pripratęs prie šito statuso naujo, ne?
3: Jo,
1: senas, mokus, viskas. Gerai,
0: galbūt dar senesnis paskambins, toj pasižiūrėsim. Labas, kas skambina mums? Alo.
4: Klausau. Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Karolis.
1: Ko vaikus virgdot?
4: Ai, tai kad tam jie.
1: Jie tam ir skirti.
0: Tai 40 ar daugiau, kiek čia, Karolis?
4: 40 man rytoj.
1: Nu tai kai sakyti.
4: Bravo.
1: Karolį, jūsų garbė rytoj miksą skirsim, gerai?
0: Karolį.
4: Jo, būtinai, ačiū labai.
1: Liuksiškai. Karolį, aiškinsitės, kas per žmogus yra Gediminas ir pradedam.
0: Pirmas klausimas, kokiu žymiu žmogumi norėtų eiti kast bulvių, paklausiu Gedimino.
1: Mielai, į talką pasikvieščiau Godą iš grupės Šeškės.
0: Aha. Arba variantas su Jennifer Lopez, mielai susipažinčiau, sako, nu, supažindinčiau ją su lietuviškais bulvių kasimo ypatumais.
4: Šeškės.
0: Su Jennifer. Neįsivaizduoju, Jennifer Lopez kasant bulvių.
1: Žinai, jau, kai davėm Gediminui pasvajot, su kuo tik norit, tai jis jau taip pasižiūrėjo, globaliai pasižiūrėjo ir sako, eimsim, Jennifer. Jennifer beje 56, vyresnė truputėlį.
0: Bulvių kasime tikriausiai turės.
3: Jo, senos arklys vagos negadina.
0: O tikrai negadina.
1: Sena Jennifer vagos negadina. Gerai. Taškas Gediminui, nes Karolis pykštelėjo pro šalį. Kitas klausimas buvo taip užduotas Gediminui. Didžiausias Gedimino gyvenimo laimikis. A variantas. Pigiai nupirktas butas prieš 5 metus. Ar laimikiai net 3? 2 dukros ir sūnus.
4: Nu, B.
0: B variantas.
4: Taip.
0: Nu, teisingai.
1: Turim pasveikinti Karolį. Pataikėte. Vienas vienas, ne?
0: Aha.
1: Nu ir Tomai, trečias.
0: Gerai. Geriausia šios dienos naujiena yra, kad artimų metu pagaliau baigsis lietus. Jis sako, man čia svarbu yra, arba geriausia draugė pranešė, kad grįžta į Lietuvą atostogų.
4: Lietus.
0: Lietuvos, ką, jau dukra turi, visi vaikų, visko, čia sako, draugės, ne?
1: Kokia šiada draugės? Trys vaikai, da, matai draugės geriausios grįžinėti, čia pradės.
0: No.
1: Nežinau, iš kur jis įgavo tokios nepatikimos informacijos, bet girdėjo, kad dar lietus turėtų liautis po truputėlį.
0: O berniukai čia priešnapždėjo jį.
1: Ir pataikėt, Karolį, pataikėt ir išsiveržėt į priekį. Mieno kojinės dovanojam, bet gal ir gerai, gimtarinis, jubilėjus gertėja rytoj. Tai Gediminui gal irgi nebus taip apmaudu atiduoti šitą dovaną Karoliui.
0: Neatsako Gediminas kol kas.
4: Tai aš dovanoju Gediminui, tegu turi kojinės, bus dovanų irgi.
1: Tai palaukit, bet tai Karolio gimtadienis, tai jūs artėja rytoj?
4: Tai aš turiu kojinės.
1: Ar rimtai?
4: Gediminas tikriausiai neturi
1: kojinės. Ar turit Gediminai vieno kojinės?
3: Ne, neturiu.
1: Ar norėtum?
0: Lietuvoj visi mokėtų dalintis viskuo.
1: Ne, bet čia
3: klausim. Net jei ten tos susilkutėm, tai be abejo.
1: Karolį, bet ar žinot, kad jūs čia dabar kaip ir karmos taškų užsidirbat?
4: Jo, aš įroju, einu pakeliui.
0: Šį kartą susilkutę mes atskirų projektų dovanojam kojai.
1: Dar neskubėkit, įroju, dar pabūkit čia, jeigu galit.
4: Gerai.
1: Tik 40 artėja. Nu gerai, nežinau. Tada jau Karolį bent jau dainą nuo mudviejų priimkit.
4: Imu. Va, daina, tai imu.
0: Žiūrėk, kas atėjo.
1: Kas?
0: Ačiū vyrai, jums leidžiam.
5: Labas, čia GNG sindikatas.
6: Jūs klausotės M1.
1: Ačiū vyručiai, iki.

0: persigalvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Metų įvykis, neabejotinai.
7: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
8: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbė apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1 euras 99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
15: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
17: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Galime konstatuoti vieną faktą. 2014 metais, jeigu klausytės M1, tai tikrai buvo. Tai šiais metais buvo pirmoje vietoje Lily Wood ir The Freak and Robert Schultz hitas Prayer in the City.
1: M1 topo istorija.
0: O jau kitą valandą nesugalvo žaidimas pokalbiai su futbolo ekspertu. Daug ko laukia, likite kartu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Čekiukų byloje nuteistojo Marijampolės mero advokatas teigia, jog nuosprendį skųs ir Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anot jo byloje išlieka teisinių klausimų. Merą Povilą Isodą šiandien Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento klastojimo. Tai panaikinamas žemesnės instancijos teismo išteisinamasis nuosprendis. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas būti renkamam ar skiriamam į tam tikras pareigas. Trejus metus. Pagal įstatymą Isoda turėtų netekti mero pareigų. Lietuvoje yra teisinis precedentas, kuomet apeliacinio teismo nušalinti merai sulaukė išteisinamojo sprendimo Lietuvos aukščiausiajame teisme, kas politikams leidžia grįžti į mero pareigas. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai ji pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionuose, tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet paties statybų procesas jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi. Jie iškart be jokių mokymosi laikotarpio gebėjo savo ministerijose pradėti dirbti. Vilniuje veikianti interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją iš Jungtinių valstijų kapitalo investicijų bendrovės ir tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. OxyLab grupės vertė pasiekė 3,6 milijardų eurų vertę. Vienaragis tai yra finansinis terminas, kuriuo vadinamos privačios startuolių įmonės, kurių vertė pasiekė milijardą eurų. Rytoj daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Ar yra tokių, kurie po darbo net nenorit važiuoti namo ir dėl kokių priežasčių? Paskambinkit mums, dar gal ir dalyvausit žaidime. Papasakokit. Oh my
1: God. Nesu galvos.
2: Arba būna dar žinai grįžti namo, bet nelipi iš mašinos.
0: Sėdi, man tas
2: sėdi mašinai.
0: Kur ilsiesi automobilį, kada eitum namo.
2: Taip,
0: būna taip. Topas yra visi.
2: Kalbant apie automobilį, mes grįžtam truputėlį prie silkės reikalų. Čia jau nenoriu silkės, ne šitie dalykai. Čia apie rytoj norim pakalbėti, kur ir to silkutė važiuoja. Projektas Myliu Lietuvą, penktadieniais važiuojam į įvairias lankytinas vietas. Ir taip, mes rytoj judam į Kazlų Rūdą su Gedu. Nuo 16 tiesioginė transliacija iš ten ir rašė, kur tiksliai Kazlose
0: bus. Kur ten bus kažkokia?
2: Tai šiaip informacinis centras turbūt oficialiai vadinasi, bet neoficialiai, arba žinau, kad vietiniai tai vadina Miško muziejumi. Miško muziejus Kazlų Rūdoje.
0: Ieškokit M1 vyrukų nuo 16.
2: Nuo 16.
0: Valandos.
2: Taip, galėsit ir pasifotkinti, ir savo rankom paliesti tą silkutę.
0: Galėsit bandyti ir mikrofoną kažką pakalbėti, jeigu duos
2: vietą. Tikrai taip, laukiam, susitikim, pabendraukim rytoj Kazlų Rūdoje, o dabar jau grįžtam prie mūsų žaidimo reikalų.
0: Kažkas jeterį paskambino. Labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Lukas.
0: Lukai, dėl žaidimo atėjote ar ir papasakot, kodėl namo nenorit dažniausiai?
3: Ko gero dėl žaidimo.
2: Gerai, na Lukai, jeigu pasiruošęs, galim sužaisti pirmąjį raundą.
3: Gerai.
2: Gerai, Lukai, 3, 2, 1, pradedam. Kurios dvi šalis šį vakarą pradės futbolo čempionato ketvirtfinalį?
3: Prancūzija ar Marokas.
2: Kokia gėlė būriama myli, nemyli?
3: Ramunė.
2: Kokio filmo arba knygos personažas yra Smigalas?
3: Kitas gal.
2: Precious. Kurioje šalyje yra Machu Picchu?
3: Pietų Amerika.
2: Ir kas yra Pijus opera?
3: Dainininkas.
2: Stabdome. Taip, dainininką, freestylerį, visaip galime mes
0: įvardinti,
2: užskaitome Pijų operą. Ką mes čia dar turime? Taip, įvardinėjot Prancūzija ir Maroką, dar vienas jūsų taškas, myli, nemyli, Ramunė, žinoma, pastrigote ties
1: My Precious.
2: Smigalo, tai yra
0: Smigalas,
2: žiedų valdovas.
0: Kur dėl žiedų ėjo iš proto.
2: Taip, taško nėra. Machu Picchu sakėt Pietų Ameriką, bet aš sakiau šalį. Pietų Amerika yra žemynas, turbūt taip reikėtų sakyti, o jeigu šalis konkrečiai, tai yra Peru.
0: Tai kiek turime?
2: Turime 3 taškus ir turime 33 sekundes. Magiški trejetai. 3, 3, 3.
0: Lukai, galit būti laisvos.
2: Kol kas. Atsipalaiduokit.
3: Dėkui. Jūs
0: dabar keli laiškai atėjo, kodėl žmonės nenori lipti iš automobilio. Va. Atsiskleidė. Sako, grįžus namo, neskubama išlipti iš mašinos, nes reikia su meilužėm atsisveikinti.
2: O ne?
0: Nu, kas dar? Parašykit, kodėl jūs neskubat iš mašinos lipt, grįžus namo.
2: Kažkas dar rašo, geras, išgirdau, kad važiuosit po Lietuvą, norėjau, kad į Kazlų Rūdą atvažiuosit, tai wow, dabar išgirdau, būtinai peroną aplankykit. Gal aplankysim ir peroną.
0: Sėkmės vyrai, grįžtant rytoj.
4: Čia mano radijas.
5: Čia mano radijas.
6: Aš jūs myliu.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: išsirink pigu.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis Rokiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: labai pakilus kūrinys Mick, Beautiful Fix. Laukiam jūsų skambučių žaidime.
1: Nesugalvos.
0: Išklausom dar iki galo.
1: Gerbkim kūrėjus. Klausykim dainuotų pabaigos.
0: Pirmame raunde kiek 3 taškai.
1: Lukas, mūsų klausytojas, 3 taškus surinko per 33 sekundes.
2: Nesugalvos.
1: Antrajam raunde aš surinkau 5 taškus. Mes jau pasitikrinom.
0: Taip.
1: Dėl vieno klausimo susiginčijom, bet nusprendėm, kad užsakytysim ir tą ir tą variantą, ne?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Ties ketvirtuoju. Jeigu ką, čia kažkas jau laukia, pasisveikint, labas, ko vardu.
3: Sveiki, Valdemaras.
0: Ar daug uždirbo čia?
3: Žinau, kiek nemažai.
1: Tai labai... Per vieną dieną, kiek užvirinot?
0: Norėt skleisti.
3: Šiandien užbirbinu, nu gal ką, žinau, 600 eurų.
0: Aš einu lauk iš darbo, viskas.
1: Ką reikia daryti 600, kad užvirinti per dieną? Ką dirbat?
3: Nu vat, reikia, žinot, pasisekė šiam biškį sutartėlę tokį pavarėm, tai vat užtas. Tiesiog dabar random klausimą uždavė tokį ir realiai turiu atsakymą.
0: Tai sakykit, vat... jeigu žmogus nesukaupia milijonų, tai kažką ne to dirba, ne?
3: Na, bet žinokit, čia manau sėkmės faktorius ir... Nuo žmogaus priklauso.
1: Žodžiu, projektai, objektai ir yra 600.
0: Matai.
3: Jo, čia, kad sakom, ne radijoj sėdėt, žino tai.
1: Nu jo, mes tai 900 šiandien.
0: Mes nenorim tiek uždirbti, dėl to sėdim čia.
3: Tai turim.
1: Bet per abu mes čia.
3: Ne, tai viskas gerai, tai mažiai iki 3 ir kažką pavalim šiandien.
1: Visai neblogai, bendroji sumoja milijonieriais galim tapti, jeigu 3 mestumėm.
3: Palaukit, čia gaisrinės.
0: Čia nepasius.
1: Oi, praleiskit gaisrinę, sustokit saugiai viską.
0: Ramiai.
3: Taip, galim kalbėti.
1: Viskas, gaisrinė pravažiavo. Priminkit ar vardą savo?
3: Valdemaras.
1: Valdemaras.
0: Jau vienas taškas yra.
1: Atsiminėt vardą.
0: Gerai, turime iš tikrųjų 5 kitus klausimus, atsakykit juos, tai 3, 2, 1.
1: Judam.
0: Prateskit lopšinę.
3: Pupa, kas tas pupa.
0: Kokių metų įprasta linkėti jubiliatui? PVZ.
3: 40-30 lyginis skaičių.
0: Nu, kokių metų, sako, tokių ir tokių va? Ko linkia?
1: Dainuoja dar ten paskaitą.
0: Nu.
3: Ilgiausių metų.
0: Pasakykit kokią nors Radž dainą.
3: Ką daryt?
0: Kelintą valandą Lietuvos laiku žais Prancūzija Marokas šį vakar.
3: 11.
0: Kokios spalvos klasikiniuose M&M saldainiuose nėra apie spalvą? Kokios nėra?
3: Bordins.
0: Bordins.
1: Yra bordo.
0: Nu,
1: yra. Ai, ne, aš gal su skitlais maišau.
0: Ten violetinė, bet gal kažko dar ribotų leidimo ten buvo, žinai, o klasikiniuose nėra. Baltos, sidabrinės, juodos, pilkos, auksinės, rožinės, violetinės.
1: Žinokit, Valdemarai, užgesinat visus gaisrus ir be gaisrinės. 5 taškai.
0: Čia net neapsimoka
1: diskutuoti. Nėra ką ir aptarinėti. Mes dėl to transliacijos laiko, nu taip, turbūt pačios rungtynės 11, nors programoje vis rašo 22.45, bet tai ten visas intro, himnai ir taip toliau. Tai sakėm, kad užskaitysim ir 22.45 ir 23 valandą irgi skaitom. Nebėra čia ką kabinėtis. Valdemarai, M1 kojinės yra jūsų.
0: Sveikinam.
3: Ačiū.
1: Bet tai kai dienelė, žiūrėk, 600 plus kojinės.
0: 600 pinigų.
3: Nežinau, kad čia reikės radžio vėl paklaus, ką daryt.
0: Mes kreipsimės dėl pinigų pas jūs, reikia. Dėl darbų.
3: Būtinai.
0: Iki.
1: Iki, Valdemarai, ate.
3: Iki.
1: Nu ką?
3: Ačiū, iki.
0: Ką,
1: Lukui dainą siunčiam. Mes pralaimėjusi nepaliekam savo žaidimuose.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orus remia Domus Lumina. Tik dabar didelės nuolaidos roletams, žaliuzėms ir tinkleliams nuo vabzdžių. Plačiau papasakosim po orų, dabar žiūrim, ką tie sinoptikai. Vienas mūsų klausytojas sakė, kažkur girdėjo, kad lietus kažkada jau liausis.
4: Baigsis, gali būti, jeigu konkrečiai apie Vilnių kalbame, tai sekmadienį tikriausiai, pirmadienį nušniok, bet trečiadienį jau labai gražus orai, jau vasariškai tokie grįž. Pažiūrėkime.
3: Vienur kitur dar palinos matau ir rytoj, ir poryt, kalbant apie Kauną, rytoj 20, šeštadienį 22, lietaus tikimybė yra tiek penktadienį, tiek šeštadienį, sekmadienis debesuotas 27, o jau tokia vasariška šiluma, sakyčiau, Kauną grįžta nuo pirmadienio 27, pirmadienį, antradienį, trečiadienį 26, saulutė, bus ir saulės ir lietaus, bet jau saulės bus.
4: Klausyk, penktadienis, rytoj Klaipėdoje 23 laipsniai, šeštadienį 24 neblogai, atrodo, lietaus gali būti rytoj, šeštadienį to neprognozuoja, o Šiauliai, nu, taip irgi banguotai truputėlį, 21 rytoj, 17 šeštadienį, 23 sekmadienį be lietaus.
3: Nuo pirmadienio panašu, kad jau gal kai kam ir norėsis karts nuo karto uždengt savo langą kokio roletu, nes jau, žiūrėk, ir saulė galės, galimai spigins ryte, pavyzdžiui, žinai, kaip būtinai iš lovos, nori dar pamėgoti dar kokias 10 minučių. Bet jau ne, saulutė sako kelkis.
4: Gal norėsit namų veiksmus tam tikrus.
3: Nesiviešint kažkaip su žmona, pavyzdžiui, norėsit. Tai užsukit įdomus Lumina, nes roletams dabar net 30% nuolaida.
4: O kaip aš pakabinsiu tos roletus dabar dar kažką? Žinokit, yra be grįžimo.
3: Yra.
4: Yra tokių.
3: Norit lininių, prašau, diena naktis roletai yra neperšviečiami. Rasit ir tokių. Dideliems, mažiems langams. Nesvarbu, koks dydis. Visko rasit su 30% nuolaida.
4: Opa. Tai Domus Lumina užbėkit. domuslumina.lt pasidomėkit.
3: Domina.
2: Reklama.
4: Supranti, šią parašė žinutę.
3: Ką?
4: Leidybinės kompanijos.
3: Sako grok, susimildamas.
4: Turim gerą gabalą, sako ten Vokietijoje, Prancūzijoje, čartose jau eina.
3: Nu ir ką tu?
4: Pasiau. Nu sakau, turėtų būt.
3: Sakai, šaukim tą espresą.
4: Summer Jam, prisiminkim, tai čia kitokia versija. Tielami ir Merly.
3: Paklausom.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Orų prognozės nepakeisite, bet galite pakeisti tai, kur esate. Pasirink sparnus.lt. Laukia daugybė nuolaidų ir akcijų saulėtoms atostogoms. Pasirink sparnus.lt.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
8: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: pristato Shakira Burna Boy Dai Dai, bus ir kitą savaitę, kai jau finale pasirodys jie per halftime show, vadinamą.
1: Ana?
0: Bus ir Justinas Bieberis ir kitų ten veidų. Bet apie tos veidus dabar, kurie aikštėje yra ir rungiasi dėl titulo.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Turime kitam ragalio gale Erviną, kuris jau tampa jau kaip ir neatsiema mūsų laidos dalimi, nežinau, baigsis čempionatas, reiks Erviną čia įsidarbinti kažkur.
0: Aš galvojau, reikės ant kilimėlio, nes mes jo. Vakar padovanojom kojines, o šiandien neprisiskambinom ilgai jam. Kas bet, dedasi?
1: Kas dedasi, Ervinai? Kas dedasi?
0: Dėjo kojas.
4: Nu, marškinėlių dar reiktų.
0: Tai. Ai, prisiminė, kaip dabar leido, atsiliep.
1: Labas kaip gyvas.
4: Puikiai, žinokit, labai laukiu šio vakaro, nes daug draugų vakar irgi rašė, ką čia veikti, futbolo nėra, sako, nes sąmonė, ne vakaras, ne gyvenimas baisu.
0: Bet tai galėjo išsimiego dabar šiandien.
1: Žinai, kam pramogo, kam darbas, nesakyk, tai išeiginė nebuvo blogai, Ervinai.
4: Nebuvo, tikrai pirmą kartą per praktiškai mėnesį įsimiegojau tikrai puikiai. Jūsų kolegė šiandieną skambino ryte pusę 11 ir pažadino būtent tada mane.
1: Dėl kojinių.
0: Ai, dėl kojinių? Geras.
1: Tai sakė, padovanosiu.
0: Danielė.
1: Ervinai, nežinau, Maroką, Prancūziją vakarą aptarėm. Šiandien aš nežinau, kiek naršiau socialinius visokius tinklus, vis dar nerimsto aistros.
0: Kaltinimai dėl Argentinos ten sužiržuoti, FBI kažkas įsitraukė jau tenai.
1: Tai čia jau kalbant apie Argentinos futbolo federaciją, čia jau ne apie čempionatą, bet jau ten ir į pačią federaciją. Tai nežinau, gal turi dar kažkokių atgarsių, nes daug ekspertų, daug įvairių žmonių, žinomų žmonių, visi pasisako šitą tema. Tai ar čia kažko baigsis, ar čia bus kažkokios tos sankcijos teisėjim, ar nebus, nes aš kaip suprantu, skundą parašė egiptiečiai.
0: Taip.
1: Nesibaigė audra, ką pats esi naujo girdėjęs šitą temą?
4: Tai šiaip tai nemanau, kad kažkokios labai ten didžiulės sankcijos bus, nes vis tiek futbolas yra žaidžiamas aikštėje, jau tas matas pasibaigė ir tikrai nieko kažko tokio nebus, o galų gale. Nu, tenais iš tų teisėjų perspektyvos, sakykime, žiūrint, tai jie pagal tą taisyklių raidę, kas parašyta jau tiesiai ant įstatymų futbolo ten visų tų taisyklių, tai nieko jie kažko nepažeidė, mes kaip ir kalbėjom tokie labiau. Turbūt čia žmogiški dalykai, futbolo grožis, ta futbolo dvasia, o kiti tie dalykai, nu jie pagal tvarką daugiau mažiau įvyko.
1: Aha. Ir aišku, turbūt kaip ir ant kiekvieno dalyko, jeigu tu padidinamą įstiklą, tu pradedi matyti detalės, kurios išryškėja, nors žiūrint šiaip rungtynės, gal tiek daug ir nesimatė, nes aš mačiau daug visokių buvo montažų sukarpytų iš tų rungtynių, kiek kartų buvo nesužvilpta pražanga prieš egiptiečius, arba netgi situacijų prikarpė rado, kur ne tik kad pražanga, bet ir kortelė turėjo būti, tai nežinau, tai tais montažais, čia turbūt tokių montažų kiekvienom rungtynėm būtų galima rasti.
4: Galima, aišku, daug kas čia tokia labiau agenda jau susiformavusi kažkiek yra, sakykim, taip apie Argentiną, nes ir praėjusiam tam čempionate buvo šiokių tokių tų švilpukų į jų pusę ir šitam čempionate vat yra prie ko prikipti, gal toksai jau susiformavo, kaip sakyt, viena vieta, ant kurios galima lipti ir jau dabar bando visi per tą pusę pasižiūrėti. Kažko vis tiek tokio jau labai kriminalinio, kas sakykime, jau ten visiškai sumaitotų egiptiečius ir visiškai neleistų jiems tenais laimėti rungtynių, tai turbūt vis tiek neatsitiko.
1: Nu taip,
4: o čia
1: tiesa, ar fake news, taip giliai nepasikapščiau, ar tiesa, kad šios dienos rungtynėms švilpė visi teisėjai iš Argentinos?
4: Jo, tas yra tiesa, ten buvo jau ir Didier Deschamps, Prancūzijos rinktinės strategas irgi kalbintas šią temą.
1: Ar čia irgi precedentas yra?
4: Na ne, čia normalu dalykim, tai tas pats prancūzas švilpė argentiniečiams su Egiptu ir anot viso pasaulio labiau buvo preferencijos skiriamus Argentinai. Tai.
1: Bet ar taip yra, kad vieno šalies visi teisėjai būna rungtynių? Būna taip?
4: Būna kartais, nėra čia kažkokia didžiulė problema ir kažkokia naujovė.
1: Gerai, tai Tomas dabar jau matau kapsto lentelę.
0: Aš kapsto kažkokią statistiką, dar kažkas čia buvo, 2-0 prieš Maroką gi laimėjo, ar ne?
4: Jo, čia buvo praėjusim čempionatį, jie žaidė pusfinalį tada, ir tada jo, prancūzai taip ganėtinai nesunkiai nugalėjo, bet aš sakyčiau, kad Maroko komanda gan stipriai pasikeitusi nuo to laiko. Prancūzai, aišku, irgi turi dar irgi daugiau talento, galima taip turbūt taip sakyti, bet Marokas, mano nuomone, šitam čempionatė netgi dar solidesnė komanda.
0: Bandykim tai pasilažinti, ar Mbappé šiandien spirs ar ne? Ar bus gol?
4: Turėtų įmušti, bent jau vieną turėtų.
1: Kaip galvoji, Ervinai, kokie būtų tavo spėjimai asmeniniai? Kas gali būti didžiausias ketvirtfinalio netikėtumas? Kuri komanda gali kažkaip, nežinau?
4: O jeigu jau taip žiūrėsim į visą tą ketvirtfinalių medį, tai aš sakyčiau, galbūt norvegai ir šveicarai turbūt, kad nėra favoritai prieš Argentiną ir norvegai nėra favoritai tikrai prieš anglus, bet aš sakyčiau, kad tikrai gali tie nustebinti. Belgais aš asmeniškai prieš ispanus netikiu. O Marokas, na, irgi būtų, aišku, staigmena, bet aš kažkaip irgi galvoju, kad pasipriešinti jie tikrai gali, bet apie pergalę aš kažkaip negalvoju, man atrodo, prancūzai tiesiog per geri.
0: Kiek teko skaityti, kad Argentina gauna vos nesilpniausią varžovą ant popieriaus, taip vadinama per keletą metų, tokį priešininką, žinai, kur jau, nesakykim, ten Prancūzija, dar kažkas, o būtent Šveicarija.
1: Taip. Sakai, buvo išskaičiavimo, nemanau.
0: Gali būt, kad lengvas prasibrovimas gali būti, žinai, nu, bent jau ant popieriaus.
1: Dažnai būna.
4: Šveicarai gera komanda, žinokit, viskas ten gerai su šveicarais, tiesiog jiems gal šiek tiek nėra taip paranku, kad nemažai žaidėjų pas jos čempionato įgoj gavo traumas jau, tai kažkiek tas gali pakišti koją, bet šiaip vis tiek jūsų lėtis ir komanda tikrai gera, daug metų žaidžia kartu, daug yra veteranų, patyrusių daug žaidėjų iš gerų klubų, tai aš čia nematau kaip lengvo pasivaikščiojimo tikrai.
0: Tarp veteranų ir Arnas gali, galvoja, išbėg gal, jeigu paprašys šveicarai.
1: Paduot rankšluostį kokį arba atsigert. Aš galėčiau per tą atsigavimo pertraukėlę vandenuką išnešiot visiems.
0: Arba, žinai,
1: profesionaliai.
0: Teisėjas, kur tas putas, kur, žinai, tenais pučia teisėjas, tai va ten, tą galėtumėm padėti.
1: Putų berniukas.
0: Putų berniukai.
1: Gerai. Ervinai, ar pats komentuosi šį vakarą?
4: Jo, komentuosi šiandien.
1: Nu, tai labai klausysim.
0: Mes negirdėjom balsą. Dar tų linkėjimų mums, mes vis dar laukiam.
1: Jo, mes tiesiog animėti ir vis laukiam kažkokio slapto linkėjimo Tomui ir Arnai.
4: Gerai, kažkas sugalvoti, kažkas su M1 gal kažką va tokio.
1: Gerai.
4: Super. Arba jūs galit kokį nors man galit sugalvoti, šiaip mes kartais tą komentatorį juokaujam kokį nors vienas kitam kokį nelabai parankų žodį tokį pasakom, kad reikia jį per transliaciją įterpt kažkur, tai bet toks nu, turi būti žodis, kad...
0: Sakyk, žodį kibiras, jis. Kad būtų kibiras.
4: Kibiras.
1: Ir harpu... Dabar, gerai, kibiras ir harpūnas, na manęs tai būnė.
0: Harpūnas.
4: Gerai.
0: Kibiras ir harpūnas, klausykit visi.
1: Nu va, šitie žaidimėliai visada būna smagus, tai turėsi irgi mini užduoti. Kaip visada, gerą tave girdėti, klausysimės tavęs ir nuo 23 valandos, tai ačiū Ervinai šiam vakarui ir to turėsim ką pakalbėti tikrai.
0: Iki.
4: Dėkui, sėkmės.
0: Gero futbolo.
1: Iki.
0: Ate.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kas šiandien gamina? Ką?
8: Aš.
7: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
8: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
9: Tėti, kas čia taip kvepia?
8: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
10: Žalgirio arenai.

0: sapnas, kad visiškai tavo žmona tavęs negirdi, nesiklauso ir būtum surita orą viens ant vieno, o taip ką darytum su juo?
1: Nieko, žinau, kad žmona dabar klauso.
0: Aš nekiečiau.
1: Linkėjimai, jėlai. Gali Klarai linkėjimus irgi perduoti.
0: Klarai linkėjimai, jų, mačiau Arno dukrelę vaikščiat pradėjusi kokie.
1: Taip,
0: o, aš taip nustebau, wow. Tai linkėjimai, Klara.
1: Taip. Žinau, kad dabar iš Kauno grįžinė, tai linkėjimai.
0: Važiuojam.
1: Jokių ryto oro man čia, kad nebūtų.
0: Bandymas provokuoti.
2: Žvaigždžių karai.
0: Aloizas būtų sakęs, pabendraučiau.
1: Gerai, dabar jau keliavome į mūsų planetą. Tiksliau, ieškom ne mūsų planetos gyventojo.
0: Yes. Yra tokia daina, kurios mes negrojam per vieną. Jūs ją tikrai atpažinsite, suprasite ir reiškia, jūs laimėsite koinis.
1: Visų pirma, tą dainą reikia surast. Jinai slepiasi po vienu iš devynių langelių. ABC 1, 2, 3. Pašaudykim. Pažaiskim.
0: Labas, kas skambina.
3: Sveiki, Dovilė.
1: Dovilė, jūs pirma, prašau, rinkitės vienas iš devynių kol kas.
3: B2.
1: Viduriukas B2, žiūrim, ar atneš bėdų.
0: Atnešė
1: bėdų jums.
0: Atnešė.
1: Ne, čia šį vakarą ateivis lepiasi. Ačiū jums.
0: Na, didžiai goja, Mičiko.
1: A, bet palengvinta užduotis kitiems, nes jau dabar yra galimybė vienas iš aštuonių.
0: Labas.
4: Labas.
0: Kuo vardu?
4: Vėl Domas.
0: O, Domai.
1: Domai, bandom.
4: C1,
1: taip?
4: Taip.
1: Na, tikrinam. Žinok, esu vieną kartą girdėjęs.
0: Kažkada. Bet playlistą neturi.
1: Bet grojaraštyje ne. Ar Domai. Tai yra Stasys Povilaitis? Domas sakė, vėl Domas ir pagaliau Domui pasisekė. Domai, sveikinam, M1 koinės yra tavo.
0: Vėl Domas laimėjo.
4: Ačiū.
0: Prašau, Stasys Povilaitis, tokia daina šiandien buvo slėpėsi. Nežinau, įtraukim šitą į grojaraštį ar sakai, ir sulaikykim.
1: Palaukim, kol Zabin remiksos tada.
0: Nu, nebent.
1: Manau.
0: Nebent.
1: Reikia šiek tiek ritmo byto daugiau.
0: Gerai, dar šią valandą pažadam grįžti ne vieną kartą. Likit su mumis, likit su M1 ir dar kartą Klara linkėjimai.
1: Teisingai.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Jeigu pradėčiau bongo mokytis mušt, tai pradėčiau nuo tos dainos šitos. Nebūtų per sudėtinga.
1: Manau, kad iš karto užsirautum per stipriai.
0: Kažkaip ten kažką. Safri Duo, legenda. Play the Live, the bongo song. Ryšasi jie prie futbolo kažkaip, ne?
1: Aha, toks turi kažkokio futbolo emocijas.
0: Futbolo čia himnas gali būti labiau nei krepšinio.
1: Turim mes dar vieną žaidimą eterį, kuris šiek tiek yra susijęs ir su futbolu. Žaidimo pavadinimas yra visą galvą aukštesnis. Reklama. Man atrodo, toks ir Volfuko ir šūkis yra, ne? Visą galvą aukščiau.
0: Visą galvą aukštesnis, taip žaidimo tokia esmė pas mus yra atspėti, kuris iš įvardintų asmenybių yra aukštesnis.
1: Taip, viena super žvaigždė visada būna futbolininkas, kitas nebūtinai futbolo žvaigždė. Šiandien neturėsim futbolo žvaigždės, bet turėsim žmogų, kuris išmano sportą, taip sakė.
0: O,
1: ir šio žaidimo nugalėtojų mūsų partneris Wolfas Engelman nealkoholinis padovanos išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėle.
0: Va, būtent jis pasirūpins tą šaltkrepšis, kad jūsų gėrimai per rungtynes išliktų maloniai. Šalti integruota kolonėlė leis dar ir pasigarsinti transliaciją, pavyzdžiui, futbolo. Nes tikros aistros nepaslėpsi.
1: Nepaslėpsi, o žaidimo taisyklės yra tokios, iš karto paskambinę, kaip pakelsim ragelį, išgirsi tą klausimą, jeigu nepataikot, turėsim kelt ragelį kitam klausytojui, tokios yra taisyklės.
0: Galėsim sakyti sudie Eliza, bet gal čia ir nereikės. Labas, kok vardu?
2: Sveiki, Aistė.
0: Prašau,
1: iš kur Aistė esat?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, gerai. Aistė, jums reikia įvardinti vieną iš dviejų, kuris šitų dviejų žmonių asmenų yra aukštesnis. Cristiano Ronaldo ar Donaldas Trumpas? 3 sekundės spėjimui.
2: Wow. Donaldas Trumpas aukštesnis.
0: Aukštesnis. Ir čia mes turim...
2: Taip.
0: Nu, dėja. Taip, pasakyti. Bravo.
1: Taip, Cristiano ūgis yra, nors šiaip ekrane atrodo vis laikas toks nemažas, ne?
0: Aukštas.
1: Šiaip jis nėra žemas, 1,87 m. Donaldo Trumpo ūgis bent jau oficialiuose dokumentuose nurodomas kaip 1,90 m.
0: Ronaldo peršoktų Trumpą vis tiek.
1: Aš manau.
0: Savo šuoliu.
1: Aš manau.
0: Jūs laimit.
1: Bet Trumpas anuliuotų tą šuolį, manau.
0: Aš manau, kad neišskaitytų šitą. Kad ir būtų žemesnis, sakytų aš aukštesnis.
1: Nu taip, tai sveikinam jūs.
2: Ačiū.
1: Jūsų spėjimas yra teisingas. Nesakyčiau, kad visa galva Donaldas Trumpas yra aukštesnis už Cristiano, bet 3 cm aukštesnis ir tai jums atneša pergalę.
0: Žinai.
1: Dovanų šaltkrepšis su integruota kolonėle nuo Wolfo Engelman nealkoholinio.
0: Neveltui, Wolfas Engelman nealkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoj, visoje Lietuvoje. Jeigu jau ieškot kažko, tai rungtynių vakarų išbandykit Wolfas Engelman Ice Non Alco. Nužinokit, eis labai gerai. Už vakar 8 išsik buvo paimti.
1: Taip, žiemoje temperatūroje brandintas alutis, nealkoholinis, puikus. Ir gražiai atrodo, skaidrus butelis, lengvas skonis, gera nuotaika. Puikiai tinka ir prie futbolo, ir šiaip geram vakarui arba geram.
0: Čia skambino Aistė, sakė, iš Kauno.
1: Iš Kauno? Tai
0: turim pasiūlymą.
1: Jeigu Aistė?
0: Aistė, jūs čia daro?
1: Ar esat buvusi Wolfo Engelman Bravare?
2: Ne, nesu.
1: Tai užsukite, nes ten faina vieta, unikali studija, renginių galerija ir panorama Sky Bariukas, kiek galėsit, žinau, yra ant stogo.
0: Saulėlydžius galėsit stebėti.
1: Taip. Tai rekomenduojam ir kauniečius aplankyti šitą vietą ir miesto svečius. Kaune, centre, užsukite į Wolfo Engelman Bravariuką.
0: Perduokit mažajam linkėjimus, o mes tiek ryt su tuo žaidimu grįšim.
1: Viskas.
0: O dabar, Arneli, laikykis. Tavo gabalas.
1: Prisisegu.
0: Kas tai per gabalas? Spėk. 3.
1: Vėjas.
0: Ne. Vėjas. Ai, pavadinimas, tu netikėjai manim.

0: Jūs nenorėjot išgirsti, kaip mes dainuojam? Damos geriau dainuoja, buvus geltona. Edilija, ji dabar vadinasi Iglė kartu.
1: Edilija buvusi geltona, dabar jau pakeitė spalvą ir tapo tiesiog Edilija. Eterija. O to pristatysime ir premierinį kūrinį, matau, sniego patruliai gerai sujudėjo.
0: Škotijos roko grupė taip suvienijo jėgą su pop muzikos legenda Kylie Minogue. Pristato naują darbą.
1: Diesel Arms, Snow Patrol. Įdomu tai, kad daina iš pradžių buvo sukurta būtent Kylie ir netgi turėjo darbinį pavadinimą, spėk kokį.
0: Kylie.
1: Bet paskui vos negavo į Kylie. Ir sako, ateisinau patruliai ir bus labai gerai. Ir virto šito gražiu duetu, kurį mes dabar paklausysim.
0: Paklausom.
2: Premjera.
3: M vienas.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
4: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Noriu silkės!
6: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

0: Pupsikai.
1: Pupsikai, namo einam.
0: Pribaigiam.
1: Pribaigiam laidą.
0: Nori laidos pabaigai aliasą sužaisim tarpusavį. Nu, radau kolegų šitosgi aliasą.
1: Keverzonės.
0: Per korteles.
2: Žalia šviesa.
1: Laiko neskaičiuojam, reikia.
0: Minutinį laikmatį uždėjai.
1: Minutinį laikmatį.
0: Jo. Pažiūrėsim, kiek surinksim.
1: Palauk.
0: Na, pasiruošęs?
1: 7:00. Tokius dalykus daryti.
0: Bus dabar labai smagu. Na, žinai, mes kai žaisim tarpusavį klausytą irgi galės savo mintise žaisti.
1: Jau žodžiu prisižiūrėjęs, pasigalvojęs, nuvarys.
0: Ne, aš vaką tik kortelę paimu.
1: 3, 2, 1.
0: Ant pirštų galiukų kojų, taip, ką daryti?
1: Pasistiepti.
0: Taip, jūroje žemės lopinėlis, kas yra?
1: Sala.
0: Taip, dešinė kairė, kas? Kur, nu,
1: pusės.
0: Valgom, rašom.
1: Rankos.
0: Tai viena?
1: Ranka.
0: Gerai. Granatos, pavyzdžiui, kas yra?
1: Vaisiai.
0: Šventė tokia.
1: Festivalis.
0: Taip. 1000 kilogramų. Kiek?
1: 1000 kilogramų kiek?
0: Jo.
1: Tai 1000 kilogramų.
0: Nu tai kiek yra 1000 kilogramų? Kitaip, kitu žodžiu.
1: KG.
0: Nu, ne KG, nu kitas matavimo vienetas.
1: Kilogramų.
0: 1000 kilogramų, kiek yra?
1: Viskas to.
0: Gerai, vežliukai.
1: Ninzės.
0: Viena.
1: Ninzė.
0: Taip, nu ir su širkštu, kai norim nuo virusų padaryti ką?
1: Skiepit injekciją.
0: Jo, skiepit, teisingai.
1: Gerai, supratau.
0: 1000 kilogramų? Čia dabar. Toną!
1: Ai, tik dabar tai, gerai.
0: Lemba.
1: Man jau
0: sudeginai man.
1: Nu, aš rytoj tave pakomentinį. Ai, tu rytoj išvažiuoji.
0: Mes rytoj su Gedu lekiam į Kazlų Rūdą. Rimtai, mes rytoj Kazlų Rūdoje nuo 16. Tomas lieka prie pulto, mes su Gedu lekiam, pasikinkom savo silkutę, kol dar turim savo rankose, kol dar netiteko silkutė vienam iš jūsų. Mes su ja važinėjom po Lietuvą, rytoj lekiam į Kazlų Rūdą. Aš tai dar kartelį pasižiūrėsiu, kaip tiksliai ta vieta vadinasi. Susimatykim. Miško muziejus arba informacinis centras.
1: Ką žadat klausytojams, kurie ateis tenais atvažiuos?
0: Silkę visų pirma atvežam parodyti, save atvežam, dovanų, priz. Gerą nuotaiką. Nu ir tie gal. Nu ir transliacija, žinoma.
1: Na ir ten neturi visą kitą pamatyti.
0: Visą kitą peroneliks.
1: No. Turim 3 dainų pasiūlymus. Rinkitės, ką norit, kad grotume prieš išeidami.
0: Žalia šviesa.
1: Better can't swim, return to people. Bible.
0: Įdomiai, patinka. Ką lietuviško?
1: Ton, kaip sak.
0: Rodik.
1: Laiktėlis.
0: Lokytė.
1: Taip.
0: Jos pavardė šiaip Lokytė, ne? Ir jis pasivadino Lokytė.
1: Ir Lokytė.
0: Taip.
1: Paprastai.
0: Naujausia čia jos daina ir kiek žinau, jinai ją išleido savo gimtadienio dieną. Man atrodo.
1: Ar iš per gimtadienio negalima, ne? Tai tiesiog daiktelis.
0: Nu, tiesiog gimimo dienos proga išleido šitą dainą. Trečias.
1: Senas geras Madonos Hang Up.
0: Oi, nežinau net ką rinkčius.
1: Ai, dabar, palauk, prisiminiau. 1000 kilogramų, toną. Va.
0: Tai, bet žinok, net ne toną buvo atsakymas.
1: O kas?
0: Nu, tai toną jau, ne, nes aš galiu, negaliu šaknės sakyti. Tai dabar nuo to žodžio toną, muzikinis, kas gali būti?
1: Tonas.
0: Taip.
1: Ach, tu šmiki. Gerai. Okay.
0: Va.
1: Gerai. Renkam dainą, skambinkit mums.
0: Labas. Turim jau skambučių. Labas, kas paskambino? Alo.
3: Labas, Vilma.
0: Vilma, už kurią dainą?
3: Trečia.
0: Už Madoną. Gerai, Vilmutė. Linkėjimai jums gerą vakarą. Ačiū už skambutį.
3: Dėkui.
0: Ta, sakom Vilmai.
1: Dar vienam nežinom.
0: Judom toliau. Labas.
3: Sveiki.
1: Kas skambina?
3: Augustė.
0: Labai malonu, Augustė, kad paskambinot.
1: Už trečią, taip?
0: Už kurią dainą jūs?
3: Mes irgi tikrai už trečią.
0: Madona, viskas. Šiandien vieni vartai. Pažiūrėsim, ar vieni vartai bus ir vakare futbole. Tikėkime, bus intrigos. O jums dar kartelį dėkojam už skambutį. Ir ate, gero vakaro.
1: Viso, iki.
3: Gero vakaro.
0: Tai to paties gero vakaro, manau, galėtume palinkėti ir visiems mūsų klausytojams. Ne, Tomuk?
1: Taip, aš rytoj už pulto būsiu. Balsu manęs tikriausiai negirdėsit.
0: Miksu tave girdėsim.
1: Nuo 16:00, o Arnas su Gedu važiuoja ir tarys transliaciją būtent iš kur ten tų Kazlų Rūdų.
0: A, ką tu savo galvoji?
1: Tai jau tiek, kol kas. Čia vakarui, ate.
0: Ate.

0: Reklama.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plius nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo užsienio reikalų komitete liejusi opozicijos kritika vyriausybės programai. Parlamentarai kritikavo valdžios norą su Kinija atnaujinti diplomatinius santykius, retorikos švelninimą Baltarusijos atžvilgių, realistinės migracijos politiką ir net lenkų mažumų problemų akcentavimą. Parlamentaras Žygimantas Pavilionis sako, kad noras atnaujinti santykius su Kinija vers Lietuvą nusilenkti.
1: Baltarusija, jūs įvardinate jas kaip grėsmes. Jūs pasakote, kad dėl jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, jiems būtina izoliacija. Dėl Kinijos jūs to nesakote, jūs išbalinate Kiniją, nors tai yra lemiama, pabrėžiu, lemiama įgalintoja karo prieš Ukrainą.
0: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Baltarusijos atžvilgių Lietuvos pozicija nešvelnėja. Tuo metu Kinija Lietuvos užsienio politikoje nėra svarbiausios prioritetas, bet kartojo, kad yra siekis santykius tik normalizuoti iki kitų šalių lygio.
2: Kai kalbame ne su draugais, yra priimamas kaip neva kažkokia išdavystė Lietuvos interesų. Tai yra labai labai siauras, o dabartiniais laikais pavojingas prieimas. Kalbėtis turime, ypač tada, kai norime, kad išvengtume visų kitų scenarijų. Nes patys žinome, ką tai reiškia istorijoje, kai diplomatai ne visi kalba, kai ginklai kalbasi. Bet tada, kai jie nutyla, vis tiek diplomatai sėda ir susitaria.
0: Konservatorius Audronius Ažubalis kritikavo paskirtąją vyriausybę ir dėl deklaruoto tikslo spręsti lenkų tautinių mažumų problemas. Esą tokių nėra.
3: Mes tuo pačiu kolegos implikuojam, kad Lietuvoje mes turim problemų su tautinėmis mažomis. Puikiai žinome, kad to neturim. O jeigu yra tos problemos, tai Tomaševskininkų galvose, kurie išnaudoja tą siauriems politiniams tikslams siekti. Ir amžinai kursto nesantaiką ar nesusipratimus tarp šitų dviejų svarbių valstybių.
0: Laikinojo ministro Kęstučio Budrio tikinimu, Lietuvos ir Lenkijos partnerystės stiprinimui trukdo kai kurių savivaldybių sprendimai. Dėl jų klausimus kelia ir Lenkai. Anksčiau Trakų rajono savivaldybė prijungė prie kitų ugdymo įstaigų dvi lenkakalbes mokyklas. Dalis tarybos narių tikino, kad toks sprendimas kelia klausimų dėl lygiateisiškumo ir galimos diskriminacijos. Dėl savartynų susiginčiojo Vilniaus miesto ir Elektrėnų rajono savivaldybės. Konfliktas prasidėjo, kuomet Vilniaus savivaldybė nusprendė į savartyną Elektrėnų rajone vežti nerūšiuotas šiukšles. Sostinė pateikė argumentus, esą taip nuspręsta dėl kritinės atliekų padėties. Tačiau dabar Elektrėnų rajono savivaldybė posėdyje uždraudė į savartyną vežti nerūšiuotas šiukšles. Italija iš šalies įsiunčia du Rusijos diplomatus, kurie įtariami šnipinėjimu. Tai praneša Italijos užsienio reikalų ministras. Įtariamieji dirba Rusijos kariuomenės atašė. Anksčiau šią savaitę Italijos teisėsauga sulaikė du asmenys, įtariamus perduodant slaptą informaciją Rusijai. Estijoje Tirvės miestelėje sugriuvo užtvanka, vanduo užliejo keletą namų, evakuoti kai kurie vietos gyventojai. Griūtį sukėlė stipraus lietaus sukelti potvyniai. Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 12, o penktadienį dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 20. 3, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: gražu.
1: M1.
2: Reklama.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Žalgirio arenai 15. Rugpjūčio 12 dieną didžioji

sezonas. Vasara su M1.

0: Vilmorus.
1: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jennifer Lopez ir Alok, Everything's Fine, PM. Just this feeling. Hugel su David Guetta ir French Montana, Shine. Ba, JDS.

0: Reklama.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti

0: .lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
2: Reklama. Čia mano radija.
3: Čia

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Skambinu.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
3: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
1: Reklama.

0: Vasara su M1.
1: Čia M1?
2: Taip.
3: Mes jūs mylim.
4: M1.

Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.

sezonas. Vasara su M1.